0: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Din câte știți, sunt în țara lui Macron. Macron este idolul coțofenelor și coțofanilor din presa noastră, a ONG-urilor. El este cel care l-a pus președinte pe Nicușor Dan, împreună cu serviciile secrete franțuzești, care au penetrat, cred că toate serviciile noastre, odată ce, pe vremea când era șeful operativului la USR, generalul Colde a fost decorat de francezi, legiunea de onoare, fi decorat un general de la serii, cum se decoreze, asta înseamnă că, mă rog, francezii pot decora pe Esca, de exemplu, pentru că ei așa și este așa, tot mai tânără pe zi ce trece, este eternă, ca și România, la Rozental. Da? Păi, ea înțeleg, da, și pe Codruț, acum, adică șefa DNA, și cu, așa, binomul a fost decorat de către Macron. Este limpede că România a intrat ca o colonie a Franței, dar deși cred că nu e atât a Franței, cred că este așa, a fost dată de Franța în franciză Ucraine. Bun. Și v-am povestit că toate aventurile de aseară, de trenul care, cum să zic, s-a oprit de la 3, toată circulația pe coastă, de doar că s-a stricat nu știu unde. Bun. Astăzi am hotărât, eu vă povestesc asta ca să vedeți, să scăpați dracului de sindromul. O frunță, occidentul, nu, eu nu spun, băi, este față de anii anteriori, că am venit aici, băi, eu n-am văzut o mai mare decădere acestei țări. Bun, o să vedeți asta. Deci povestesc asta așa ca să, nu știu, ca să vedeți ce este Franța la ora actuală. Deși aș putea presupune că undeva Dumnezeu mi-a aranjat ca să cunosc în sfârșit realitățile ca gazetar și ca cetățean. Și am zis eu, știți, aici este un tren de opinii care, nu știu, mai de mult voiam eu să merg undeva în munți, cu tare, pleacă de aici, de la gara de sud. Nu, pa. Și m-am dus, am scolat dimineață, că deja de mâine începe canicula și Doina a zis că nu mai iese de pe plajă și din casă nici dacă vine Donald Trump. Și cu atât mai mult dacă vine Donald Trump la Nisa și ne face semn cu mâna așa de pe promenade zangle. Bun, ne ducem noi, tacă-tacă, nu e așa, e un pic mai departe de gara centrală și să luăm belete. Pe la ora 12 așa trebuia să plecăm. Noi pe la 10 și ceva. Și un domn amabil, pentru prima dată am văzut un francez, un funcționar francez amabil, așa, ne-a spus că noi luăm bilete, nu știu, de la Nisa până la... între Vovă am născut. Adică aveam un mătrat, băi, merg cu trenul ăla, așa, văd munții, filmez, pam, pam, aveam și două camere cu mine, două camere de luat vedere, nu camere la hotel, și aud priveliști, fereastră, tren turistic. Credeam că în trenul ăsta sunt și, nu știu, îți dau și pixuri, frumos. Tren istoric. Și zic că mergem, plecăm la 12, la întrevoi, stăm, ajungem pe la vreo 20 ceva, 3, ați înțeles că e din asta, taca, taca, taca, taca, și de-apoi mă întorc seara pe la 7, chiar și calculasem cu Adrian, bă, nu știu, nu mai facem acum. Numai în când să mai venim, voi veni încântat. Și de ce spune așa? Da, frumos zice, dar de aici, de unde pleca trenul de obicei, nu mai pleacă. Nu zice, trebuie să luați autobuzul până la nu știu ce stație. Și de acolo luați nu. Păi de ce nu? S-a dărâmat ceva și nu merge. Păi, băi, bun, și zic, bun, frumos, hai să zic, băi, iau autobuzul, nu știu, Uber-ul, da? Da, zice, dar după ce înainte de a întrebă, iar după ce ajunge trenul la nu știu ce localitate, iar trebuie să luați autobuzul. Păi, zic, nu-i, domnule, nu-i tren, că de-aia ne-a zis că e tren turistic, tren, nu știu, tren de opin, am mers cu el, că restul, zic, păi, să fie și o experiență, trenul, tren, ciuciu. Păi renunțat, ce nebun, mă duc, adică vă imaginați, mai ales la întoarcere. Chiar să plătesc cu Uber-ul, iar o sumă de, cu el, eu luam un laptop. Bun, nu merge. Doina zic, stai puțin, mergem, știți dumneavoastră că, cheam aici un da? Macron, când s-a întâlnit cu Modi la o vilă, Chirilos, cum așa spui că nu greșesc? Da, mă, așa este, frate. Stați! Asta o secundă, o secundă. Ce se fac? Asta e. Bătrân, Chirilos. Este aici submers, cum este ce neam? Boliu sur mer, pauze, bă, ne ducem și... E o vilă, o din asta, unul care a făcut o vilă, care nu știu, e grecească, zic, dar de mult vreau să o văd, dar acum vreau, a tras Macron, a pus piciorul, Macron, bun. Și să mergem la gară, gara e aproape ailaltă, dar e foarte interesant. Sunt telespectatori. La această gară din Nisa am fost acum 10 ani prima dată, când am venit prima dată pe coasta de asta. Și acolo te duci și până aici sunt 11 minute. Sunt trenurile care merg spre Monaco, spre Ventimiglia, dar 11 minute. Și nu poți să duci să iei de la Grand Line, TGV să ia cu de la Ghimbă la Ghișeu. Asta este automat. Sunt telespectatori, acum 10 ani m-am chinuit o grămadă la automatul ăsta de trenuri. Că te unui cumpir la automat, da? Pentru că și mai telespectatori, același automat este și acum după 10 ani și mai telespectatori, s-a făcut inteligența artificială. În ce costă aberația acestei automate? Erau 3 automate și erau niște cozi. Și foarte interesant este faptul că niciunul nu ajungea singur acolo să scoată bilet. Ce trebuia cu soție, cu familie, cu prieten? De ce? Pentru că toate astea de belete din lume e cu pam, pam, taci, taci, pac, pac, pac, pac, deștele, deștele. Na. La Nisa, la Macron, cum să fie. Deci de 10 ani, el e cu un buton. E așa, e așa. Deci, pam, scrie acolo, vreți să cumpărați bilet, dar pam, apăsați pe butonul. Este un buton așa. Și partea de se răsucește la pam, pam, se găsești gară. Ce mață, asta la... Deci, încă o dată, același. Băi, oameni buni, bă, Macron, bă, șeful nostru, bă, în altă poartă. Schimbați, bă, dracule, cu 10 ani, inteligența artificială, acum ar fi trebuit... Bă, în China, când te duci, eu dacă în China, dacă mă ceam la un aparat din ăsta, zicea să trăiți. Domnul Cristoiu din România, ce vreți? Păi vreau aia, bine, bun, vreți și vreți să vă dau și o înghețată. Nu! De ce cu dată de acum 10 ani? Nu, nu-i cu deștul. Nu-i nimic taci. Totul este cu butonul. Și făceam, băi, și am făcut cu butonul ăla și se apucase cu codul cu Doina. N-am reușit. Păi nu reușeam de fiecare dată când ajungeam la gara de destinație. Gările de destinație erau imediat. Dar la imediat și ajungea la otră gar. Că asta, Boliu, nu era gară. Că eu zic, bă, doamne, luăm trecul la Paris, că acolo scrie, nu Paris. Ventimiglia. Păi sigur că plătim triplu, dar măcar scria, nu. Și când ajungeai, făceai pam, pam, pam, pam cu butonul și ajungeam o trăgar, da? Și făceam pam, o trăgar. Pam, apăsam la butonul și mă întorceam înapoi la fără la început. Păi, bă, nu e azi, doina, nu. Până la urmă, eu m-am apucat să caut pe internet pe ăsta tren lane, asta cu să cumpăr bilete și doina s-a dus și a găsit un alt din ăsta unde era unul care ne-a arătat cum să facem. Păi ce mai era uluitor acolo, să vedeți, era un tip cu pălărie, cu soții, cu ăla, cu copii, bă, pam, pam, nimic, toți renunțau. Băi, băi, băi, este Franța. O, liberte, fraternite, etere, cum e să bun. Hai, în sfârșit luăm noi, intrăm la asta. Când se intre acolo la, că aici trebuie să pui biletul, așa, nu mergea. Înainte mereu niște asiatici, cred că-i chinești. Tuturi chineau cu biletul ăla. Și, ba, făceau așa, ba, făceau așa, nimic. Mă rog, a venit unul și a zis, stați că vă dai eu drum. Ne-a dat drum. Ne-am dus, m-am urcat. Oleo, trenul de Ventimiglia. O nebunie, căldură. Erau cu trutinete, unul lângă altul, sardelă, sardelă. Și ajungem, în sfârșit, pornește trenul, până nu spuneți că nu eram loc. Eu doi ne-am zis, bă, doamne, de acum, când vezi niște tineri, bă, te duc, arăți totuși, arătați noi mai bătrâni, ne așezăm în fața lor și se ridică dracul. Nici vorbă, da, bun. Deci, da, noi nu puteam să stăm înăuntru vagonului, că trebuia să coborăm peste 11 minute, este aproape, da? Păi să ajungi pe aia. Băi, pam, pam, pam, pam, pam, pam, ajungem în următoarea gară, nu știu, Nice Richier. Pam, și în gara asta, un puhoi, cu asal, băi, nici la Vaslui n-am văzut așa ceva. Bă, nu reușeau să intre, să urce, mulți. Până la urmă se urcă, ne facem și mai sardele, și mai sardele. Pam, și deodată, pam, nu pleacă. Oprește motorul, oprește și aerul condiționat. Și cum să zic, stă frăci, 5 minute așa de acolo, al tinere, june, au început să le vină, să facă rău, vrem să ieșim, nu mai putem. Asta era unul din voi, nu mai putem, da. Și ne anunță în difuzare. Având în vedere că a avut loc un accident de voiaj, nu știu, a murit cineva, zice, trebuie să vină forțele de ordine până atunci, trenul nu pleacă. Pam, se deschid ușile și ne ducem tot pe peron. Și stăm, și stăm. Forțe de ordine, ciuciu, care forțe de ordine? Păi s-a făcut așa vreo, nu știu, 10, 15, 20 de minute, nebunie, nebunie, nu mai vrea. Teoretic trebuia să vină încă un tren după el, dar el n-a putut să mai plece, că era blocat ăsta cu ușile larg deschise. Păi zbenă, zic, hai să stau să văd și eu cum vin, bă, a murit unul înăuntru, l-a înjunghiat, nu se vedea nimic, bun. Hai să luăm Uber-ul. Bă, zic, mergem la vilă, ne ducem, luăm Uber-ul, ajungem la vilă, în fața gării, aici Uber-ul merge. Și la întoarcere luăm iar Uber-ul. Așa mergem, taca, taca, taca, taca, pe promenade de Angle. Deci omul nostru, stai să văd cum așa, șofer, deci la frumos, așa, numai că omul nostru, o să vedeți imediat, ia să vedem aici, Uber, da? Așa e, că i-am dat și un bacșiș, da? Așa, evaluează cursa. Hai mă, că o evaluăm, hei. A zis mulțumesc pentru recompensă, da? Trate așa. Ce să dau mă la recompensă? Hai, lasă-ne. Stați-mă să vedem cum se numește el, da? Cam negricios așa, da? Hai mă, să o evaluăm. Alege până... Auliuțică și probleme. Condus, curățenia, mulțumim pentru multe probleme, n-a fost nicio problemă, da? Preluare, n-a fost nicio problemă, da? Am terminat, da? Hai să nu mai aleg nicio problemă, că n-am avut niciuna. Așa, la evaluare. Băi, să nu-i... Auliu, fac rău omul ăsta, da? Aia, da. Ah, bă, spune și mă, ignor, hai mă că ignor, ia să vedem aici unde am fost noi, unde am fost noi, unde am fost noi, așa. Păi nu poți să dai seama cine a fost înainte, păi nu contează. Și mergem noi, tăcă, tăcă, tăcă, tăcă, frumos, bă, civilizat așa și pe promenada de Zanglee, pam, patru polițiști naționali cu căști, cam îl oprește. Îl oprește el mai negricios, ați înțeles. Așa, suntem așa. A, uite, Mohamed, Aimen, Mohamed, mi-a trimis Adrian, a găsit. Pă, Mohamed. Ați înțeles, da? Îl oprește și începe să-i caute not în papură. Sunt. În primul rând ne cere nouă adresa de pe Uber care am făcut-o noi când mergem cu cursa. Doina ce bă, ne cere dacă stăm la vârte. Nu mă, doi, ne-am vrut să vadă dacă nu este ilegal, dar nu era nimic ilegal. Care era problema lor? Ci că ei, nu știu, la Uber acolo, au, nu știu, macaron sau așa ceva, au, nu știu, au, că pe bord în față, o, din ăla, nu știu, ce-o permis sau ce-o fi. Omul și-a tras la imprimantă și n-a pus permisul adevărat, că el ia vântul. O pus o copie, da, ia stați așa, da. Așa, i-a pus o copie. De ce nu? Bun, s-a luat la ceartă cu ei, a zis, eu sunt imigrant, nu era până imigrant, nu era serios. Bă, ne-a ținut așa vreo 20 de minute. Bă, dar era clar că ei căutau nod în papură. Bă, nod în... Doina Mător Potolean, da. A, pleacă la Bruxelles. Mă țină. Zic, bă, dar ce pot să fac? Că ne arestează. Tu știi bine franceză, ne duce, cerem un avocat, că oricum sunt cretin, înțelegeți? Bă, zic, că, dar de ce? La lui, că va în spate. Ba, că de ce ne-ai pus în față? Ba, unii în erau vreo 4-5. Băi, oameni, bă, asta este țara lui.

de frata. Gata, de mâine nu sper când plec să n-am probleme la aeroport. Da? Bun, stimați telespectatori, cu acest prilej, ieșind eu, am avut totuși o mai rău, de la gara aia unde puteai să iei trenul, dar trebuia să mergi jumătate de drum cu autobuz. De ce? Ei, s-a denivelat. Bă, tot de bădat, cea mai tare a fost ăsta. Bă, erau sute de oameni pe peronul ăla, nimic, ce au stat 15-20 de minute să vină forțele de ordine. Ce să facă, bă, forțele de ordine? Bă, zic, că o fi murit cineva, dacă murea, îl scoteau dracului. Nu, zice, că trebuie să vină, nu știu, l-o fi înjunghiat pe vreunul, un tren, dar din avea cum să înjunghi pe cineva, că era lipit unul de altul lângă mine, era unul cu o trotinetă. Mă tot robea, uite, electric, da, așa, bun. Franța, Roma, nu știu, a doua, nu mai vin. Această țară nu mai are nicio treabă, să zic. Păi și eram, păi, ai Franța, Occident, oh, leu, proceduri cum era, ăla nu merg trenurile, ăla aici, aici ne oprește. Băi, nu ești că și el ar poliția, că l-a oprit pe ăla, e clar că-i căuta nod în papră, de-l dracului că n-avea ăla, că era copie și de ce nu este autentic? Păi omul a zis, păi dacă îl pun, mi lea vântul și rămân fără ea, era un fel de permis de Uber, nu știu cum așa. Păi bă, tot ce-l ține, dar omul era serios, era că Mohamed, dar serios, dar Tesla, frumos, da. Așa și că căutând eu, pe Uber scrie acolo, zice, deci stați cam mult pe loc, vi s-a întâmplat ceva, sunați la 112 și îi zic, doamne, bă, eu sunt la 112, spune și vorbește tu cu ei, spune că ne-au prins niște tâmpiți din poliția franceză, gata, se mă trebuie. Eu cred că totuși s-au aranjat în așa fel. Deci, în așa fel, da, așa pleacă 18-19 iunie la Consiliu. Bun. Ei, și când am ieșit din gara aia unde nu m-am mai dus, că trenul, de fapt nu era tren, era jumătate autobuz, am reușit să filmez o chestie celebră în Nisa, Piața de Pește. Ia să vedeți aici și veți vedea imediat, bă, huliganii de pescăruși. Așa. Ieri am uitat să vă spun, deci ieri, sigur că am fost la el, la Drendinia, că la da, și, mă rog, am mâncat în oraș. Bă, era o nebunie. În jur îi pândeau niște, bă, uite ce sunt, guguștuci. Bă, la un moment dat, unul s-a urcat, terminat, și voia să mănânci înghețata. Păi, bă, du-te, ești tâmpit, mână, și se urcase pe masă și se vrăse înghețată cu ciocul. Bă, în Franța până și pe scărție. Bun, așa. Deci, stimați telespectatori, ați văzut, ei, acum să revenim la Românica. Încerc să văd de aici, uitând pe site-uri, discutând cu Ana Maria Anuța, despre ce se întâmplă, eu nu înțeleg nimic. În primul rând că toate site-urile românești sunt pline cu intoxicări. Că se face așa, că se face așa, că se face așa, că din surse politice, că deja e listă. Deci, stimați telespectatori, scurt, la ora actuală, deci este miercuri 17.06, să știți că n-am intervenit nici la Bizi, nici la Realitatea, azi trebuia să intervin la ora 4 și ceva, nu că aș fi avea ceva cu ei, dar pentru că am programat două zile de călătorii, mă să face unul pe scăruși, huligan, două zile de călătorii, că de mâine începe canicula și am stabilit că joi, vineri fac și la Realitatea, fac așa un fel de hairup, când trebuie să fie. Dar gata, până aici e nebunie, au început televiziunile, caniculă, 40 de grade, așa spune, și toate trenurile intercity se suspendă. Primul lucru, suspendă trenurile. Bun. Da. Oricum, Doina a făcut acum deja sindromul trenului, când ne-am plecat de la vila, am zis, mă, am cumpărat bilete. Hai să luăm

0: Medina Gara, un găsit noi acum, poate nu e așa aglomerat, că nu mai mă urc în tren. Bine, bun. Dar ne-am urcat în Uber și ne-am confruntat cu Poliția Națională. Dacă a vrut să vadă dacă, într-adevăr, am comandat în viață, cred că comandam, eram tâmpiți, adică ăla care era o mașină, chipoare să ne ducă în mod ilegal. Căutau. Dar și el a zis, da, mă vedeți pe mine că sunt mai negricioși, așa. Dă-i și el, dă-i cu politică. Oh, da, mare în gură, tare în gură. Am vrut să intru și eu, dar nu m-a lăsat tot de aici. Nu, nu. Bă, ne arestează tâmpiții ăștia. Bun, revenim. Deci, de câte știți, în duminică dimineața, când nu se trezise multă lume din România, domnul președinte Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a retras și a depus mandatul, deci așa zis, n-a reușit să facă majoritate și imediat l-a anunțat un domn Adrian Veștea. Adrian Veștea este prim vicepreședinte la PNL din aripa anti-Bolojan. Și eu atunci, observă, bă, zic, când l-a anunțat pe ăsta, președintele avea deja majoritatea, nu neapărat că lucra el. Băi, președintele României, dă-o, dracule! Până și Emil Constantinescu, care zice că a fost totuși, avea o putere cât de cât. Nimic informații și zice, bă, avea, a vorbit cu ODMR, a vorbit cu ăla, gata, face. Stimați telespectatori, astăzi este miercuri, ora la mine, ora cât, mă, ora cât e la mine, cât e la noi, 18, la noastră 19. Nu știm dacă el are majoritate. Deci avem câteva lucruri, da? Domnul Veștea nu a depus lista de ministri și de guvernul în Parlament, deci Parlamentul nu se poate întruni ca să discute și nici nu a dat înapoi mandatul. Domnul Nicușor Dan, am înțeles că pleacă mâine la Consiliu, da? Pleacă la Consiliu, deci nu are cui să dea decât în seara asta poate să dea mandat, sunteți de acord, da, așa, da. Între timp s-a creat în România, așa cum am arătat eu, o coaliție anti-Nicușor Dan. Deci dacă luăm în serios și această poveste cu Veștea este opera lui Nicușor Dan în războiul cu Ilie Bolojan, Ilie Bolojan conduce o coaliție anti-Nicușor Dan, alcătuită din PNL, el, UDMR și USR. Surprinzător, șocant este UDMR. UDMR este un partid care de câteva alegeri intră în Parlament grație serviciilor. E un interes național acolo, am înțeles, zic ăia de la servicii. Oricum și ei sunt niște besenciți, dar așa susțin, bă, trebuie să fie aici în Parlament, pentru că în Parlament nu mai cer după asta drepturile minorității maghiare, bla, bla, bla, mă rog. Deși UDMR e un partid pilotat de Budapesta. Ați văzut că când a venit ăsta nou șef, Chelemen 1 cu toată echipa s-a dus acolo, îi pupa lui ăla călcâile, degețelele, îl pupa între degetele de la picioare, numai că așa este, în alta poartă e la Budapest. Și UDMR era de regulă cu președintele, că de data aceasta UDMR ne-a tras-o. Pentru că el face acum guvernul UDMR, care are 5 și ceva la sută. De fiecare dată și acum, prin toți strofocarea serviciilor care au pus pe aia din de voturi în Teleorman, în turnul Severin, că așa e la noi românii de la Vaslui, votează cu un partid care este, reprezintă minoritatea maghiară de la Mircurea Ciuc, între noi și da, așa, știți, bun, deci, și a anunțat că astăzi, a anunțat că ieri a anunțat că nu votează acest guvern, spunându-ne ca la honor cum să zic, acest bulan al Budapestei, dacă el nu are treabă, că e al lor, că le finanță. lui se pare că acest guvern o face cu ochiul extremiștilor și el nu este extremist, el este tefelist. Băi, și în felul acesta s-a creat și, e clar că împreună Fritz, Kelemen, Honor și Cobolojan au hotărât să facă acum să cadă și guvernul acesta și propun un guvern minoritar, PNL, USR, ODMR, același, da? În care UDMR va avea instituții tare cu tare și sigur că în momentul în care și după părerea mea, vor obliga PSD-ul să voteze. Deci, perdant este PSD-ul. Încerc să mă cred dacă nu cumva PSD-ul a fost tras pe sfoară pe Nicușor, dar nu, oricum, aparent este. Ei, un eveniment foarte important este anunțul conducerii PNL și anume că sâmbătă, dacă nu mă așa, da? Sâmbătă, mă, când are, mă, congresul. Asta, că aici, cât am primit și eu. Deci avem așa, deci așa, ia să vedem, deci așa. Se convoacă Consiliul Național Extraordinar al Partidului pe data de 19 iunie 2026, ora 17, așa, online, adică nu mâine, ci vineri și duminică, 21 e ora 12 la Romexpo. Între timp a demisionat, se poate, nu s-a confirmat, dar este clar, domnul Cătălin Predoiu din funcția de prim-vicepreședinte. Sigur că aparent el, acest congres așa în viteză, este pentru a bloca pe, nu știu, cine este, pe, ca veștea să nu facă guvern, deși odată cu ieșirea din joc a UDMR-ului, ce mai telespectatori. Este foarte interesant alți neghiopi care sunt cei de la Aur. Cei de la Aur, acum, mă rog, putea să sprijine cât de cât discret formarea acestui guvern. Băi, Simionică, bă, Dungăcică, bă, Peiuică, bă, ce îi face pe ei să fie? Nu, alegeri anticipate. Bă, alegeri anticipate, ciuciu. Dacă voi credeți că o să fie alegeri anticipate, vă înșelați că nici nu avem lege. Doi, dacă o să fie alegeri anticipate, eu, Cristoi 1, nu mă duc la vot, nu mă interesează, pentru că dacă mă duc la vot, oricum votul meu nu se va respecta. Deci dacă sunt alegeri anticipate, Aur acum este pe cai mari. Bă, noi dacă noi vrem alegeri anticipate, că dacă noi câștigăm, bă, câștigați ciuciu. Ascultați-mă mine că sunt bătrân, am dat în boală de ani buni. Bă, nu câștigați bani nimic. Sunteți în sondaje? Și sondaje făcute de cine? De Ionaș? Sunteți în sondaje și, păi bă, când începe campania electorală, prima victimă a campaniei electorale este Aur, da? Doi, vor face în așa fel încât Aur să câștige, poate să fie, Aur nu are nicio șansă să fie pe primul loc. Bă, dacă Aur ajunge la putere în această țară, nu știu, mă întorc de la Nisa. Se mă telespre, uitați-vă ce-i fac lui Trump. Deci Aur nu are cum să ajungă la putere pentru că în Franța nu va ajunge la putere Frontul Popular, în Germania nu va ajunge la puterea FDU, în Anglia nu va ajunge. Acestea sunt niște baloane în care se ia nemulțumirea populară și inclusiv Frontul. Aur reprezintă nemulțumirea populară și poporul se va duce la vot și va vota Aur și vor face un balon. Și balonul ăsta va face fâs, fie că anulează alegerile, că nu le costă nimic, fie că nu câștigă. Ce mai înțeles, nu există mai mare înșelătorie a popoarelor europene, inclusiv român, decât înființarea suveraniștilor. Este cea mai mare, vă ascultați ce eu spun, o să vă mai vorbesc. Eu știți că eu nu sunt adversar. Nu cred, adică, Bă, partidele tradiționale zis, bă, ce facem noi ăștia, nomenclatura, ca să rămânem? Păi trebuie să înființăm un pericol, extremismul, da? Și a zis, extremist este Le Pen, extremist este Simion, extremist este ăla de la AFD și îi câștigă în sondaje. Te nu la guvernare. Și în felul ăsta poporul bibanul în România i-a băgat. Votez cu aur. Păi ieși mă în stradă, protestează. Nu, mă, nu protestez, pentru că lasă că vine ziua votului și votez cu aur. Ciuciu. Deci mie mi s-ar fi părut normal că aur acum să ajute măcar discret guvernul vestea. Pentru că dacă vine Bolojan cu friți și cu hunori, bă, vă ia mama dracului. Aveți să vedeți, vine din nou țoiul. Ascultați ce vă spun, dacă poate era guvernul ăsta, mă rog, era un pic așa mai și depindea de aur, mai de treabă. Aur, domnul Simionică, domnul Dungăcică, domnul Peiucă, ascultați cât bătrân, vă știu, vă spun acum direct, n-aveți nicio șansă. Dacă vine guvernul ăla care el și prevăd împreună, că eu cred că e cu Nicușor, împreună cu Nicușor, dar nu veți avea nici măcar femeie de serviciu la Senat și la Parlament. Aveți să vedeți, bine, am întors, da. Bun, deci, ce se întâmplă? Se întâmplă felul următor. Acest congres nu este provocat de veștea. Încă după moțiunea de cenzură, și după votul din biroul ăla politic din 5 seara, domnul Ilie Bolojan a zis, bă, trebuie să facem un congres și să îi dăm afară, deci un congres, și să îi dăm afară pe toți cei conservatori. Deci are pe penalistă tradițională. Deci noi vom avea un congres, consiliu și congres acum, în care se desăvârșește, Doamne miluiește, că și votezăm, userizarea PNL-ului. Administrația, guvernarea Bolojan a avut o mare, cum să zic, a fost un plan de în care un partid ca USR de pe locul nu știu cât, da? Așa, bolșevic, așa, de fapt a dominat România, da? În PNL au câștigat tot mai mult cu ajutorul ONG-urilor la presei tefeliste, au câștigat pondere gruparea useristă, deci noi vom avea de-a face cu un congres de userizare definitivă. Problema și împreună cu ungurizarea și cu așa se face o coaliție de stă mâța în coadă, că nu o ia pe scări. Este limpede, mi-e limpede, da. Mai mult, se schimbă, se locuiește, deci până acum, la partidul nu, adică până acum, au modificat cu partea și la ultimul congres s-a ales în chip clasic, adică președintele care era Ilie Bolojan a fost ales, așa, n-a avut concurent, toate, dar nu a mai fost pe moțiune. Ce însemna, așa, ce însemna pe moțiune ca până acum? Însemna că candidatul la președinție, cum era Bolojan, își face o listă de ai lui și candidează moțiunea. Dacă moțiunea trece, toți ai lați. Acum, data trecută, având în vedere că nu a fost pe moțiune, în biroul acesta, în conducere, a intrat și Paul Iuc, a intrat și Cătălin Predoiu, care a avut cel mai mare număr de voturi după el, a intrat și Veștea, bun, deci au intrat, cum ar veni, și reprezentanții PNL-ului clasic, mai conservator, mai prin noi înșine, ăla clasic, da? Bun, acum domnul propune un blitzkrieg. Nu e nu atât excluderea lui Veștea. Nu. Și excluderea lui Veștea, dar și un nou se modifică, se face Consiliul Național modifică statutul și se votează pe moțiune. Deci candidează la funcția de președinte Ilie Bolojan și își face listă. Turcănica, am văzut, bă, Raluca Turcan, ai cum să spun, știți că e într-o permanentă reconstrucție. Din când în când face câte o pauză. Ea în fiecare oră se reconstruie și este alta. E alta. Este o... N-am văzut în viața mea o persoană feminină care se autoconstruiește de la o oră la alta. Iar a ieșit și a zis că ea reprezintă aripa pro-occidentală. Băi să fiu cu Raluca Turcan, aripa occidentală. Bun. Ia Ciucu, deci ea va ajunge și ea vicepreședintă și atunci pe lista aia vor pune numai oamenii lui. Dacă Veștea candidează, să zicem, candidează, nu va reuși în urma complicității imbecile a AUR, din AUR acum, s-a aliat cu PNL, USR, cu Ilie Bolojan, băi să fiu al dracului, bă ce partid de rahat, a devenit aliat, nu mai aliat cu PSD, acum e aliat cu UDMR, băi nu vine în Parlament, că dacă aprobau acum, nu știu, trecerea, nu, Simion, nu, noi vrem anticipate, bă, ciu, bă, nu o să aveți anticipate, ascultați ce vă spun eu, iar dacă o să aveți anticipate, de data aceasta nu mai aveți nicio șansă. Eu oricum nu particip la vot, la anticipate, pentru că e o nouă înșelătorie în care au pe locul 2 sau nu știu, întâi unul, nu, și iar o să fie din ăla și poporul Bibanu va fi mulțumit și va pleava societății, va scrie pe Facebook, va boci și guvernarea tot aia va fi. Să fim serios, dar putea acum să acolo la cameră să fie de acord ca să depună încerce și veștea asta. Deci, din punctul acesta de vedere, vom avea o victorie uriașă, o userizare în sfârșit. Deci, domnul Ilie Bolojan, chiar dacă nu e scudă, nu pe veștea, păi la alții, pe Pauliușa nu poate să e scudă, că nu știu, până acum n-au acceptat listă, deocamdată lista nu știu nimic. Dar nici nu trebuie să e scudă. Vor rămâne simpli membri. Întrebarea este, poate să facă această grupare lovește un partid nou? Nu, stimați, nici nu ne-a sfătuit. Cu ăla de la Cotroceni. Deci, bă, dacă era un alt președinte, bun, făceau acum, profita de congres, se rupea și făcea un partid prezidențial. Ce partidul prezidențial cu nevolne cu ăla? Cu nădrăgarul ăla care, cum să zic, acum o să-i dea, el înainte a plecat, sigur, Veștea o să dea înapoi ăla și, cum să zic, și o să-i dea lui Bolojan să facă guvern cu PNL, USR, UDMR. UDMR și USR vor avea acum postul, da? Mulțumesc, la revedere!
1: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
3: Ascultați redifuzarea emisiunii
4: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
5: Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție Golden Hour cu Jesse și Sanda Ionescu, astăzi ca invitat. O să avem o ediție foarte interesantă pentru că vom discuta despre lunile de vară, luna iulie și luna august, ca să vedem la ce să ne așteptăm. Facem această emisiune pentru că nu știm când o să ne mai întâlnim în această vară. Știți cum e, voi fi și eu plecată, vor fi și invitații mei, însă vreau să fac aceste previziuni cu ei înainte să intrăm cu totul, vorba aceea, în vară. Poate pleca și dumneavoastră în concedii și nu veți mai avea chiar atât de mult timp să ascultați aceste emisiuni. Așa că astăzi Sanda Ionescu vorbește despre vara lui 2026. O să vedeți că este o vară plină de foc și de evenimente neașteptate. Vreau să introduc chiar acum alături de mine pe Sanda, pentru că știu că are multe să ne spună astăzi. Bună seara, draga noastră Sanda, ce faci, cum ești?
6: Bună seara, draga mea, Jesse, ce să fac, fac foarte bine. Uite, sunt aici cu voi și chiar mi-a fost dor de voi, de tine, că mai răruț în perioada asta, e de înțeles. Și apropo, pe 27 iulie, cu L, dacă tot vorbim de vară, o să lansez în pre-sale agenda pentru 2027, deja. Iar agenda este număr foarte mic, astfel încât cei care se uită la noi trebuie să fie atenți pe moment când o lansez. Și prefața mi-a făcut-o și sunt foarte onorată, cred că ți-am trimis-o și ție aseară. E o prefață foarte frumoasă, mi-a făcut-o Adrian Artene, directorul Mediafax, căruia vreau să-i mulțumesc și aici la tine. Și mulțumesc tuturor celor care sunt, așa, nu înțeleg mie nebunia asta cu astrologia și în special ție, că tu ești lângă mine de 5 ani, facem 6 ani în curând.
5: Da, exact. Deci Sanda se lansează, adică în precomandă, agenda pentru 2027, da?
6: Da, și în toamnă, când încep și tu, sună clopoțelul și la noi cu astrologia orară, unde tu acolo vei fi cursantă. Deja ești cursanta mea, dar astrologia orară este mama astrologiei, adică cine știe astrologie orară, este clar că știe astrologie detaliată, momentul în care se conectează cu nativii care vin la consultație, pentru că nu ne ajută doar la întrebările momentului, ne ajută foarte mult și într-o carte natală. Deci am de lucru, draga mea Jessie.
5: Știu și de asta vii și mai rar la emisiunea mea, dar mă bucur când o faci că vii cu multe informații și astăzi avem o oră destul de grea pentru că vom discuta și despre iulie și despre august, așa că vreau să te las să începi. Ai spus că această vară va fi una plină de foc și de evenimente neașteptate. Hai să le luăm pe rând, să vedem despre ce vrea vorba.
6: Da. Sunt niște aspecte destul de interesante în această vară. Nu știu cât de liniștită va fi vara lui 2026. Din păcate, ai văzut că cam tot ce am spus și eu de obicei uit, așa că trebuie să fiți foarte atenți cei care vă uitați la Jesse, așa cum faceți de fiecare dată, am spus despre bubuiala de pe Marea Neagră aici la tine. Și s-a întâmplat, am primit mesaje în private, am fost sunată, cum ai văzut. Da. Deci hai să vedem ce ne aduce luna iulie în mod special și apoi o să vorbim și despre luna august, vedeta lunii august, de fapt vedetele, pentru că aici vorbim de nodurile lunare, sunt chiar nodurile lunare. Luna iulie, exact cum ai spus și tu, începe sub energia focului și care este cea mai puternică planetă atunci când vorbim de elementul foc este soarele. Și atunci vorbim de ora soarelui, care în continuare ne aduce preocupări sufletești și vă spun și de ce. Pentru că pe 20 iunie, nu știu dacă am vorbit la tine despre acest lucru, Chiron schimbă semnul din berbec în taur. Adică în berbec ne-a ajutat până acum să ne poziționăm din punct de vedere al identității. Da? Am văzut că a venit cu tot felul de răni, apropo de toate paradele care au fost weekendul trecut. Da? Sunt cățel, sunt pisică, sunt om, care este energia mea erotică, cum îmi place mie să mă focusez pe zona asta. Deci a venit cu această rană Chiron în berbec în ultimii ani. Acum se va muta pe 20 iunie, se va muta în semnul Taurului și aici ne aduce rana de resurse. Și se știe, de s-a auzit deja că vom avea o vară cu mai puține resurse. Tema, ca să ne vindecăm această rană a resurselor, pentru că atunci când zici Taur, zici eu sunt definit prin ceea ce am, este important să am. Ei, rana lui Chiron o putem vindeca în momentul în care începem să conștientizăm că eu nu sunt doar ceea ce am, ci am și valori interioare foarte puternice. Deci este indicat să ne dăm seama ce valori avem, ce conține ființa noastră natural și dacă ne conștientizăm, atenție, putem să facem sau să aducem în familie sau pentru noi personal prosperitate și chiar prosperitate financiară. Deci va veni o criză financiară și de resurse, da? Și când mă duc către resursele de pământ, resurse de, nu știu, petroliere și așa mai departe, da? Putem totuși în această perioadă să ne dăm seama care este talentul meu, cel mai ascuns, cel mai profund și cu el să venim în față. Da? Deci de asta ora planetară a verii este ora soarelui care aduce aceste preocupări sufletești. Vor aduce preocupări sufletești nu doar la nivel personal, ci și la nivel mundan, adică siguranța țării. Aici mă duc și către, nu știu, toate discuțiile astea care au loc acum, Jesse, la nivel planetar, că mai începe un război într-o țară. S-a cobrat să se mențină acest război care este de 4 ani. Așa cum am spus și războiul din Iran, s-ar putea să țină 7 luni, nu știu când se termină cele 7 luni, n-am făcut calculul, parcă era ceva septembrie, nu mai țin minte ce am vorbit cu tine. Inclusiv siguranța confortului din casă. Când am mai avut ora planetară a soarelui și cred că am avut-o cam în ultimele perioade mai tot timpul, am văzut că au ieșit o felul de informații la lumină, da? Adică iese sau se pune, ca să spun așa, se pune lanterna pe întuneric, se luminează și acolo se văd mizeriile cu care am fost manipulați sau suntem în continuare manipulați. Din ce în ce mai greu să manipulați, să manipulezi în ziua de astăzi, atât la nivelul nostru de acasă, cât și la nivel global. Vedem că orice informație care apare, apare în secunda 2 și adevărul. Deci ora soarelui ne susține să fim în adevăr, da? Și să vedem. Totuși, când vorbim de soare, e indicat să venim și partea pozitivă, partea plină a paharului, pentru că există. Știi că toată lumea îmi spune peste tot unde mă duc, Sandra, dar vin, nu știu, cu vești bune. Mă, vin cu vești bune, n-am nicio problemă, dar pot veni cu vești bune pe harta ta natală. Pentru că acolo văd potențialul tău, dar la nivel global veștile nu sunt cele mai bune. Uite, așa cum tu te consulți cu mine să fac podcastul respectiv, ai văzut, tu ai acest potențial acum de a face lucruri noi, Jessie. Să, da, deci toate lucrurile astea, tu, uite, ai trecut printr-o perioadă magică în ultima perioadă. De ce? Pentru că, așa cum spun tuturor, este o perioadă apocaliptică, între ghilimele, dacă nu mă duc către apocalipsa din Biblie, pentru cei care nu au respectat regulile vieții, regulile universale, dar în momentul în care tu ești un om corect față de tine, față de cei din jurul tău, magia se vede foarte bine și foarte frumos în momentul actual. Și să știi că orice s-ar întâmpla, și vă zic din propria mea experiență, mă refer la că se întâmplă ceva mai puțin plăcut la nivel global, există protecție divină. Deci crede-mă că vin soluțiile atunci când ne așteptăm mai puțin. Și mie mi s-a întâmplat asta chiar în pandemie. Da. Această oră planetară, pentru că vorbim de lumina puternică a Soarelui, nu ne mai lasă să fim în mediocritate. Da? Adică în momentul actual, și am observat asta și în televiziuni, chiar și în podcasturi, televiziunile, și felicit, da, televiziunile, invită specialiști. Despre asta este vorba. Adică nu mai venim să facem circ, da? Bine, încă avem circ, dar în zona politică. Dar mă refer la nivel informațional, se preferă în momentul actual zona de știință. Minciuna nu-și mai are locul și asta am văzut cu toții. Deci, la fel, soarele aduce foarte mult la suprafață adevărul. Energia solară, mai ales că o să intre soarele și în leu în luna iulie și va fi în opoziție cu Pluto. Și spun pentru că am acest aspect natal, ne poate aduce o stare de lene, o stare de nu vreau, nu am chef. E, tocmai asta spune opoziția, să ne activăm voința. Ei, și vă zic din propria mea experiență, când am ieșit din starea mentală de lene și ți activezi voința, da? E momentul respectiv, evoluezi, faci lucruri pe care n-ai fi crezut că le faci. Deci ne cere această oră planetară să ne activăm voința. Este necesar să fim foarte atenți la călătorii, da? Pentru că pot apărea tot felul de provocări, de să fim. De exemplu, nu știu, putem să vedem pe net că facem un booking pentru un hotel super sau pentru, nu știu, ne închiriem o vilă sau un apartament. Trebuie să fim foarte siguri că ceea ce vedem acolo este real, da, atunci când ajungem. Deci să fim foarte, foarte atenți și să ne interesăm. Locul respectiv este în siguranță din punct de vedere, nu știu, armată și așa mai departe, sau că iar se vorbește despre scuze, despre o nouă pandemie. Am văzut ceva în Africa mai nou. Eu v-am zis și cu zi ăsta, virusul ăsta care a fost acum, că am și uitat cum se numește.
5: Hantavirus, da.
6: Am și la Hantavirus, v-am spus că e doar o chestie de a manipula și de a băga frică în oameni. De ce? Pentru că Lilith este însăgetător. Da? Încă nu avem aspect de pandemie, dar vom avea, începând cu toamna acestui an, s-ar putea să avem ceva impuneri, dar o să ne întâlnim și o să vorbim despre asta. E momentul, acum, pentru că avem atâtea informații, stânga, dreapta, am intrat toți în stare de divide et impera, ținem cu ăla, nu ținem cu ăla. E momentul să ne conștientizăm direcția, pentru că avem tendința, între ghilimele, să ne închinăm la doi stăpâni, dacă înțelegi ce vreau să zic. Adică nu știm ce să mai credem, în cine să credem. Da? Chiar și în punct de vedere spiritual și religios. Trebuie să înțelegem un lucru. În cazul în care va veni o criză destul de mare în vara aceasta, să evaluăm cu discernământ potențialul nostru de a ne valorifica. Pentru că să nu uităm că cei mai mari oameni sau unii s-au îmbogățit chiar în momente de criză. Deci putem găsi soluții, da, dacă suntem în discernământ. Ascendentul este în pești. Când vorbim de energia peștilor, cel mai benefic semn zodiacal, dacă mă duc către zona spirituală, și vedem din ce în ce o trezire spirituală la nivel global, oamenii devin conștienți peste tot și spun că sunt și pe grupuri internaționale și se urlă inclusiv afară wake up. Deci toată lumea urlă să ne trezim. Este momentul nostru de a ne conștientiza dincolo de acest plan fizic, dincolo de partea noastră animalică, să fim conștienți că noi suntem picătură din Marele Ocean, care suntem aici să experimentăm viața. Apropo de tot ceea ce vom afla în curând și apropo că și din Vatican vor ieși probabil niște bule papale, da? Care ne vor ajuta să înțelegem care este natura noastră umană. Ce ne mai spune această ascensiune în semnul zodiacal al peștilor? Pentru că peștii, când vorbim de energia peștilor, vorbim de energia mesianică. Da? Și aici nu vorbim despre un mesia în plan fizic, ci vorbim despre energia mesianică care există în noi, care se activează cel mai ușor prin iubire. Și apropo, o citesc, bravo, în schimb, este superbă, este destul de grea, adică puțin o înțeleg pe Bravalski, mai ales că ea vorbește și despre ciclicitățile precesionale, atenție, despre care vreau să discutăm astăzi, că ne apropiem de un SARS, și o să vă explic ce înseamnă și SARS. Iluziile astea spirituale e bine să le depășim și să putem să facem acest discernământ din punct de vedere al energiei mesianice. Nu e vorba de o ființă care va veni și se va supranumi al doilea Mesia, ci mai degrabă este vorba de starea în care suntem noi. Și dacă tot mă duc la Bravalski, există două tehnici. Starea de iubire pură, pe care de obicei o avem față de copii atunci când devenim părinți. Probabil că mai sunt și alte tehnici, însă mă duc și către celibidatiu. Că acum au băgat filmul și pe Netflix și vă recomand. Eu am plâns când am văzut acest film. Însă cam toți marii artiști ai lumii și chiar cei contemporani pe care îi cunosc eu accesează o formă foarte evoluată, dar care cere perseverență și timp zilnic, de a se integra cu noua lume în care suntem, și anume yoga. Deci este o tehnică, din păcate nici nu am făcut yoga, cred că de câteva luni bune. Însă, citind-o pe Blavatsky, uite, mi s-a făcut dor din nou să încep să reiau yoga. Da? Energia peștilor înseamnă și iluzie foarte mare. Și am stat în iluzie, apropo de era peștilor, în care, apropo, încă suntem. Da? Deci vorbim de 5 grade în era peștilor, mai avem 2100, nu mai știu cât, 49, nu mai știu cât, am să ție aici când intrăm în era vărsătorului. Ne cer această oră planetară să scăpăm de iluziile cu care am fost obișnuiți, să facem discernământul și să lăsăm minciunile deoparte chiar și noi. Pentru că eu cunosc la nivel personal persoane care mint efectiv cum respiră, adică, da, deci vorbesc serios, orice, pe soție, pe, chiar am clienți de genul acesta și eu îmi dau seama în secunda a doi, au aspectul ăsta în hartă. Și este bine să învățăm să fim în adevăr, însă adevărul nu înseamnă să fim agresivi, da? Ci să nu mai mințim noi, că sunt nu știu unde, dar de fapt sunt în altă parte, că sunt cu nu știu cine, deci minciunile de astea mici care contează. Să învățăm să accesăm informațiile elevate, să lăsăm bârfele. Deci am persoane care habar n-au pe ce lume sunt în momentul actual, mă refer la nivel sociopolitic, spiritual și așa mai departe, se dau foarte spirituale, îl urlă pe Dumnezeu și spun de ceva timp, a venit momentul să-L manifestăm, nu să-L urlăm, îl urlă pe Dumnezeu, dar stau și bârfesc cine cu cine s-a măritat, să lăsăm lucrurile astea deoparte. Nu ne interesează pe noi, pentru că exact cum i-a spus și Samuel lui David, Samuel a fost maestru care l-a format pe David să devină regele Israelului, i-a spus, nu face ce fac ceilalți, nu bârfi precum ceilalți, ce-a făcut la cea de seara, pentru că nu mai ai timp să-ți faci tu menirea. Și toți am venit cu o menire, toți am venit cu un destin bine predefinit. Da? Tocmai de-aia spun că e bine să învățăm să accesăm informațiile elevate, Jessie, să ne înconjurăm de oameni elevați. Și așa cum am eu o vorbă pe care o spun și copilor mei de când sunt mici, nu stați printre găini să cotcodăciți, stați printre vulturi ca să învățați să zburați. Deci ăsta este momentul, sau cum a spus Iisus, că se va face alegerea, se va alege grâul de neghină. Deci ăsta este momentul și vedem că ne întâlnim din ce în ce mai multe persoane care suntem pe aceeași lungime de undă din mai multe puncte de vedere, chiar mental. Da? Deci important să nu mai credem tot ce auzim orbește, și eu merg împotriva curentului lui Aristotel, pe care îl admir de altfel, însă Aristotel avea principiul crede și nu cerceta, zicea Aristotel, însă eu spun invers, nu crede, ci cercetează. Și de ce spun asta? Pentru că guvernatorul lunii, pentru că vorbim de ascendent, ascendentul este în pești, astfel încât guvernatorul lunii este chiar Jupiter. Iar în leu, înseamnă că regula este de aur și că adevărul trebuie să primeze. Și ne va aduce la suprafață și mai multe secrete, așa cum am spus mai devreme, păstrate de mii de ani, chiar în ceea ce reprezintă

0: ființe extraterestre nordici. E foarte interesant pentru că eu natural simt că nu suntem singuri în univers, mai ales că noi învățăm în astrologie și știu că m-a fascinat cu adevărat astrologia atunci când am făcut astrologie stelară holografică și acolo am învățat despre stelele fixe, pentru că este puțin probabil sau egocentric să credem că suntem singuri în univers, numai dacă ne gândim și ne uităm așa de sus cât de mică este galaxia, atenție, nu sistemul solar, cât de mică este galaxia noastră în acest univers, care nu este unic. Apropo, nici universul nu este unic. În general, astrologii care sunt în școli elevate de astrologie, învață mai întâi astronomie și e foarte important să știm astronomie. Bun. Atât cărțile lui Sarachel, cărțile lui Sitchin, cărțile lui Anton Peirce vorbesc despre aceste ființe pe care le numim extraterestre. Însă, dacă studiem cartea, care este destul de greuță, dar vi-o recomand pentru că se citește cu sufletul, nu cu mintea, a lui Hermes Trismegistus, Tăblițele de smarald, acolo vom vedea că nu sunt doar ființe extraterestre și acolo ne ducem către Shambhala, adică sunt și ființe intraterestre. Vorbește inclusiv Anton Peirce despre un pământ în interiorul pământului pe care orice planetă se pare că l-are, acest pământ în interiorul pământului, de acum nu mai vine în cap cuvântul, în fine, nu mai vine în cap denumirea. Și în Matrix, dacă ne uităm în Matrix 1 cel puțin, o să vedem că și ei, cei elevați și cei care au ieșit din sistemul de Matrix, din punctul meu de vedere, n-ai cum să ieși, și ei acolo vorbesc despre interior. Da? Deci nu sunt doar ființe care se află în exterior. Poate chiar am și întâlnit, nu știu, uite cum a spus și domnul Georgescu, da, că a întâlnit o ființă care nu era umană. Toți suntem umani. Noi avem în structura noastră și acest ADN pentru că probabil vom afla unii care au citit aceste cărți despre care am vorbit mai devreme. Știu despre felul în care a fost creată ființa umană, pentru că această planetă este o planetă creuzet. Vorbește chiar Enoch în cartea sa și acolo se vorbește și despre a șaptea seminție. Am mai spus la tine în emisiune, noi suntem a șaptea generație de umanoizi. Vorbește asta și Blavatsky despre a șaptea generație de umanoizi și aici putem să ne ducem către Pangea, Lemuria 1, Lemuria 2, Atlantida 1, Atlantida 2, perioada Cheem, da? Înainte de potop și apoi perioada de Noemici, pentru că noi uităm un lucru atunci când citim Biblia. Noi nu mai suntem Adami, suntem Noemici. Suntem a șaptea generație de umanoiți. Și dacă mă duc către a șaptea zi în care Dumnezeu s-a odihnit, nu am ajuns în acea zi pentru că încă nu suntem precum chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și am spus că vreau să vorbesc un pic despre SARS. Ce este SARS-ul? SARS-ul este unitatea de măsurare a celei de-a 12-a planetă din sistemul nostru solar, care se numește Nubiru. Da? Cred că nici ăsta mic care face acum la mare festivalul nu vorbește degeaba despre Nubiru. E, ne apropiem de anul cele SARS. Da, Jessy, zi?
1: Ce li ziceam? Ca să
0: Shelly.
1: știu la cine te referi.
0: Da, Shelly. Pentru mine ăsta mic are 20 ceva de ani, adică e puțin mai mare decât simiul ăla mare. E, ne apropiem de a 11-a ciclicitate acestui SARS, care un SARS egal cu 3600 de ani. Asta este eliptica acestei planete. Am mai vorbit la tine despre asta. Știu că la un moment dat a fost subiect blocat peste tot și știu că am vorbit cu tine. Însă, ne apropiem de această eliptică, în fine, Nubiru se apropie de eliptica planetei noastre. Mai precis a sistemului nostru solar, tocmai de asta vedem această revoltă și trezire a populației globale. Dacă ați citit cărțile lui Rachel sau lui Perks, o să vedeți acolo revolta celor care erau puși să muncească, pus sub sclavie.

0: Deci de-aia se întâmplă toate astea acum la nivel planetar și vor fi, din păcate, și cataclisme, pentru că am avut și această conjuncție Jupiter cu Venus pe care toată lumea o vede minunată și magică. Da, este. Este pentru că am văzut și eu în viața mea personală lucruri minunate care s-au întâmplat și am vorbit și cu persoane care au avut niște zile magice, efectiv, însă la nivel global să nu uităm că au fost quadratate de Saturn și de Neptun, adică de zeul apelor și de Saturn care guvernează Pământul, mă refer ca și din punct de vedere astrologic, însă și natura Pământului este tot saturniană. Și atunci am văzut, pentru că m-am uitat pe astrocartografiere, atunci am văzut acel cutremur mare din Filipine și chiar tsunami. Deci vedem că au loc și aceste cataclisme și aceste fenomene naturale. Inclusiv vom avea probabil mișcări ale aerului ceva mai puternice. Dar din punct de vedere sociopolitic sunt schimbări, se dorește. Oamenii ăștia trebuie să înțeleagă un lucru. Vorbim de dinastii. Există apogeu și perigeu de fiecare dată în viața fiecăruia, adică suntem undeva sus și apoi ciclic suntem undeva jos. Puterea care este acum sus, da, mă refer la dinastiile care sunt acum sus, nu vor deloc să predea ștafeta. Și atunci se pot întâmpla tot felul de fenomene naturale. Noi trebuie să înțelegem că noi judecăm pe ei, că ei sunt răi sau aia sunt buni. Și noi, la nivel micro, trebuie să învățăm să respectăm legile. Că degeaba aruncăm cu noroi în celălalt, dar când te uiți în grădina ta, vezi că este groaznic acolo, că nu te-ai ocupat nici măcar să uzi plantele. Da? Deci trebuie înainte să aruncăm către ceilalți și să spunem că ăia sunt răi, să vedem noi cum suntem. Da? De ce? Pentru a nu se întâmpla întâmplarea. Despre asta vorbesc. Adică avem șansa până în 2030, cu aspectele astea planetare care sunt benefice, despre care zic la tine de vreo 6 luni, să devenim precum chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar legat de tot ceea ce se întâmplă acum din punct de vedere al informațiilor ufologice, informațiile vor fi din ce în ce mai multe, Jesse, drept dovadă că Spielberg a scos un film pe care vreau să-l văd chiar astăzi, Disclosure Day, da? Și el a afirmat că nu suntem singuri în univers. Deci trebuie să fim conștienți și să nu ne înfricoșăm de lucrurile astea, pentru că din punctul meu de vedere, nu știu, așa le simt eu. Pare ceva natural, pare ceva din creația divină. Dumnezeu a creat abundență, dacă ne uităm pe cer, dacă ne uităm la părul nostru, dacă ne uităm la iarbă. Deci nu suntem singuri și s-ar putea să nu fim nici cei mai inteligenți. Da? Mai departe, Jupiter, am încheiat subiectul cu ufologia. Dacă vrei să-mi pui întrebări, te aștept cu mare drag, că mă provoacă întrebările tale. Le ai cu întrebările.
1: Eu am vorbit despre acest subiect și mai pe larg și poate dintr-un alt punct de vedere, cel al lui Bogdan Comaroni, și vreau să invit pe ascultători să asculte și ce spune el. Este foarte interesant ce ai spus și tu, Sanda. Probabil că este un moment prielnic, cum zicea și Bogdan, pentru imaginea lui Donald Trump ca să desecretizeze aceste dosare și să-și mute lumea atenția de pe dosarele Epstein, dar totuși, așa cum spuneai și tu, aceste lucruri chiar există și ar trebui să le aflăm. Și nu.
0: Da, deci dacă tu ești mică, dar eu am apucat pe vremea lui Ceaușescu pe Alexandru Mironov, care în fiecare duminică avea o emisiune în care vorbea despre ufologie și după care aveam un film, Star Trek sau Star Wars, eu pe astea două le confund. Recunosc că nu mă fascina subiectul, mă plictiseam maxim, dar mă uitam. Mă uitam pentru că aia aveam noi la televizor, nu aveam alte opțiuni. Deci nu este ceva ieșit din comun și exact cum spune și Dan Brown în cartea sa Codului Da Vinci, totul este sub nasul nostru. Adică eu am fost acum mulți ani, cine are posibilitatea și ajunge prin New York, recomand să meargă la Metropolitan Museum, pentru că și acolo se văd aceste dovezi ale unor ființe cu care noi am fost conectați în trecut, acum 48.000 de ani. Planeta asta este mai veche decât credem noi și umanitatea este mai veche decât credem noi. La British Museum, aici mai aproape, la noi în Europa, la Londra, la fel, sunt tăblițele sumeriene pe care a reușit să le traducă foarte bine Xi Jinping, după care Perse a luat punctual, deci cărțile lui Perse sunt foarte, foarte faine. Deci avem informațiile, ni se spun lucrurile astea, statea documentare peste tot, adică inclusiv pe Netflix avem documentare Bob Lazar, da? Care a intrat în contact, a lucrat în Area 51, deci nu este ceva ieșit din comun, din punctul meu de vedere. Poate ar fi ieșit din comun o întâlnire de gradul 3, cum se numește aia din vechime, unul la unul, noi ca ființe normale, ca să zic așa, cu ei. Ăla ar fi un șoc. Dar să știi că mă aștept și la așa ceva și am pregătit un material un pic acolo despre asta, însă mă duc și către proiectul Blue Beam, despre care se știe că există și acel proiect Blue Beam, adică holograme care să ne arate că ne-a invadat extraterestri. De-aia mă duc și către ziua de 4 iulie, unde avem conjuncția perfectă Jupiter, Doamne, Marte cu Uranus, în Gemeni, conjuncție ce a avut loc acum 81 de ani, 6-8 august, când s-a dat bomba atomică, eu mă gândesc la o chestie de genul ăsta, apropo de Independence Day, dacă știi filmul, știi, la o dată asta, invazie, dar probabil cu proiectul. Bine, eu am scenariile mele, nu trebuie să le credeți pe toate, da? Că mai fac și glumițe, dar o să avem o vară foarte, foarte interesantă, adică nu o să ne plictisim. Și cred că noi suntem oamenii, mie îmi plac oamenii așa în general, pentru că sunt nu se plictisesc. Tot timpul vor să facă ceva. Ai văzut de când sunt mici, n-au stare, sunt jucăuși. Dar acum parcă e mai mult ca oricând, parcă trăim într-un circ. Cam pe acolo suntem. Ei, și atunci, dacă ați văzut și problema celor trei corpuri, un film foarte fain. Și acolo vorbește despre ciclicitate și este vorba de ciclicitatea haosului și ciclicitatea ordinii. E, după acest haos, cu siguranță va veni și o ordine care poate să fie impusă, apropo de agenda Davos 2030, că putem să mergem și către zona aia. Și aici ți-am zis că vreau să discutăm despre asta în luna septembrie, când Lilith o să intre în Capricorniu, acolo văd implementarea unor noi reguli și ceva foarte, foarte strict. Da? Ce e important? Să nu avem senzația că deținem adevărul absolut, nici noi la nivel personal, nici atunci când ascultăm pe cineva. Da? De ce? Pentru că Jupiter o să fie în conjuncție cu Mercur. Da? Iar energia lui Mercur în leu, și am observat nativii care au Mercur în leu, măi, îți spun o chestie, o minciună sfruntată și toți stau cu gura căscată. Vorbesc foarte serios. Eu având informații și citind, îți dai seama că îmi dau seama, orică a făcut o greșeală, orică. Deci atenție la a avea senzația că deținem adevărul absolut. Da? De ce? Pentru că și Uranus în Gemeni face un sextil lui Jupiter în Leu, da? Și lui Mercur. Ceea ce înseamnă că alegerea este la noi, Jessie. Alegem noi ce informații primim și atenție, că aici vorbim, când vorbim de Uranus în Gemeni, vorbim de cercetare. Adică eu, de exemplu, fac alergie la întrebările stupide. Da? S-ar putea să nu mai avem răbdare cu informații stupide, cu întrebări stupide și să mai și răspundem la ele. Adică e pierdere de timp. Da? În momentul ăsta și toată vara, toată lumea își va da cu părerea. Toată lumea are opinii. Însă e important să ascultăm pe cei care vin cu argumente pertinente. Și eu vorbesc din punct de vedere astrologic. Dacă un astrolog afirmă că stămânerea vărsătorului, eu vreau să vină cu dovada. Cum ai ajuns tu la concluzia asta, că stămânerea vărsătorului? Eu am primit un răspuns la un moment dat, zic, așa simt. Oh, serios? Da. Bun. Dacă ăsta e răspunsul tău, eu nu pot să cred în el. Da? Pentru că eu vreau argument. Da? Adică avem zona spirituală, dar atenție că mintea este cea care coordonează și viața spirituală. Adică mintea trebuie să fie liniștită, dar să ceară argumente, da? Adică să avem și partea rațională, să nu o luăm doar pe câmpii, ca să zic așa. Avem dorință foarte mare de a afla adevărul. Deci oamenii cred că din ce în ce mai mult se vor manifesta. De exemplu, de ce s-au anulat alegerile? Probabil că va ieși la lumină și asta, lunile de vară, care a fost motivul pentru care s-a dat acea dronă pe Marea Neagră, în fine, câte au fost, în total cred că au fost 4, dacă mi-aduc aminte, da? Și de data asta vor fi persoane care nu se vor lăsa și vor afla deceul din spatele acestor evenimente și vor ieși probabil la lumină. Totodată, când vorbim de Jupiter, vorbim și împreună cu Mercur. De asta mi se pare mie un aspect foarte frumos, pentru că, vreau să specific, Mercur guvernează învățământul preuniversitar, de la grădință până la liceu, iar Jupiter guvernează învățământul universitar. Astfel încât această conjuncție ne îndeamnă să punem accent pe educație, pentru că cei doi guvernatori își dau mâna. Totodată, Jupiter face trigon și cu Neptun. Asta înseamnă că este un aspect profund spiritual și, așa cum ți-am spus și văd din ce în ce mai mult, trezirea spirituală va fi în această vară în masă și s-ar putea să se atingă acea masă cristică și imensă, da, de conștiință spirituală, astfel încât să alchimizăm tot ceea ce s-ar putea întâmpla negativ, da, din punct de vedere sociopolitic. Și pentru că vorbim și de Uranus aici, de implicarea lui, așa cum ți-am spus, atenție și la a veni Mesia. Și aici mă duc către proiectul Blue Beam, da, care poate să aducă iluzii mesianice. Ce ne mai spune această conjuncție? 2 secunde. Jesse, Neptun cu Jupiter. Pentru că este foarte frumoasă conjuncția asta. Când vorbim de Neptun, vorbim de planeta spiritualității, vorbim de omniprezența lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu se află în tot ceea ce este viu și aici mă refer la Dumnezeul viu, la divinitatea creatoare de viață. Nu la Dumnezeul care ni se bagă nouă în cap, cel dornic de sacrificii umane, da? Pentru că deja am aflat că există și așa ceva. Este important să învățăm că nu suntem separați de Creator, ci suntem parte din Creator, suntem co-creatori și putem să devenim constructorii propriului nostru Matrix sau Maya sau visului Barbelu. Deja oamenii vorbesc foarte mult de Matrix și momentul în care, hai să vă zic un lucru, că am scris asta și pe Facebook, nu avem cum să ieșim din Matrix, pentru că Matrix-ul este, sunt niște reguli create la nivel macrocosmic. Noi aici suntem într-un Matrix microcosmic. Ce este important? Să-l conștientizăm, că nu avem cum să ieșim, adică ce fac? Nu plătesc lumina, nu pun o haină pe mine, nu fac duș, da? Pentru că asta înseamnă niște reguli ale vieții, da? Deci nu avem cum să ieșim. Însă putem noi să ne creăm magia noastră, să nu cred tot ceea ce mi se spune la televizor, să nu-mi bag imediat serul cu nu știu ce vaccin inventează ei sau mi se impun niște lucruri. Asta înseamnă să am discernământul, să conștientizez ce este benefic pentru mine pentru a evolua sau cum mă pot suprima? Pentru că putem, dacă ne angrenăm foarte mult în Matrix, ne suprimăm evoluția noastră proprie. Totodată, mie îmi place foarte tare, acest aspect este aspectul magului și al intuiției, al trăirii profunde, care este dincolo de materie și aduce foarte multă compasiune. Adică magia trebuie să înțelegem că este reală și este la fel de veche așa cum este ființa umană. Este aspect foarte bun pentru artiști. Artiștii care chiar fac artă și nu mă duc către inteligența artificială, mă refer la arta de calitate și mă duc chiar către muzică, către pictură, pentru că aspectul ăsta aduce celebritate și recunoaștere celor care atenție o merită, pentru că nu toată lumea merită această celebritate. Bun, n-am nici vești foarte bune pentru că am spus despre Jupiter și Mercur, care aduce, da, învățământul trebuie cumva resetat, da? Pentru că l-avem implicat acolo și pe Uranus, într-un sextil. De ce trebuie resetat sistemul educațional? Dragi profesori și chiar părinți care na, stau cu gura pe copii, mintea acestor copii, și am spus asta în ediția a treia, cred, sau a doua Astro Anima, este diferită de a noastră. Ei vin cu alte principii de studiu, ei vin cu alte dorințe de a învăța. Bine, e foarte importantă matematica din punctul meu de vedere, e foarte importantă limba română, toate materiile sunt foarte importante pentru că e bine să aibă copiii noștri o bază culturală, însă modul de studiu acum trebuie modificat. Da, ei au alte percepții și alt sistem de a vedea studiu. La nivel mondial, să știi, Jessica, nu văd o vară foarte blândă și m-am tot gândit dacă să zic sau nu. În primul rând se vor pune bazele unui nou sistem de conducere, adică noi sisteme de conducere și aici mă duc și către Sfânta Treime. În fine, nu mai știu cât este America băgată în Sfânta Treime, pentru că poate veni acest nou sistem de conducere cu prăbușirea celor actuale. În bine, eu sper că în bine, pentru că dacă mă duc la 1861, când a mai fost acest aspect, atunci vorbim de abolirea sclaviei și suntem sau nu conștienți, trăim într-o perioadă în care sclavia este și mai mare acum. Apropo de ultimul film al lui Mel Gibson, dacă îl vedem, cu copiii care sunt puși să muncească. Deci, sclavia încă există și inclusiv noi ne putem considera sclavii sistemului. Deci, ar putea să vină cu o prăbușire a actualului sistem de conducere, al manipulării maselor. În Statele Unite ale Americii, așa cum am spus, avem Revoluția Uraniană, da? Putem vedea poate niște acțiuni agresive, revolte masă, chiar sângeroase. Adică se poate lăsa cu pierdere de vieți. Revoltele pot fi destul de mari. Puterea suverană a anumitor state este pusă însă sub lupă și unele state, și cred că deja s-a întâmplat asta, se predau efectiv altora. Iar altele se pot uni pentru a căpăta și mai multă putere. Se pot declanșa războaie civile. Da? Deci acest aspect aduce și aspect de războaie civile, poate aduce noi ierarhii, putem vedea schimbări nu doar în România, dar și în România se poate, de președinți sau de ce nu de premieri. În România încă vedem, eu ți-am zis că o să fie foarte greu în România să pună un premier, cred că mai durează. Și acest aspect, o zic, pentru că Jupiter este în leu, și face trigon cu Neptun, putem auzi de plecarea din planul fizic, ca să spun așa, a unei regalități. Da? Aduce pierdere de vieți omenești prin incendii sau foc deschis, acest aspect. Deci vorbim de o vară în care vom avea incendii, vom avea probabil, nu știu, iar drone explodate de miri pe unde, nu doar în Ucraina sau în țările care sunt implicate.
1: Dar și în România, Santa, având în
0: Da.
1: vedere ce s-a întâmplat săptămânile trecute, și vor fi pierderi de vieți omenești chiar și la noi în țară, crezi?
0: Și unde am văzut eu pierdere de vieți omenești? Asta, pot să zic, Scoția, Irlanda, chiar Spania. Da? Iar penumbra acestui aspect este în Asia, în mod special în India am văzut. Dar nici România nu scapă de niște ori incendii, ori din nou o dronă care va bubui sau ceva de genul acesta. Încă suntem sub acest aspect. România, vara asta, va avea parte de foarte multe ieșiri din stradă, foarte multe revolte. Și se poate porni și România. Sau există tendința, ca să nu zic așa, pentru că nu vreau să induc cuiva ceva, deci nu sunt genul, doar analizez astrologic, Uranus, din păcate, este chiar pe România, pe partea de nord-est a României. Începam acum să-mi aduc aminte de harta asta, o cartografiere. Acolo putem vedea un impact în zona respectivă, însă România vor crește foarte mult revoltele și chiar și în România putem avea parte oarecum de un război civil. Deci tot ceea ce se va întâmpla vara asta, revoltele care vor fi la nivel macro, în special în zona europeană, vor duce poate în septembrie la acele impuneri despre care tot vorbesc eu cu voi și separat. Știi că ți-am mai zis și separat. despre Lilith în, cum îi spune, în Capricorn. Când am avut energia puternică a Capricornului, am fost băgați în casă. Atunci a fost Saturn cu Jupiter. Au fost în Capricorn și era și Pluto. Cel mai important, Pluto a fost în Capricorn și atunci ai văzut impunerile să stăm în casă, să ne ieșim decât cu hârtiuță și așa mai departe. Deci, din septembrie s-ar putea să vedem din nou. Chiron, că tot am vorbit despre problemele care pot apărea la nivel macro, din punct de vedere financiar și resurse naturale, o să fie în cuadratură cu Jupiter în Leu în momentul în care va intra în Taur. Dacă mă duc către astrologia profundă, chiar vorbim de o antiscia, nu, contraantiscia, scuză-mă. Deci o contraantice, adică puterea de rană financiară va fi destul de simțită. Destul de simțită. Și dacă noi credem că România o duce greu din punct de vedere financiar, eu cunosc fete, persoane, care stau și în alte țări, inclusiv în Danemarca, Irlanda, Finlanda, unde am înțeles că este foarte greu și acolo, adică nu suntem doar noi puși în situația în care să începem să strângem cureaua, ca să zic așa, sau să ne întinde când este plapuma. Deci poate aduce foarte multe traume financiare, Chiron în cuadratură cu Jupiter, deci Chiron este în Taur, Jupiter este în Leu, poate să aducă sărăcie, sacrificii pentru ceea ce ne dorim cu adevărat. Mă gândesc, când vorbesc de Jupiter, poate unii vor să ajungă la anumite facultăți și atunci vor face sacrificii financiare că nu-și mai permit, da? Adică inclusiv sacrificii intelectuale se vor face. Aolo, cum a sunat asta? Opa, ai înțeles ce am vrut să zic?
1: Da.
0: A sunat cumva și aici mă duc către Alexandria când s-au ars foarte multe cărți și cunoaștere și la intelectualii care au fost în perioada celui de-al doilea război mondial au fost închiși și așa mai departe. A sunat cumva asta. Știi că le mai trântesc așa. Aduce și frici acest aspect GSI de a nu pierde tot ceea ce am agonisit o viață întreagă. Și acest aspect a adus, cred că în 1861, a adus și chiar după al doilea război mondial, oamenii n-au mai avut dreptul să aibă proprietate. Deci poate să aducă și așa ceva. Iar situația la nivel de resurse se poate înrăutăți. La fel cum am spus și la începutul emisiunii, e important, scuze, să învățăm să ne valorificăm dincolo de materie, să vedem ce valoare avem și să punem în practică. Deci dacă descoperim că suntem buni, nu știu, sunt mare pictor, sunt mare scriitor, am talente, să le punem în practică, da? Și să învățăm să ne conștientizăm puterea noastră interioară, să evoluăm și să creștem pe toate planurile, inclusiv pe cel financiar putem crește. Dar de să fim mai detașați. Bun, pe 4 iulie avem aspectul ăsta. Și știu că s-a discutat, fiind a discutat un domn, a stat ieri și s-a uitat la Audita Mai Podcast, o pierdere de timp și a spus că Marte cu Uranus se întâlnesc o dată la 2 ani, perfect adevărat. Dar în Gemeni s-au văzut acum 84 de ani. Însă, acum 81 de ani, a avut loc bomba atomică, Nagasaki și Hiroshima, când s-au întâlnit cei doi. S-au întâlnit pe 6 și 8 august. Marte era la 8 grade, respectiv 10, adică 8 grade pe data de 6 august. 1945 și 10 grade pe 8 august 1945, iar Uranus era la 16 grade. Însă ne încadrăm în calculul de ori. Ei, acum este mult mai interesant, Jesse, și spun de ce. Pentru că amândouă sunt la grad perfect, adică orbul e de 0 grade, ambele vor fi la 3 grade. Și mă gândeam dacă Uranus a ieșit deja din eter. Tu și despre energia eterului, da? 0, 1, 2, da? Da. Sunt gradele eterice. Apoi 27, 20, 20, 27, 28, 29, da? Deci deja Uranus, nu mai vorbim aici de energie eterică care nu are putere să manifeste și Uranus este deja intrat în gradele sale în semnul gemenilor. Energia este foarte puternică, este foarte dinamică. E ca și cum ne fuge pământul de sub picioare. Deci va dura ceva energia asta, însă s-ar putea să o simțim ceva mai devreme. De ce? Pentru că așa cum zic de fiecare dată, când vorbim de o planetă grea, cum este cazul lui Uranus, da? Este o planetă transpersonală, chiar prima din sistemul nostru solar, atunci are puterea de a se manifesta mai repede. Da? Și la fel, energia ei să rămână ani de zile. Deci este ceea ce se va întâmpla cu acest aspect va fi valabil pentru următorii zeci de ani. Gândește-te, Jesse, la faptul că acum 81 de ani a avut loc această bombă atomică și noi încă vorbim de ea și încă suntem impactați, ca să nu mai zic de Japonia, da? Încă trăiește acele traume, da? Deci este un aspect care, ca să zic așa, se va scrie despre zilele astea în istorie. Copiii noștri, nepoții noștri vor citi despre zilele acestei veri. Zi, Jessie.
1: Deci, în jurul datei de 4 iulie, acesta este momentul critic.
0: Este momentul culminant, dar s-ar putea să se întâmple mai devreme, s-ar putea să se întâmple și după 4 iulie. Ăla este momentul de apogeu. Înțelegi? Adică atunci se întâlnesc la 0 grade perfect. Ăla este momentul de apogeu, iar 4 iulie, să nu uităm că este și ziua Americii. Dacă ne ducem, de-aia am zis, ori avem parte, eu sper să nu, pentru că nu știu câte țări, dar am înțeles că foarte multe, că am vorbit și cu tine, tu le știi pe toate, au foarte multe țări bomba atomică. Poate să fie și o testare și o greșeală, poate să fie și asta, dar eu vreau să mă duc nu la neapărat la o bombă atomică și mă duc către Independence de către film. Poate să fie exact proiectul la Blue Bean despre care ți-am zis eu. Poate să fie o bombă informațională care să ne șocheze pe tot, oricum suntem șocați cu toții în zilele respective, astfel încât e bine să avem grijă să nu empatizăm cu informațiile, ci doar să le știm, să le conștientizăm și atât. Pot avea loc tot felul de explozii, da? Și pierderi bruște de vieți, pentru că Uranus, și să nu uităm că fac sextil, și Uranus cu Marte, cu Jupiter și cu Neptun, care sunt planetele, mai ales Neptun este o planeta pierderii, da? O planeta dincolo de planul fizic. La nivel micro. Dar și la nivel mare, o să vedem foarte multe certuri, așa că atenție, în special energia masculină, pentru că aici vorbesc de Marte, da? Atenție la certurile în familie, scandaluri la nivel mare, adică putem să vedem, dau un exemplu, că Trump se ceartă cu nu știu care, înțelegi? Dar și mai rău decât am văzut până acum. Și tot felul de crize, da? Din care va trebui să învățăm să ieșim. Revoltele vor crește peste tot. Uite, o sincronicitate legată de ceea ce am vorbit mai devreme este aspect de rebeliune și aduce anarhie la nivel global. Vom avea bombe informaționale și, din câte știu, se pregătesc niște bombe informaționale care vin de la Hollywood, astfel încât aspectul ăsta ne va șoca, s-ar putea să ne șocheze. Se acționează haotic sub acest aspect, fără să ne gândim la repercursiuni, deci trebuie să fim cu picioarele pe pământ, atenție, și este gestia aspect de blackout, despre care se tot vorbește, pentru că Uranus guvernează și tehnologia, se lucrează foarte mult la Starlink în momentul actual, astfel încât s-ar putea să avem un aspect de blackout, astfel încât, ce vă zic de fiecare dată, să avem niște bănuți cash deoparte, ca să putem măcar să băgăm benzină. În schimb, este un aspect foarte bun pentru tehnologie. S-ar putea, uite, exact, blackout, deci noi suferim, dar aflăm că s-a inventat ceva din punct de vedere tehnologic sau invenții, tot felul de invenții care ne vor ajuta pe noi să ne aducă confort în viitorul apropiat. Iar pentru astrologii este un aspect foarte benefic. Ce bine că eu în perioada am și examene, alea grele. De Doamne să fie bine. Avem și un cazimi jupiterian, adică soarele cu Jupiter se întâlnesc sub 0, adică la grade 0,17 minute. Tu ai învățat asta la mine? Ai învățat, nu? De cazimi.
1: Da.
0: Nu? Vezi că înveți la orară. Da, parcă v-am învățat. Se mai numește acest aspect care este foarte benefic și de care vreau să profităm cu toții, se mai numește în inima Soarelui, adică gândește-te că Jupiter ia toate darurile solare pe care noi și le amplifică, pe care noi e bine să le luăm. Da? Adică expresivitatea sufletului. Vor ieși persoane care nu vor fi doar mentale, ci vor fi cu sufletul. Conștiință superioară. Smerenie, pentru că acest aspect poate să aducă și foarte multă aroganță. Se întâlnesc doi mari grei. Să nu uităm că Jupiter trebuia să fie a doua stea din sistemul nostru solar. Deci întâlnirea este foarte importantă și trebuie să profităm de ea. Odată la 12 ani are loc, mai ales în leu. Responsabilitate față de cei apropiați, da? Adică să avem grijă de cei de lângă noi. Noi să fim puterea exemplului înainte să aruncăm cu mizerie către alții, aduce voință, da? Deci putem să ne activăm voința, mai ales că avem pe Pluton o poziție, aduce vitalitate. Trebuie să învățăm să fim mai generoși, să fim mai darnici cu cei de lângă noi, nu știu, cu orice, cu o informație, cu un ajutor, să fim nobili. Atenție, este aspectul masculinității, pentru că văd foarte multe femei care au început să se vaite de energia joasă a bărbaților. Adică bărbații să fie mai curajoși, să ia atitudinea vânătorului, da? Să nu se bazeze doar pe femeie. Aduce încredere în sine și stăpânire. Însă poate să aducă și fanatisme, megalomie și, și orgolii foarte multe. În luna august, Jesse, avem vedeta lunii și anume axa nodurilor lunare, nodul sud în leu, nodul nord în vărsător. Adică trecem de la perioada asta de sacrificiu la axa de împreună suntem mai puternici. Da? Nodul sud în leu ne arată tendința ultimilor ani, adică faptul că am fost mai individualiști, mai oportuniști, că suntem autosuficienți, că noi suntem cei mai importanți, aduce foarte multă mândrie, a adus foarte mult, a dinamizat energia egocentrică și au ieșit vedetisme ca ciupercile după ploaie. Dacă ai văzut peste tot pe social media, orice prostie s-a promovat. Și mai ales copiii cred foarte ușor în lucrurile astea. Ne arată standardele foarte ridicate pe care le-am accesat în ultima perioadă și pentru că na, ne-am întins mai mult decât ne este plapuma, astfel încât dacă ne-am avut standarde mai ridicate, este clar că am și cheltuit excesiv și poate nesăbuit. Nodul sud în leu ne mai spune că este important să punem accent pe copii. Și de ce tot spun de copii? Încercați să înțelegeți. Generațiile astea noi, mai ales cei care au venit din 2005, da? Sunt generațiile care vin cu principii elevate din punct de vedere spiritual. Dacă stăm să-i ascultăm pe ei, credeți-mă că avem mult mai multe de învățat. Eu tot timpul stau și comunic cu copiii mei și tot timpul am tot felul de flash-uri când vorbesc cu ei. Eu mă agi și citesc o carte o lună de zile și cu pixul în mână. Da? Și când mai vorbesc cu ei, deja știu fără să studieze. Deci, atenție, da? Nodul sud în leu ne spune să punem accent pe copii. Bineînțeles că măștile vor pica și mai mult, dramele ar fi bine să le lăsăm acasă, pentru că am auzit povești ca să ieșim în evidență de drame, că nu știu ce boală am avut, că nu știu ce pierdere am avut, dar să lăsăm dramele astea și victimizarea, pentru că trebuie să înțelegem, dragilor, un lucru. Cei care vin către voi cu drame și se victimizează nu fac decât să vă vampirizeze. Aici vorbim de vampiri energetici, da? Deci oricum vor pica și măștile astea cu drame, care multe sunt inventate. Însă, care este direcția pe care trebuie să mergem, da? Nodul nord este învărsător. Ne arată foarte clar cum putem progresa. Și asta înseamnă că este necesar să ne îndreptăm cu toții, cu adevărat spre umanitate, adică degeaba îl urlăm pe Dumnezeu, dacă, nu știu, uite, că tu ai participat la acțiunea pe care am făcut-o noi pe grup cu copiii bolnavi de tumori, da? În care suma n-a fost mare, da? Deci degeaba și mă fac că nu văd, da? Deci degeaba, atenție, energia karmică în momentul respectiv nu este doar cu ceea ce acționezi și cu ceea ce gândești, da? Deci atenție la a fi cu adevărat și a face cu adevărat acte altruiste. E bine să ne uităm spre viitor, pentru că vărsătorul înseamnă viitorul. Viitorul din Păcate, dar nu știu dacă va fi bine, va fi rău, nu știu. Încerc și eu să mă împrietenesc acum cu tehnologia asta care este foarte accesată acum, ales când vorbim de inteligență artificială. Deci, ăsta este viitorul. Probabil că ne va ajuta mai mult. Viitorul înseamnă, nu știu, să ne. Probabil că vom avea și roboței în casă care să ne facă curat. Uite, asta este un beneficiu, înțelegi? Vor apărea ființe geniale cu acest aspect, care vor veni cu invenții care ne vor ușura viața. Este important să învățăm că munca în echipă ne face mai productivi. Grupurile, în momentul actual, sunt foarte importante, poate mai importante ca oricând, mai ales cele spirituale. Prietenia, pentru că vărsătorul înseamnă și energia de prietenie. Din păcate, acum nu prea mai este ce era pe vremuri, adică să ne luăm amândouă o ciorbă, să mâncăm din același castron, că nu avem decât 50 de lei împreună, înțelegi? Prietenia adevărată de pe vremuri ar trebui să revină și conexiunea, da, interumană. Și ce e important, asta, cu asta vreau să închei. Este important că vor câștiga, între ghilimele, cei care sunt originali, cei care imită în momentul actual sau copiază, vor fi foarte ușor de descoperit și vor fi pus în lumina reflectoarelor. Deci, în momentul ăsta, dacă avem o idee, dar bine, pot să iau ideea de la tine, de la nu știu care, dar eu să o îmbrac frumos. Adică să fie ceva original, să nu fie unul la unul. Da? Deci, cam asta este vara. E destul de dinamică, nu ne plictisim. Sper să ții minte ce am zis la tine, că mereu uit, dar țin cont că mă sună spectatorii tăi și auditorii tăi, să știi că sunt sunată sau îmi dau un mesaj, că ai zis la Jessie și uite s-a întâmplat asta și pe ei mă bazez. Acum m-a sunat Mihaela, care stă în Valencia și cu ocazia asta o și pup pe Mihaela. O să merg să văd eclipsa la ea pe 12 august. M-a sunat ea să-mi zică, ai văzut? Zic că am zis asta la Jessie, da, ai zis că o să fie bubuială pe Marea Neagră. Deci eu cam uit. Că așa suntem noi astrologii. Analizăm, intrăm într-o stare frumoasă, dar vă mulțumim vouă că ne aduceți aminte. Da?
1: Da, și sunt și multe informații, Sanda, cu care vii. Într-adevăr, tu le notezi, adică n-ai cum să le ții minte pe toate, le notezi pe foi și vii să ni le spui. Probabil n-ai cum să le ții minte pe toate, adică mai mult ca sigur, dar uite că sunt atenți ascultătorii și eu, cu siguranță, și de multe ori îmi amintesc de ce spuneți voi, marea majoritate a invitaților mei. Îți mulțumim frumos pentru aceste previziuni, Sanda, să ai o vară frumoasă și stăm cu pixul și cu foaia și noi să vedem ce se întâmplă, ce nu se întâmplă din ce spui tu. Oricum, în principiu, toate se întâmplă, dar poate într-un mod diferit. Cel puțin evenimentul acela de pe 4 iulie, eu sper să fie ceva mai calm, mai liniștit. Vom urmări și vom vedea. Da. Te pupăm!
0: Și eu vreau să vă urez o vară frumoasă, să aveți vacanță frumoasă și să vă bucurați de viață, de micro-universul vostru, de familie. Da, și să știți că de multe ori eu sper ca să nu se întâmple tot ceea ce zic, adică, da,
1: Da.
0: da. Bine, vă pup și să aveți o vară frumoasă, vacanță frumoasă tuturor.
1: Asemenea. Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Sanda Ionescu. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și astăzi. Ne revedem curând aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie. Stați alături de noi.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM.
4: Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bun regăsit pe 96,9 FM la Cei în gușă și în căpușă. Am avut egaluri pe bandă rulantă aseară la Mondialul de Fotbal, însă cea mai mare surpriză a fost remiza albă dintre marea favorită Spania și debutanta Capul Verde. Diseară ne pregătim pentru întâlnirea dintre Franța și Senegal de la ora 22. Însă, până diseară, ne uităm la meciul politic de la noi din țară. Se joacă în prelungiri după ce ultimatumul impus de PNL lui Veștea a expirat la ora 10. Acesta a declarat că rămâne pe poziții. Cât de aproape suntem de anticipate? Aflăm astăzi de la Sorin Roșca-Stănescu și Sarmiza Andronic. Arunc acum mingea în terenul de la Cornu și îi spun bună ziua geopoliticianului Cosmin Gușă.
1: Uite cine e bine informată și știe că chiar am teren la Cornu. Am într-adevăr, nu l-am mai folosit de foarte mult timp, trebuie să-l îmbunătățesc. Am făcut un teren de tenis, mini-fotbal, acum 24-25 de ani, atunci când tânărul deputat era foarte mic și vreau să apuc să fac mișcare alături de el, să-l învăț sporturi, tenis, tenis cu piciorul, fotbal, handbal, toate pe care le știu eu. O parte l-am învățat, dar în ultimii 10, 11, 12 ani așa nu prea am mai folosit. Deci preiau pasa, cum zic ăștia la pariuri. De le pasa, preiau pasa sau nu știu ce pe acolo. Tot timpul aud reclame că așteptând să reînceapă meciurile după faimoasele pauze de hidratare de la campionatul mondial, vrând nevrând, asculți reclamă. Eu nu sunt amator de reclame. Îmi plăceau pe vremuri, dar cu un sfert de secol, mai ales cele pe care le vedeam prin călătoriile mele pe alte continente, erau reclame foarte interesante și înțelegeai și spiritul locurilor urmărind reclamele. În România nu mă uit la reclame, trebuie să recunosc. Le ascult la radio, spre exemplu, că nu schimb canalul și ascult și reclama, dar la televizor întotdeauna când apare intervalul de reclamă, schimb. Da, nasol cu 4 egaluri ieri la campionatul mondial, ca să mă exprim despre asta, pariorii au suferit, cel mai mult probabil care au pariat, eu nici n-am pariat, la Spania cu Capul Verde. Nu prea au avut cap spaniolii, se pare că au niște jucători de o mare valoare sportivă, dar slab din punct de vedere psihologic, nu s-au putut aduna, să nu fii în stare să te aduni 90 de minute, l-a băgat pe la mini amal, foarte târziu, da, rușine. Echipa favorită a mea, Spania, voi suferi alături de spaniol, dar cred că își vor reveni, dar stau prost cu capul, mi-au demonstrat asta. Belgienii stau prost cu capul, e altă super echipă, care noroc cu un autogol al egiptenilor, pentru că altfel egiptenii pe merit ar fi putut să câștige această partidă. Iranul, mă așteptam să bată Noua Zeelandă, sunt mai tehnici decât neozeelandezii, dar neozeelandezii au făcut față bine. A fost egal. Și acolo, și bineînțeles că Arabia Saudită, frate, nu se dezminte după ce a făcut surpriza cu Argentina, parcă la ultimul campionat mondial. Uite la ei. Deci, cu atât mai mult interes, ne vom uita în această seară, prieteni, la Franța-Senegal. Altceva nu îndrăznesc să vă propun, pentru că eu însumi de-abia stau până la finalul reprizei a doua. Seara asta o să stau pentru că e vorba de campioana Africii, care este Senegal, care se bate cu Franța, totuși favorită, poate principala favorită de anul ăsta. Vom mai vedea, dar putea să fie așa la câștigarea trofeului. Brazilia, ați văzut, Argentina e cam bătrânică, joacă și Argentina la noapte, joacă și Irakul la noapte. Echipele astea ca Irakul sau ca Iranul, vitregite de ospitalitate americană, foarte urât la nivel sportiv să se întâmple așa ceva. Suntem într-o zi cu SRS și cu Sarmiza Andronic. Am trei subiecte pe care le voi discuta cu cei doi invitați. Guvernul Veștea, care este stadiul, dacă și când va trece în Parlament. Se pare că UDMR-ul a decis în ultimul moment să nu voteze. Se complică ecuația, o să fie nevoie de parlamentari de la alte partide. Al doilea subiect este legat de PNL, deriva și decăderea PNL din ultimele decenii, cum a fost obținută susținerea absurdă pentru Bolojan. Și în fine, ultimul subiect, summitul G7, desfășoară începând de ieri, după cum știți că v-am informat, dacă și ce anume se poate spera referitor la războaiele din Ucraina și Iran. Da, nu este o organizație militară, dar trebuie să știți, prieteni, că la acest nivel de G7, mă rog, era mai extins când era și Rusia membră acolo. Se discută că toate sunt economice. Zicem război, război, dar de fapt interesul economic. Zicem războiul din Ucraina, dar unii se îndestulează. Zicem războiul din Iran, dar America a devenit cel mai mare exportator de energie. Și uite așa, și uite așa, și uite așa. Prefer să nu vă dau toate detaliile despre negocierile la zi, pentru că asta voi face în discuțiile cu SRS și cu Sarmiza Andronic. Ele se vor și updata, pentru că ele sunt în evoluție. Nici n-ați vrea să știți cum funcționează telefoanele acum, de la cine, la cine, de la președinte, la ăla, de la ăla, la ăla, de la un șef de serviciu secret, la nu știu cine. Tot, da, absolut tot este pe masă. Este o luptă cruntă pentru care combatanții sunt inegal pregătiți. Nicușor Dan n-a crezut că îi se poate întâmpla așa ceva și nu este suficient de bine pregătit. Bolojan împreună cu Coldea, Chiuveși și cei din echipajul lui, bineînțeles că sunt într-o postură avantajoasă, ei s-au pregătit să joace la rupere și pregătindu-se să joace la rupere, sunt cu, până în acest moment, sunt cu 1, 2, 3 pași în față. S-a mai redus ecartul, într-adevăr. Mai ales după evoluția liberalilor din ședința de aseară, s-au găsit câțiva liberali normali care să-i spună: alo, Bolojane, nu România, nici partidul nu stă în tine, Bolojane, cam ăsta a fost mesajul care a fost transmis. Tardiv. Se putea de mai demult și România n-avea atât de multe necazuri. Bolojan trebuia să plece de cel puțin jumătate de an de când a început să o ia razna și ne-a dovedit că, de fapt, totul era propagandă în ceea ce îl privește. Știu, ați plictisit numai de subiectii în astea. Îl am pe Florin Piersic, care alaltă ieri, cred, sau dacă nu cumva chiar ieri, dar n-am apucat să cer detalii, invitat alături de Dorel Vișan la o masă câmpenească la Festivalul de Film Transilvania, o masă la iarbă verde, așa frumos. Florin Piersic al nostru, la etatea lui, ca să zicem așa, a cântat. Și s-a simțit foarte bine. Știu că n-are legătură cu niciun dintre subiecte, dar am vrut să vă ofer o pată de culoare în aceste condiții sumbre, pe această vreme tulburată din punct de vedere politic. Haideți să-l ascultăm timp de un minut și ceva, două minute, pe Florin Piersic, să vă închipuiți, cei care nu auziți, că este încadrat de actori celebri, de Dorel Vișan, de oamenii de la Festivalul de Film Transilvania, bineînțeles și invitați străini, stă la o masă pe o pajiște. Masa este pusă pe o pajiște și pe Florin Piersic al nostru l-a apucat cântatul. Ia, ascultați-l!
2: Mă așteaptă bătrânețea, ea mai au și fa date tot aile.

Say you.

Da, îmi pare rău, a fost onorul la maximum, dar a fost filmat de către un amator de la o distanță de câțiva metri. Vocea lui s-a auzit bine acolo, merită să ne delectăm, să-i ascultăm cât timp mai avem. Mă gândeam totuși ce potrivit este festivalul ăsta de film Transilvania TIFF la 25-a ediție să aibă loc la Cluj, acolo unde încă ne trăiesc poate doi dintre cei mai mari 5 actori ai României din toate timpurile. N-am vrut să zic primii doi, ar putea să fie așa, ar putea să nu fie așa, dar sigur sunt amândoi între primii 5, Dorel Vișan și Florin Piersic. Din toate timpurile. Nu se discută la cei în viață, că aici sunt primii doi, nu vreau să spun care e primul, care e al doilea. Sunt prieteni buni, vechi, amândoi. Și apreciez la fel, nu îl pun pe unul înaintea celuilalt, în niciun caz. Nici în mintea mea, nici în sufletul meu. Dar din toate timpurile, am zis între primii 5, că or mai fi și alții care se pot bate pentru acest loc. E vorba de artă, totuși aici gusturile. Și cu realizările, dar și cu gusturile. Deci, prieteni, Clujul este de vizitat în această perioadă. Este sport festival cu cele mai mari celebrități din lume. A fost meciul de retragere a Simonei Halep. Este festivalul de film Transilvania. În fiecare interval orar se petrece câte ceva. Sunt vreo 150 de filme care rulează în această săptămână în diverse săli de cinema sau în spații deschise. Iar la acest sport festival, în toate bazele sportive din Cluj, se petrece câte ceva cu participare internă sau internațională. Plăcut! Adriana Vitan Balin, și o să mai pomenesc încă o dată, a scris o analiză excepțională despre PNL. Aoleu, trădare, trădare! Dar cum se poate așa ceva? Unde ați mai pomenit trădare în politică și mai ales în PNL? Practic, Adriana Vitan Balin le pune eticheta de trădător de profesie tuturor celor din PNL. Bine face. Tot legat de PNL, Daniel Udrescu, care este un colaborator din când în când la Solid News, a scris o analiză prin care demonstrează negru pe alb că Bolojan comite un abuz grav atunci când le dictează parlamentarilor PNL cum să voteze, deoarece principiile constituționale sunt încălcate, cele care guvernează exercitarea mandatului de parlamentar, conform articolului 69 din Constituția României, care zice că deputații și senatorii sunt în serviciu poporului și că orice mandat imperativ este nul. Deci oricând decizia PNL-ului ar putea să fie atacată la Curtea Constituțională. Este o demonstrație foarte bună a lui Daniel Udrescu. Nu se va întâmpla așa ceva, pentru că nu este în interesul niciunui partid. Ia, să vedem cum arată, mai șmecheră chestia cu UDMR. Există o recomandare de a nu vota investirea, dar ultimul cuvânt îl au parlamentarii. Vedeți? Vedeți? Cine știe să joace? Nu e cu caracter definitiv, au lăsat-o în două ape, mai negociază cu veștea niște lucruri, dar grupurile parlamentare decid. Ungurii sunt mai deștepți decât Bolojan. Pentru că și în cazul lui Bolojan și a PNL-ului se va petrece că
vor vota parlamentar de la PNL și bineînțeles că nu vor păți nimic. La următorul summit NATO din Turcia va fi o confruntare majoră între Grecia și Turcia pe tema conductelor NATO, unde România și Bulgaria sunt prinse la mijloc. Probabil domnișoara Daria Gușă va analiza acest subiect la Geopolitica la zi, o lăsăm pe ea. O fostă domnișoară, actuală doamnă, Ioana Ene Dogiuiu, purtătoarea de cuvânt a lui Ilie Volojan, a postat un mesaj pe Facebook, zice: nu mor cai când vor câinii. Vrea să fie înțeleaptă chestia asta. Păi Ioana Ene Dogiuiu, alias Nadina Forga, pe vremuri, tu nu-ți dai seama că voi nu sunteți cai, ci sunteți câinii? Trebuie să spuneți: nu mor câinii când vor cai. Dacă nu, invers. Deci am o recomandare pentru Ioana Ene Dogiuiu să-și editeze postarea de pe Facebook, să scrie: nu mor câinii când vor cai. Pentru că așa mi se pare mie că ar fi corect. Bineînțeles că glumesc, ce să mai editeze. PSD-ul și-a amânat discuțiile pentru după amiază, pentru ca să se coordoneze cu DMR-ul și cu restul. Discuțiile cu Veștea. Foarte interesant, un securică, rectorul SNSPA, Remus Pricopie, mă mir, zice că Veștea ar trebui să renunțe la mandat. Deci Remus Pricopie merge pe melodia preferată de Florian Coldea. Adrian Veștea să renunțe la mandat. Păi eu credeam că e al unității militare, nu doar al lui Coldea. Al lui Coldea fusese, dar credeam că Coldea l-a închiriat de la unitatea militară. Bă, să fie. Ce lucruri interesante se petrec, prieteni. Nici nu îmi vine să cred. Să consemnăm ceea ce analizează și Bogdan Tiberiu Iacob pe In Politics, faptul că Europa, Bruxelles-ul, este pe mucles referitoare la criza românească. A pus o poză sugestivă a liderilor europeni cu gurile încapsulate. Da, nu spun nimic. Pentru că sunt jocuri încurcate. Franța nu-l mai susține pe Bolojan, Germania îl susține, dar este doar ea. Așa că Ursula von der Leyen nu poate să spună nimic. Nici așa, nici așa. O să se trezească cu guvernul Veștea, așa stai treaba. Ce să faci? N-ai ce faci. Viorel Cataramă a făcut și el o postare interesantă după mulți ani, argumentată. Analizează situația din interiorul PNL, dar și situația României. Despre PNL vorbește că nu vor exista câștigători, ci doar învinși, iar la situația României chiar o prezintă într-un mod punctual, dar abrupt, atât de gravă pe cât este. Nu exagerează cu nimic, cei de la Știri pe Surse i-au preluat lui Viorel Cataramă postarea de pe Facebook. De data asta nu e cu spectacol.

0: dur că de-aia l-am făcut în 2 episoade pentru că este foarte ciudat, flagrant. De DNA, încoate spun, ceea ce se întâmplă în județul Caraș-Severin, nu că nu s-ar întâmpla și în alte județe. Drumul de 50 de milioane de euro, să vedeți cum a fost făcut. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? PNL s-a rupt și intră în derivă, plătește finalmente pentru comportamentul politic reprobabil din regimurile Băsescu și Iohannis. Bolojan și șantajabili. PNL s-a rupt, prieteni goldiști, s-a întâmplat aseară, nu este pentru prima dată după 1990, însă acum treaba e mai gravă, deoarece între timp acest partid național liberal, denumit atât de pompos și național și liberal, a pierdut pe drum și ideologia și liderii relevanți. De este mai gravă această ruptură. Dar de ce spun că s-a rupt? Pentru că nu s-a oficializat încă.
1: E, și cum ne mai obișnuim din când în când, așa, îl pierdem pe domnul Cosmin Gușă, deși momentan nu este pe drumurile patriei. Imediat o să revină, imediat îi și scriu să se reconecteze. Dar până atunci vă spun că trebuie să vă pregătiți pentru calendar în câteva minute. Și imediat după calendar și după pauza muzicală, o să avem și cel de-al doilea episod din seria Reflector, al doilea episod care vizează un drum județean din Caraș-Severin. Însă până reușim să luăm iarăși legătura cu domnul Gușă, eu zic să trecem la calendar, să nu pierdem timpul aiurea și vă spun că în această zi de 16 iunie în anul 1462, Vlad Țepeș a condus un atac surpriză de noapte asupra unei tabere otomane. În 1599, Mihai Viteazul încheie la Târgoviște un tratat cu trimișii lui Andrei Batori, acceptând să fie inclus în pacea cu otomanii pentru a câștiga timpul necesar în vederea finalizării pregătirilor pentru a neutraliza ostilitățile porții. În 1903 se pun bazele companiei lui Harry Ford la Detroit, bineînțeles în Statele Unite ale Americii. În 1913 a fost declanșat cel de-al doilea război balcanic între foștii aliați, Bulgaria împotriva Greciei și Serbiei, dar și a Muntenegrului, cărora li se va alătura România și Turcia. În 1940, Franța cere armistițiu încheiat la 22 iunie cu Germania și la 24 iunie cu Italia. Iar în 1991 a fost inaugurat cel de-al doilea pod al Florilor peste Prut, momentul în care locuitorii din Moldova au putut trece în România fără acte, de două ori în anii 90 și încă o dată imediat după anul 2000. S-au născut în această zi de 16 iunie de-a lungul timpului, în 1890, actorul Stan Laurel, pe care îl știm din Stan și Bran. În 1936, mama modei din România, Zina Dumitrescu. În 1971, Tupac, iar în 2000, jucătoarea de tenis Bianca Andreescu. De asemenea, s-au stins din viață în această zi Andrei Șaguna în 1873 și Helmut Kohl în 2017. L-am recuperat și pe domnul Cosmin Gușă, care s-a alăturat. A fost o furtună, a fost o pană de curent, cum se mai poartă pe la Cornu? Ce s-a întâmplat? Dacă ne auzim.
0: A fost o pană de curent după furtunile de ieri, din zile trecute. Și dintr-o dată, absolut tot ce am avut la îndemână, am schimbat și computerul, a căzut în materie de semnal. Îmi cer scuze și pentru ca să fie cu acuratețe acest editorial, o să îl reiau. Îmi cer scuze, asta este cu avatar.

0: Cu transmisie de la distanță, dar să știți că și în București, dacă era vreo furtună, s-ar fi petrecut la fel. Așadar, ce trebuie să știm ca să nu greșim? Reiau. Subiectul 1. PNL-ul s-a rupt aseară. Nu este pentru prima dată după 1990. Dar acum, prieteni goldiști, treaba este mai gravă, deoarece în acești ultimi 35 de ani, PNL-ul și-a pierdut pe drum și ideologia, nu atât de solidă în afirmare, partid național și liberal, dar și-a pierdut pe drum și liderii relevanți. Nu mai găsiți astăzi la vârful PNL, oameni care să fie asociați cu ideea de prestanță, cu ideea de autoritate politică. De ce spun că s-a rupt? Pentru că n-a existat niciun document de rupere, de excludere până în acest moment. E foarte simplu. Dacă Ilie Bolojan, după discuțiile și manifestările de aseară, rămâne la butoane în perioada următoare, la șefia partidului, cei care i s-au opus sau i se vor opune vor fi eliminați. Atunci ăștia vor forma altă grupare politică. Invers, dacă Bolojan va fi dat jos, eventual imediat după învestirea guvernului Veștea, atunci Bolojan va pleca către un pol politic de opoziție împreună cu USR-ul, la oaltă cu fidelii liberali pe care i-a strâns între timp, care însă vor fi mult mai puțin decât cei care au votat în favoarea lui aseară. E de salutat un asemenea eveniment politic de rupere a PNL-ului? Clar că da! De ce? Pentru că în guvernările Băsescu și Iohannis, PNL a jucat rolul parazitului politic care s-a îndestulat în urma acceptării și susținerii tuturor porcăriilor pe care cei doi președinți de tristă amintire le-au săvârșit. Așadar, puteți concluziona că acum liberalii sunt la momentul, tardiv oricum, al necesarului decont. Legat de starea PNL și trădări, găsiți pe Solid News o analiză foarte bună a Adrianei Vitan Balint, pe care vă invit să o citiți. Ce ar fi însă de comentat după ședința PNL de aseară? Lătratul strident al buldogului Vasile Blaga, în calitatea sa de emblemă a securiștilor vechi acioați în politică de 35 de ani, care acum acești securiști își exersează limbile pe dosul grăsuț al lui Ilie Bolojan. Ar mai fi de reamintit, după ședința de aseară, curajul exprimat destul de timid și clar, tot tardiv, al unor oameni politici care până ieri își uitaseră menirea, Gorghiu, Pauliuc, Tuma, Petcu, Predoiu, Rareș Bogdan. Acesta, din urmă, are în plus meritul că s-a exprimat și public contra lui Bolojan în fața presei înaintea ședinței. Aceștia și încă câțiva au reușit finalmente să treacă peste șantajele țintite asupra lor. Ce să zic, nu este puțin lucru în Securistan. În fine, rețineți, sau dacă nu neapărat să le căutați, dacă nu le-ați văzut, imaginile cu fețele celor ce au mai rămas alături de Bolojan la finalul ședinței, mulți dintre ei necunoscuți publicului. Nu știau pur și simplu cine sunt acei oameni. Atât de multă treabă au făcut în politică. Fețele lor exprimau faptul că ei știau că fac o prostie, știau că sunt parte dintr-un simulacru ce le va rupe partidul, dar umili, înghițind în sec, palizi, cu ochii bulbucați, și-au acceptat rolul, tot acest cortegiu funerar al lui Bolojan. Imaginea este lugubră, ba chiar și grețoasă. Există însă un adevăr în spatele acestei imagini. Șantajul. Cei din spatele lui Bolojan sunt puternic șantajați. Desigur că nu trebuie să vă stârnească mila sau compasiunea, deoarece cu toții au fapte reprobabile serioase la activ. Atunci când au fost aleși în acest BPN, structură de conducere a PNL, tocmai astfel au fost selecționați. Care a furat din banii statului? Care are dosar de informator la securitate? Care mai ține vreo două, trei amante pe lângă nevastă? Care e LGBT nedeclarat? Și așa mai departe, puteți să vă închipuiți, orice este deșantajat la adresa lor, este oaste de strânsură prin șantaj. În final vă spun, referitor la PNL, să nu uitați că susținătorii de bază ai lui Bolojan sunt numiții Chioveși și Coldea, adevărații stăpâni ai dosarelor de șantaj, care știu bine să acționeze pe post de brute atunci când e cazul. Iar acum este un astfel de caz la PNL. 2. De ce nu se spune că România va colapsa economic în câteva luni dacă nu trece de Parlament un guvern legitim? Scenariul Grecia. România a ajuns în 2026 să fie de facto și să fie considerată a fi bolnavul Uniunii Europene din punct de vedere economic. V-am explicat în repetate rânduri cum anume s-a desfășurat acest proces de îmbolnăvire în decursul guvernărilor Iohannis. V-am explicat și motivul și scopurile. În sinteză, România este un stat bogat în resurse naturale care nu sunt accesibile țărilor din Occidentul European, resurse naturale pe care asasinii economici internaționali le vânează de mult, iar acum în decursul guvernării Bolojan trebuiau să-și desăvârșească opera, să preia aceste resurse și dacă se poate pe gratis, dacă nu pe bani mărunți. În același timp, tot de la noi, de la Gold FM, sunteți la curent cu amenințarea agențiilor internaționale de rating financiar, ce ne pot duce peste noapte la categoria junk. Acolo de unde vom mai ieși, prieteni goldiști, doar după ce vom fi bine devalizați de resursele naturale despre care vă vorbeam mai devreme. De ce nu se spune public că România este într-o asemenea situație? Pe cine se spune? Bolojan, care ar trebui să o facă în calitate de premier, nu poate, pentru că el este chiar cel pus la volanul prăbușirii României. Nicușor Dan, pe de altă parte, președintele României, nu afirmă, pentru că dacă ar afirma-o, va anula și bruma de credibilitate externă pe care o mai avem. Liderii politici s-o facă? Păi ei sunt coautorii. Unii au făcut-o din prostie, alții din lăcomie, mulți au fost șantajați pentru ca să facă așa ceva sau să tacă, ne arătând situația disperată din punct de vedere economic a țării. Banca Națională a României nu poate, pentru că este complice. Da, am înțeles, printr-un consilier secundar, terțiar, Mugurii Sărescu mai dă cât un semnal de responsabilitate din când în când, dar asta doar pentru ca să nu se spună că nu face nimic. Să vă explice analiștii economici la televizor? Nu pot, pentru că nu vor mai fi primiți să se exprime public și nu-și vor mai lua bănuțul. În fine, aș vrea să fiți convinși de următorul lucru. Ne despart doar câteva săptămâni de un moment de prăbușire economică, venită în principal această prăbușire din cauza scăderii drastice a consumului la nivel național, deoarece consumul a fost singurul motor de așa zisă creștere economică în ultimii ani. Din cauza creșterii taxelor, a inflației, a scăderii puterii de cumpărare, toate dintre ele desăvârșite de către guvernarea Bolojan, să pricepeți că am intrat deja într-o spirală a decăderii economice bruște, care spirală este dublată, da, de în paralel, de retragerea intempestivă a unor fluxuri financiare internaționale importante care existau în România și acum vor fi retrase de pe piața românească. Nu vă amăgiți. Guvernul Veștea sau oricare altul nu poate rezolva situația rapid, în niciun caz. Dar un nou guvern învestit, care ar avea toate drepturile, poate demara schimbarea direcției de involuție a României, poate negocia în mod legitim amânări de verdicte financiare negative, dar și amânări de plăți pe piețele financiare. Deci un asemenea guvern ar putea câștiga timp, în care interval am putea avea șansa să construim, dacă avem și noroc, niște parteneriate geoeconomice care să ne poată salva la limită de un dezastru economic și astfel să reușim să nu avem soarta Greciei, cu precizarea, prieteni, în cazul României, căderea va fi mult multiplicată față de căderea grecească. De fapt, ca să aveți o imagine realistă, de căzut cu liftul, sigur vom cădea, se pune problema doar câte etaje anume vom cădea și dacă ne mai putem opri decăderea între etaje înainte să ne facem praf. Să știți că în situația actuală, cu Bolojan și ai lui la guvernare, ilegitimă și fără autoritate, vom ajunge la subsol și ne vom face praf nu mai târziu de luna august a acestui an. Țineți minte ce v-am spus astăzi. Iuliana, am înțeles că avem o melodie frumoasă, California Love, și apoi reintrăm în emisie, prieteni, cu matrapazlâcurile de la Caraș Severin, un drum, un baron, niște bani, zeci de milioane de euro, și apoi discuția cu SRS.
1: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, asculți Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce-i în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
3: Luni, în cadrul rubricii Reflector, am prezentat primul episod al anchetei despre drumul județean 571 din Caraș-Severin. O licitație cu doar doi ofertanți, care a durat 7 luni și jumătate. Garanții de bună execuție expirate fără ca administrația să solicite prelungirea lor. Eliminarea ofertantului cu prețul mai mic printr-o procedură cel puțin discutabilă. Un contract adjudecat cu 99% din prețul alocat și lucrări aflate la un an de la asemnare la sub 5% din stadiul contractual prevăzut. Am așteptat un punct de vedere din partea președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu. Nu a venit niciun răspuns. Astăzi continuăm ancheta și intrăm în spatele contractului, la oamenii care l-au câștigat și la rețelele care îi leagă. Asocierea câștigătoare este formată la prima vedere din 4 firme oarecare de construcții, dar privind mai atent putem identifica un ecosistem economic cu rădăcini adânci în rețeaua politică a Banatului. ERC Vest și EMV Util fac parte din portofoliul lui Ion Bejeriță, un om de afaceri cu prezență constantă în marile proiecte de infrastructură ale zonei. Bejeriță nu este un constructor oarecare. Potrivit documentelor judiciare, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală de 10,5 milioane de euro și reținut în 2016 alături de Axente Obrăjan și Trandafir Radoia. Cei trei au fost descriși în presă ca finii lui Ion Mocioalcă, fost lider PSD Caraș-Severin, actualmente vicepreședinte al Curții de Conturi a României, instituția supremă de control al banului public din țară. În economia contractelor publice din România, relațiile personale și politice funcționează ca o infrastructură paralelă determinată. Iar prezența lui Mocioalcă în fruntea instituției care controlează exact felul în care sunt cheltuiți banii publici în județele pe care le-a condus politic ani de zile, generează semne de întrebare. OYL Company Holding din Slobozia aduce în ecuație un alt tip de istoric. Sancțiuni ale Consiliului Concurenței pentru înțelegeri anticoncurențiale pe piața lucrărilor publice și peste 146 de contracte câștigate prin achiziții publice. Prezența masivă în licitații combinată cu sancțiuni pentru cartel nu este un profil obișnuit pentru un constructor care câștigă pe merit tehnic. Eurocerad Internațional, al patrulea membru al asocierii, deține 51 de contracte câștigate în sistemul electronic de achiziții. Din 2023, firma este controlată de Gheorghe Șerbănescu, fost general de securitate, asociat și în Euroconstruct alături de Tudor Vlad, fost director general al CFR. Aceste biografii nu sunt în sine incriminări, dar arată că asocierea câștigătoare nu este o alianță tehnică între specialiști în infrastructură rutieră, ci o rețea de firme cu profiluri diverse, unele cu trecut penal sau administrativ controversat, altele cu legături în lumea serviciilor de informații și a managementului feroviar. Ion Bejeriță nu operează doar în Caraș-Severin. Prezența sa economică se extinde în tot Banatul și nu doar în construcții de drumuri, ci într-un segment conex și extrem de profitabil. Agregatele minerale, balastul și piatra necesare oricărui proiect de infrastructură. Potrivit unor surse publice, Bejeriță a devenit intermediarul de referință pentru produse de balastieră în marile proiecte din Timiș, tronsonul Margina Holdea, centura Timișoarei, coridorul feroviar Paneuropean 4, toate gestionate pe vremea când Sorin Grindeanu conducea Ministerul Transporturilor. Mecanismul descris în investigații jurnalistice este simplu și eficient. cumperi agregate de la un operator privat, adaugi un adaus comercial, vinzi către un alt constructor plătit cu 10 de milioane de lei din banii statului. Diferența de preț nu este absorbită de eficiență, ci de structura de intermediere. Statul plătește de două ori, o dată pentru produs, a doua oară pentru paravanul comercial. Acest tipar nu este exclusiv Banatului, el este, din păcate, o constantă a infrastructurii românești. Dar ceea ce face cazul drumului județean 571 special este tocmai vizibilitatea mecanismului. Nu este nevoie de interceptări sau de declarații secrete pentru a vedea că o licitație cu doi competitori a durat 7 luni. Nu este nevoie de expertiză tehnică pentru a înțelege că eliminarea ofertantului cu prețul mai mic prin expirarea garanțiilor este o procedură cel puțin problematică. Nu este nevoie de acces la dosare clasificate pentru a constata că firmele câștigătoare aparțin unui om de afaceri cu dosare penale, finul unui politician aflat acum într-o funcție de control suprem al banului public. Toate aceste elemente sunt publice în registrele comerciale, în sentințele publicate pe portalul instanțelor, în postările de pe Facebook ale propriilor actori. Doar că nimeni nu le-a asamblat într-un raport oficial și nimeni nu le-a transformat într-o întrebare directă adresată celor care au semnat contractul. Metafora cea mai potrivită pentru acest mecanism nu este cea a constructorului care lucrează pentru beneficiar, ci cea a echipei de fotbal care pasează în adâncime. Unii pasează proiectele, funcționarii care le scot la licitație, alții pasează contractele, evaluatorii care desemnează câștigătorul, alții pasează explicațiile, comunicatorii care postează fotografii fără cifre, iar alții pasează răspunderea, aleșii care, la final de mandat, pleacă înainte ca drumul să fie gata. Toți joacă pe același teren, toți poartă același echipament și, în mod curios, mingea ajunge aproape mereu la aceiași oameni. Cetățeanul în acest meci este rezerva perfectă, plătește biletul prin taxe și impozite, suportă scorul prin starea drumurilor și află rezultatul abia după ce tabela a fost închisă. Rămân câteva întrebări fundamentale la care administrația județeană nu ne-a oferit un răspuns. De ce a durat 6 luni evaluarea tehnică a unei licitații cu doar 2 ofertanți? De ce nu a fost solicitată prelungirea garanțiilor de bună execuție? De ce a fost preferată oferta cu 1,5 milioane de euro mai scumpă? Care este stadiul real al lucrărilor și ce măsuri au fost luate pentru recuperarea întârzierilor? De ce numele câștigătorului nu a fost menționat în comunicatul oficial? Ce legături contractuale există la nivelul subcontractărilor între firmele câștigătoare și alte entități din grupul economic al lui Ion Bejeriță? Și cât din cei 50 de milioane de euro vor rămâne în final în conturile acestor firme? Drumul județean 571 va rămâne, indiferent de cum se va termina, un caz de școală pentru modul în care banul public poate fi gestionat. Nu neapărat pentru că cineva a încălcat legea. Acest lucru îl vor stabili, dacă vor dori, instituțiile abilitate, ci pentru că modul în care legea a fost respectată literă cu literă a produs un rezultat care sfidează logica economică și administrativă. Un drum mai scump, un drum construit mai lent, un constructor controversat, un calendar de licitație fără nicio explicație plauzibilă. Informațiile din acest material sunt bazate pe date publice disponibile în presa locală și națională, postări oficiale pe rețelele de socializare, registrele comerciale și documentele de achiziții publice. Dacă și dumneavoastră vă doriți o Românie mai corectă și aveți informații despre abuzurile efectuate de angajații statului român, scrieți-ne pe e-mail la reflector@radiogoldfm.ro.
4: A fost mai tare decât un editorial al meu, ce ați auzit. Este un exemplu școală, unul clasic legat de felul în care sunt furați banii din taxe prin semnătura politicienilor și influența sau șantajul securiștilor. Când se va ajunge, dacă se va cerceta, noi am oferit tot materialul, practic orice procuror în acest moment nu trebuie decât să-și pune eventual semnătura, glumesc, dar treaba că am fost făcută, o să vedeți cât de notorii sunt toate aceste personaje care poate nu vi se par la prima vedere că ar fi celebre. Vă spun eu că în spatele acestor nume de oameni de afaceri sau politicieni sunt granguri mari care se știu. Bun revenit, Sorin Roșca Stănescu.
5: Bună ziua, bună ziua. După acest reflector, am convingerea că acest bejeriță, de care eu până acum nu am auzit, dar voi l-ați prezentat extrem de elocvent, va deveni un nume de referință în analele infracționalității economice din România.
4: Mai ales că el se va lega cu un alt nume foarte celebru din România, pe numele său, acest nume fiind Mocioalcă, celebrul Mocioalcă, regele Caraș-Severinului. Sorine, suntem în pline negocieri. O să discutăm la un moment dat și despre aceste reflectoare în această vară, pentru că vreo două sau chiar trei s-au transformat în dosare la DNA, ceea ce înseamnă că ne mai ascultă cine trebuie, dar revin. Suntem în pline negocieri și aș vrea să ne oferi prima dată viziunea ta despre acest potențial guvern Adrian Veștea, după ce am discutat vreo două săptămâni de guvernul Tomac, care n-a mai fost să fie. Discutăm despre guvernul Veștea, care va fi sau nu va fi să fie. Asta este întrebarea mea de început. Te rog.
5: Am să încep exprimându-mi o reacție absolut personală de om atașat trup și suflet mișcării liberale încă din 1990. Un om care nu mai plătește cotizație la PNL pentru că disprețuiește modul în care este gestionat acum acest partid, dar a rămas liberal, cu un ochi plâng și cu un ochi râd. Ochiul cu care plâng este cel care practic deplânge starea extrem de gravă în care a ajuns acest partid, care este în pragul disoluției, un partid care se va scinda, care a început să se fractureze sub ochii noștri. Noi am anunțat că se va întâmpla acest lucru, am anunțat această fractură, care are un președinte nevrednic, care mai devreme sau mai târziu, probabil mai devreme, va fi ejectat, dar care în conducere are în acest moment doar liberal de mâna a treia, dintre care cei mai mulți vor pleca și ei, nu se știe unde. Partidul se va rupe cu certitudine și mi-e teamă că ceea ce va rămâne nu va fi suficient de consistent pentru a mai intra în Parlamentul României. Iar o altă parte se va duce probabil la USR și va deveni neomarxist, progresist, șorosist, așa cum este USR-ul și așa cum sunt, din păcate, o parte din liberal, așa cum au ajuns. Ăsta e ochiul cu care plâng. Ochiul cu care râd este cel care îmi dă dreptate. Am anunțat din timp că se va întâmpla așa ceva. Am anunțat din timp că în condițiile în care liberalii au ales o cale greșită și au ales în fruntea lor un conducător în mod eronat, în mod greșit, în final situația nu va putea fi decât catastrofală. Sigur că râd pentru că am avut dreptate. Plâng tot fiindcă am avut dreptate. Nu știu ce se va mai întâmpla în viitor cu acest partid și nu vreau să încep acum o discuție asupra modului în care el a degenerat din momentul în care s-a aliat cu partidul lui Traian Băsescu.
4: Probabil că ăla este un moment cheie al degenerării PNL-ului. De altfel, probabil cel mai grețos personaj din scenetele jucate aseară a fost celebrul bulldog Vasile Blaga, care de vreo 35 de ani ne chinuie la vârful politicii românești, inventatorul Chioveși, printre altele, printre alte prostii pe care le-a făcut. Revin însă la treaba cu guvernul Veștea, ne vor intra și liberalii la discuții apropo de susținere. Cum privești prima dată această guvernare scoasă din domen de către Nicușor Dan într-o situație disperată pentru el, și cum crezi că se vor desfășura operațiunile de coagulare a unei majorități, dacă va fi coagulată?
5: Nu vom avea niciodată un guvern Veștea și nu vom avea niciodată un guvern Veștea, nu neapărat fiindcă domnul Veștea nu ar putea performa, ci fiindcă nu întrunește condițiile necesare din punct de vedere electiv. Deci nu va primi sub nicio formă voturile necesare nici din partea PNR, nici din partea UDMR, nici din partea social-democraților, din nicio parte, și nu va putea să facă o majoritate. Repet, aceasta se întâmplă cu totul și cu totul indiferent de defectele și de calitățile acestui domn Veștea. Momentul în care a fost ales este greșit și faptul că a fost ales este tot un lucru greșit și modul în care a fost desemnat este tot greșit, dar ceea ce se întâmplă este că el reprezintă ca un fel de hârtie de turnesol în interiorul Partidului Național Liberal și de aici se declanșează o fractură extrem de gravă și dar necesară în acest partid, care va conduce la ruperea practic a partidului. O parte mai mică se va duce la USR și se vor alia acolo, probabil cu Ilie Bolojan în frunte. O parte mai mare din PNL va încerca să supraviețuiască pe cont propriu. Acest partid va deconta câțiva ani de acum încolo cu certitudine greșelile grave pe care liderii săi le-au făcut.
4: De ce consideri că nu va reuși să adune suficiente voturi? Crezi că nu vor fi suficiente, pe de altă parte, eforturile lui Nicușor Dan, pentru că Nicușor Dan i-a promis majoritate lui Veștea și, pe cale de consecință, este un sabotaj al serviciilor secrete la adresa lui Nicușor Dan, că eu nu mă pot gândi la partide. Tu când îmi zici deciziile partidelor, eu mă gândesc doar la ofițerii de legătură. Te rog.
5: Veștea, care nu are un trecut controversat aproape deloc și care s-a comportat demn ca lider local și ca reprezentant al PNL în structura centrală, nu are nicio șansă, pentru că nu sunt coapte condițiile pentru domnia sa. A ajutat practic de Nicușor Dan în această postură, în această poziție de candidat de premier. Dacă n-ar fi fost parașutat de Nicușor Dan, poate că ar fi fost mai credibil. Pe de altă parte, domnia sa în vârful partidului are câțiva partizani, cei mai mulți vicepreședinți ai partidului îl sprijină și oameni din interiorul structurii centrale, dar nu sunt suficienți. Nicușor Dan nu va avea curajul să convoace un congres pentru a-l elimina, pentru că la congres
4: Ilie Bolojan,
5: pentru că la congres va pierde Ilie Bolojan, dacă va convoca congresul, va pierde în fața lui Veștea. Veștea are de partea lui cea mai mare parte a structurii locale. Se întâmplă la nivelul unui partid ceea ce eu am preconizat și s-a întâmplat până la urmă la nivel național. Respectiv, structurile locale, administrațiile locale s-au răzvrătit împotriva administrației centrale. Ceea ce s-a întâmplat la nivelul executivului și a condus până la urmă la presiunea electoratului formidabilă asupra parlamentarilor și la scoaterea din joc într-o formă constituțională a lui Ilie Bolojan, se petrece și la nivelul Partidului Național Liberal. Structurile locale devin mult mai puternice și mult mai vocale și decisive în raport cu structurile centrale. Deci dacă se ajunge în această situație, Veștea câștigă, dar câștigă prea târziu, pentru că competiția, cursa pentru Palatul Victoria se desfășoară acum, nu atunci când ipotetic va avea loc acest congres. Deci mă tem de un singur lucru, ca Veștea să nu demisioneze fără să participe în această competiție.
4: Să nu se pună mandatul, zici tu. Ți-e teamă că
5: da, dacă își depune mandatul, îi dă prilejul lui Nicușor Dan să se mai joace de două ori cu numirile.
4: Din informațiile pe care eu le am, chiar dacă UDMR-ul n-a zis cu toată gura că va vota, se pare că grupurile parlamentare vor vota, PSD-ul va vota, grupurile lui Ponta și ale lui Pea vor vota, minoritățile vor vota, vreo 30 de liberali vor vota și am înțeles că și vreo 10-15 de la AUR vor vota. Așa, atunci mie mi-e vreo 255 de voturi pentru guvernul Veștea. De-aia zic, informațiile pe care eu le am până acum sunt diferite de așteptările tale, dar sigur s-ar putea ca tu să ai dreptate.
5: Avem informații total diferite. Conform informațiilor mele, UDMR nu va vota. Nu vor vota decât o parte din liberali și nu va vota USR și cred că nu va vota PSD, iar dacă va vota, va vota doar o parte din PSD, pentru că Veștea a comis două greșeli extrem de grave cu ocazia nominalizării sale. Prima greșeală este că a afirmat că va merge pe programul Bolojan. Atunci asigur că se pune problema de ce a fost schimbat Bolojan, de ce e necesar Veștea în locul lui Bolojan, iar a doua greșeală și mai gravă este o lovitură morală pe care a dat-o PSD-ului, afirmând că nu este de acord să facă vreo alianță cu PSD-ul. Ori fără alianță cu PSD nu poate întruni voturile necesare. În concluzie, eu cred că, din păcate, pentru că personajul mi-e agreabil, îmi place, dar cred că, din păcate, nu va reuși să treacă acest examen.
4: Dar, ca să clarificăm lucrurile, pentru că noi vorbim pe care ți-am adresat-o mai devreme, serviciile secrete se revoltă împotriva lui Nicușor Dan, că nu poți să-mi spui mie că decizia UDMR-ului e a UDMR-ului. Nu e a UDMR-ului. Ce au securiștii lor, oamenii de legătură? A PSD-ului nu e a PSD-ului. Nici a AUR-ului nu e a AUR-ului. Asta, cu asta ne confruntăm o revoltă a serviciilor secrete împotriva lui Nicușor Dan?
5: La fel cum Ilie Bolojan este pe turnantă, lepădat de serviciile secrete, inclusiv de serviciile secrete din Germania, care nu mai au forța necesară să-l susțină, deși Bolojan le-a făcut mari servicii, la nici Nicolae Dan nu mai are energia și resursele necesare din direcția Franței și din direcția serviciilor secrete pentru a rezista prea mult. Prevăd o degringoladă în care, după căderea lui Ilie Bolojan, va urma mai devreme sau mai târziu căderea lui Nicușor Dan, care a făcut numai greșeli grave în ultima vreme, greșeli grave chiar în raport cu mentorii domniei sale. Vreau să aduc în discuție, tot ca o chestiune legată de reflector, faptul că în aceste zile, fără niciun fel de reacție din partea autorităților, expiră licența pentru exploatarea zăcămintelor din Marea Neagră, o licență unde statul român ar avea drept de preemțiune, dar nimeni de la nivelul conducerii statului român, de la nivel guvernamental, nu face niciun pas pentru a-și exprima numele nostru dreptul la preemțiune. Pierderea va fi imensă dacă încă 2-3 zile lucrurile continuă așa.
4: Este unul dintre motivele care au fost speculate ca care justifică încăpățânarea lui Bolojan și a celor care îl susțin ca să rămână în funcție, tocmai pentru că aceste termene care curg în defavoarea statului român să fie depășite și corporațiile multinaționale care sunt implicate, în cazul ăsta OMV, Petrom, să poată să se îndestuleze în dauna statului român. Da. Ăsta este un subiect care a trecut pe sub radar.
5: Va fi imensă? Tu ai vorbit cu foarte multă duritate și scrupulozitate despre ceea ce va însemna în curând și eu cred același lucru, că sunt zile care ne despart până la declararea României în stare de junk, moment în care tot ce mai avem important în materie de active și de bogății naționale va începe să fie vândut pe nimic.
4: Da, din păcate ăsta a fost sensul editorialului meu de astăzi. Prevăd o soartă mult, mult mai sumbră decât a Greciei, pentru că suntem și într-o situație politică mult mai proastă decât cea a Greciei, care atunci avea o situație economică foarte proastă, dar avea o situație politică totuși în care mai existau lideri. Apropo de mediul internațional, te rog.
5: Este extrem de grav că niciun partid, cu excepția AUR, care și el e destul de modest în a reacționa la asemenea provocări extrem de grave, niciun partid nu se agită atunci când România pierde ultimul teren practic pe care îl mai are accesibil. Scuză-mă că te-am întrerupt.
4: Nu ai făcut bine, pentru că asta ne-a întărit ideea că avem o clasă politică de oameni șantajabili de la cap la coadă, că au fost aleși cu penseta. Asta a fost altă tema discuției și de ieri și de astăzi. Așa, în ultimele minute, Sorine, să vorbim despre acest summit al G7, care pe ecranele televiziunilor internaționale apare în buclă, cum ar veni, începând de ieri. S-a discutat despre venirea țărilor puternice, foarte mulți invitați, printre care și Zelenski. Dar sigur s-a pus accent pe sosirea lui Donald Trump la acest G7, grupul celor mai puternice 7 țări industrializate, cam asta este, dacă vreți, denumirea. G7, care a avut și alte formule mai extinse numeric, intra și Rusia la un moment dat, are rol de a influența geoeconomia și geopolitica, bineînțeles că și războaiele, și un mare accent, că e prezent și Zelenski acolo. Dar apropo de Trump, un mare accent se va pune pe desfășurarea celor două războaie care au relevanță economică, războiul ucrainean și mai mult războiul iranian. Legat de asta, te-aș ruga să ne spui dacă vezi că s-ar putea înregistra vreun progres, cel puțin în relația bilaterală dintre țările europene și Statele Unite, sau ți se pare mai degrabă o manifestare debifată așa, fără posibilitatea de a se lua decizii relevante în planul geopolitic?
5: După ce a abandonat cu desăvârșire tema războiului ucrainean, Donald Trump vine la această întâlnire cu mari lideri, cu cei mai importanți lideri economici ai lumii, anunțând în prealabil un fapt șocant, și anume că șampania și vinul din Franța vor fi taxate de acum încolo de către Statele Unite cu 100%, ceea ce pentru Franța este ceva catastrofal. Pe de altă parte, ceea ce am remarcat în aceste ultime ore este că pe rând statele europene s-au predat lui Donald Trump, în sensul că tam nesam, după ce aparent s-a făcut liniște în strâmtoarea Ormuz, aceste state anunță că își trimit acolo flotele militare pentru a asigura siguranța în strâmtoarea Ormuz, siguranță care în acest moment, aparent, repet, este garantată de ultima înțelegere, de ultimul acord dintre Statele Unite și Iran. Un acord și el sub semnul întrebării și a controverselor, pentru că vicepreședintele Statelor Unite, domnul Vance, a anunțat că în cadrul acestui acord Iranul va primi despăgubiri în valoare de 200 de miliarde de dolari pentru a-și reface structurile distruse, în timp ce Donald Trump cu mare rapiditate a contestat afirmațiile vicepreședintelui său. Deci totul se mișcă în zona controverselor. Sunt foarte curios care va fi comportamentul lui Donald Trump, care aparent vine ca un mare învingător, cu o cunună de lauri, ca și când chiar ar fi încheiat o pace cu Iran. Asta în condițiile în care Israelul a spus că este un stat independent, că își apără interesele naționale și că sub nicio formă nu este de acord cu acordul încheiat de state, într-un acord care până la urmă nu spune mare lucru, și că va continua acțiunile militare legate de Iran și de Liban. Deci situația este extrem de curcată. Acordul pe care l-a încheiat Donald Trump nu rezolvă deloc nici chestiunea armamentului nuclear, nici armelor balistice și evident că nu aduce niciun fel de schimbare în ceea ce privește conducerea statului iranian, adică nu vine o conducere favorabilă Occidentului colectiv, cum îi spui tu și am ajuns să-i spun și eu.
4: Am o întrebare finală care chiar se potrivește să-ți o adresez ție, având în vedere vârsta pe care o ai, una apropiată de cea lui Donald Trump, care tocmai ce-a împlinit 80 de ani alaltă, ieri ești Xi Jinping a împlinit.
5: În curând voi mai avea doar 3 ani până să ating vârsta lui.
4: Dar tocmai, o să înțeleagă lumea că nu e deloc, adică e foarte nimerit să te adresezi ție întrebarea asta, pentru că poți să faci o analiză. Mulți au sesizat, sigur, nu vorbesc de inamicii politici, vorbesc de oameni obiectivi. O degradare a comportamentului, a raționamentului lui Donald Trump din cauza, sigur, presiunii uriașe la care este supus un președinte al Statelor Unite și aflat la această vârstă. Tocmai de-aia am vrut ca tu să comentezi acest lucru, tu fiind clar în deplinătatea, depun mărturie și, bineînțeles, și toți ascultătorii și telespectatorii noștri, în deplinătatea forțelor și a capacităților, după cum ne areți la fiecare apariție, după viața ta activă, aș vrea să ne spui care e părerea ta. Trump mai e în stare sau nu mai e în stare să fie un președinte cu forțe depline, să fie sigur ca președinte al Statelor Unite? Nu de alta, dar vine după unul care era clar că nu era în stare și a fost menținut în funcție, mă refer la Joe Biden.
5: Cred că până în urmă cu circa 2 luni, Trump era funcțional din punctul de vedere al echilibrului, inteligenței și voinței domniei sale. Cred că acum nu mai este funcțional și cel mai sănătos ar fi să se retragă.
4: Un verdict de la SRS, cel mai nimerit din Clubul de Gândire Gold. Sorine, îți dorim o săptămână excelentă. Îți mulțumim, vom ține minte verdictele tale de astăzi și le vom comenta și cu Sarmiza Androni, care va urma imediat după o pauză de 2 minute, pauză muzicală, bineînțeles, și de hidratare, cum fac ăștia la campionatul mondial, ne hidratăm cu niște ceai, cafea, dar și cu ceilalți colegi care vor intra în undă începând de mâine. Pauză muzicală așadar și revin în 2 minute.
1: Cei în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

am revenit din pauza muzicală, cea anunțată mai devreme și cea care a marcat și ziua limbii romanii la noi în țară. N-am reușit să facem legătura cu domnul Cosmin Gușă, dar putem să facem legătura până reușește dânsul să revină alături de noi cu doamna Sarmiza Andronic, pe care o salut cu mare drag și spun bun revenit alături de noi pe undele Gold FM. Ce faceți, doamna?

0: lăsat să intru în această emisiune. Mi-au dat dreptul din nou să fiu co-moderator. Bine că avem pe Iuliana. Sarmiza, bine ai revenit la noi.
1: Bun găsit, mulțumesc mult.
0: Această serie de subiecte pe care le-am comentat cu SRS, le comentăm și cu tine. Îmi place să fac această comparație între păreri diferite, pentru că de cele mai multe ori aveți păreri diferite. Înainte de asta însă te întreb dacă te-ai cuplat măcar un pic la campionatul mondial sau deloc. Nu te interesează campionatul mondial de fotbal?
1: Ba, da.
0: Ești așa? Te rog.
1: Eu sunt fan Formula 1. Nu știu dacă am mai spus-o vreodată, însă pe vremea când Tudor era foarte mic, aproape că, ce să zic, era foarte mic, nu scăpam nici măcar o singură cursă de Formula 1, eram cuplată la televizor direct, chiar dacă țineam copilul mititel lângă mine și s-a întâmplat asta ani de zile, pentru că eu sunt fan Formula 1. Îmi place însă cum unește sportul oamenii și mă bucur că, iată, oamenii se întâlnesc să se uite la campionat și aici unde sunt eu, la Tulcea, jos la hotel, este o zonă special amenajată pentru ca oamenii să se strângă și să urmărească fotbalul. Mi se pare foarte interesant și văd așa o atmosferă foarte plăcută.
0: Dar ce semnal bun există la acest hotel? Este acel hotel de pe malul Dunării, de pe chei sau...
1: Da, da, da. Acela este, da. Și mi-au și dat o cameră foarte frumoasă, mă uit direct la Dunăre și să știi că mă ajută.
0: Păi să știi că patronii sunt fani.
1: De, mă bucur dacă.
0: Patronii sunt fani Gold FM. Cine știe, poate nu întâmplător s-au dat o cameră bună, lasă că o să vorbim după emisiune. Hai să o luăm cu începutul. Să te rog să comentezi dacă crezi că Nicușor Dan avea vreo soluție mai bună decât Adrian Veștea, în condițiile în care era evident că, mă rog, cu asemenea metode ortodoxe nu reușește să-l impună pe Tomac, a refuzat să recurgă la securiști și la pârghii. Hai să începem cu asta și după aceea vedem, discutăm despre șansele de investire și de votare a guvernului Veștea. Te rog!
1: În primul rând trebuie să spun, așa cum fac eu trimitere la SRS de fiecare dată, că el nu îmbătrânește. Deci nu-l mai compara, te rog frumos, cu Trump, că el nu o să...
0: Da, domne, arată extraordinar, are vârsta lui Trump și e diferență, așa cum arată, parcă e diferență de 20 de ani între ei.
1: Da, așa este, pentru că are grijă de el și asta e în regulă. Aseară, dacă am fi avut această emisiune, aș fi avut cu totul și cu totul alte puncte de vedere. Nu știu dacă știi, însă UDMR-ul nu votează acest guvern. Cred că Veștea
0: a zis chiar că nu votează, a zis că lasă la latitudinea grupurilor parlamentare, mai negociază, mai...
1: Eu sunt pe un grup din care face parte și Sebastian Burduja, care a scris acest lucru, că UDMR a anunțat...
0: Da, Sebastian Burduja este pro-bolojan și atunci el a vrut să scrie...
1: A interpretat așa. Da, da.
0: A interpretat așa. Nu, UDMR-ul a fost șmecher, vrea să mai negocieze ceva și a zis că dă o recomandare politică să nu se voteze, dar lasă la atitudinea grupurilor parlamentare ale partidului. Știi ce înseamnă?
1: Da, bun. Adică nu se pune rău nici cu unul, nici cu altul, că nu se știe ce iese.
0: Da, că se iasă cât mai mult pentru ei, că ei cu 7% ar vrea să aibă dreptul la cât are un partid cu 20%.
1: Da. Acum, eu nu... Mă bucur mult că ai spus asta și că m-ai lămurit și pe mine, pentru că eu de dimineață sunt prinsă și chiar nu am ascultat nici măcar emisiunea ta. M-am intrat cu 3 minute înainte să termin de discutat cu SRS-ul, însă, da, am prins taman povestea cu Trump. Acum... E foarte interesant ce a făcut Nicușor Dan. Nu știu, a vrut efectiv să îl pună pe Bolojan la colț și a și reușit cumva. Nu știu dacă miza este Bolojan sau dacă miza este PNL, dacă miza este să distrugă USR. Mi-e foarte greu să-mi dau seama, pentru că a lovit în toată lumea în acest moment Nicușor Dan. Sigur că l-a destabilizat cu totul pe Bolojan, însă dacă vrei, partea cea mai bună din toată această poveste este faptul că noi vedem ce este în interiorul Partidului Național Liberal și vedem cine și cum se poziționează, pentru că

0: oamenii ăștia vor cere votul în curând din nou de la noi. Mi-a plăcut foarte mult și nu pot să nu spun asta, atitudinea lui Hubert Tuma, foarte bună intervenția lui, extrem de curajoasă și de asumată și dacă ne ascultă, îl salut, dacă nu o să-i trimitem un mesaj, pentru că într-adevăr trebuie felicitat. O la fel de bună, din punctul meu de vedere, un la fel de bun discurs a avut și cum o cheamă, măi?
1: Nicoleta Pauliuc, Nicoleta
0: Nu,
1: Pauliuc.
0: nu, nu, nu, doamna Gorghiu,
1: Ah, trebuia să spui
0: Alina.
1: doamna care grasează, că imediat o recunoșteam.
0: Alina, nu-mi venea
1: Dar tu
0: pronumele.
1: vorbești despre discursurile din
0: Băieți.
1: interior, cele spuse
0: Da.
1: pe surse, cum ar veni, da.
0: Da, dar
1: Da,
0: pe
1: da,
0: care
1: da,
0: noi
1: da,
0: le-am
1: da.
0: ascultat, numai că să știi că oamenii din interiorul PNL au dat aceste înregistrări cumva și indirect și altor oameni, nu numai celor de la presă. Deci oamenii vor să arate ce este în interior și cred că pentru că cei care au dat aceste informații sau cei care au dat înregistrările sunt oameni care sunt anti-Bolojan. Eu nu cred că acolo este bătălia pentru veștea. Și este împotriva lui Bolojan, care, sigur, a distrus cumva Partidul Național Liberal, nu pentru că sunt tensiuni, Cosmin, că peste tot sunt tensiuni și astea pot fi constructive. Problema este că Bolojan distruge tot. În spatele acestei atitudini de om corect care duce partidul într-o direcție bună și care unește partidul, iată că până la urmă nu face altceva decât să îl dezbine. De aceea e important să vedem această nuanță, că acești oameni sunt împotriva lui Bolojan, fără doar și poate. Acum, nu-mi dau seama dacă va fi o chestiune, nu știu, sigură. Cred că atâta lipsă de predictibilitate nu a fost niciodată când am vorbit despre un guvern. Acum însă, chiar că ne e foarte greu să spunem dacă va trece sau nu guvernul Veștea. Încă nu am văzut, poate nu am văzut eu, nu știu dacă astăzi au mai apărut nume în ceea ce privește guvernul, dar sigur că și acele nume sunt foarte importante, pentru că nu vorbim numai despre cum se negociază aceste nume și de la ce partide vin, ci uite că în ultima perioadă, și chestiunea asta din PNL a demonstrat acest lucru, contează foarte mult persoanele. Uite că Veștea poate fi votat chiar dacă oamenii nu sunt fani PNL. Vorbesc de cei din interiorul Parlamentului. Toată lumea pornește de la premisa că Adrian Veștea încearcă să ajungă premier. Așa este. Eu aș pune cumva întrebarea invers. Cine va controla PNL dacă Veștea reușește ca premier? Că asta este teama lui Bolojan. Dacă guvernul funcționează rezonabil 6 luni sau un an, Veștea nu mai poate să fie așa cum își dorește Bolojan în afara partidului sau doar un simplu membru de partid. Pentru că devine omul care va împărți bugete, va stabili prioritățile administrative, va negocia cu Bruxelles, că uităm și povestea asta cu Bruxelles. Va fi omul care va vorbi în numele României. Îi convine asta lui Bolojan? Nu. Așa cum spunea Hubert ieri în ședință, mi se pare foarte interesant că Bolojan dă dovadă de ipocrizie și se folosește de Partidul Social Democrat și, mă rog, a profitat de voturile Partidului Social Democrat, însă acum, iată, se dezice cu totul și este încăpățânat și nu vrea funcția de premier decât pentru el. Doar el și atât, nimeni altcineva. Pe de altă parte, putem să discutăm despre felul în care a procedat Nicu Șordan, că nu a fost tocmai în regulă să îl cheme pe Veștea dincolo de partid. Înseamnă că exista cumva garanția că în interior există destul de multă revoltă împotriva lui Bolojan, chiar dacă votul a fost cel pe care noi l-am văzut ieri cu 37 sau 39.
1: Votul în BPN, situația la nivelul partidului, este majoritar anti-Bolojan. Acest BPN a fost ales de către Bolojan în calitatea lui de președinte interimar al partidului, care după aceea a devenit președinte prim. Bineînțeles că și-a pus o structură de conducere pe care el o dorea.
0: Evident.
1: Dar situația este diferită acum referitor la Nicușor Dan. Vreau să ți adresez două întrebări, una despre Nicușor Dan, una despre Bolojan. Pentru cei care urmăresc cu atenție fenomenul politic. Pe de o parte, sigur, Nicușor Dan nu avea cum să rămână cantonat în metode tradiționale în ceea ce privește conlucrarea cu PNL și cu Bolojan, atâta timp cât Bolojan folosește metode total de convenționale ca să rămână în funcție, nu se lasă dus, forțează, încalcă legea. N-ai ce face. Când unul se poartă așa, trebuie să vii cu niște zmuceli. Dar referitor la Nicușor Dan, dacă nici guvernul Veștea nu trece, eu zic că astăzi sunt șanse, că am văzut ce mobilizări sunt. Adică am văzut de ieri ce mobilizări sunt. Dar dacă acest guvern nu trece, putem fi de acord că este o revoltă a serviciilor secrete împotriva lui Nicușor Dan, pe care vor să-l pună într-o postură de renunțare, de cumințire, să nu mai aibă inițiativă, să stea cu minte la Cotroceni, să-și pună serviciile secrete ce guverne vor ei, din ce partide vor ei. Asta e întrebarea numărul 1 și adresez și întrebarea numărul 2 ca să ai timp să o procesezi. Ilie Bolojan luptă pentru sine, așa cum spune Hubert Tuma, sau luptă doar pentru sine, sau luptă și pentru niște interese externe care vizează, de fapt, activele și resursele României. Te rog, Nicușor Dan, prima dată.
0: Păi, chestia asta cu Nicușor Dan pe mine mă sperie un pic la cum ai pus tu problema. Adică noi vorbim despre serviciile secrete ca fiind niște dușmani ai poporului care au un interes să-l distrugă pe Nicușor Dan sau să facă ceva pentru noi, pentru că noi suntem aia care suferim. Spre ce se îndreaptă serviciile secrete?
1: E adevărat, mai dar ei... Păi, serviciile secrete n-au fost alese de noi. Ei s-au pus între ei, cum ar veni.
0: Eu am înțeles.
1: N-au o datorie. N-au o datorie. Acolo scrie la ei, servim patria, nu știu ce. Asta e viața. Dar mie așa mi iese la socoteală. Dacă nici guvernul Veștea nu trece în condițiile în care serviciile secrete controlează majoritatea activelor de partide, aproape toate, atunci pentru mine concluzia este foarte clară că aceste servicii acționează împotriva președintelui. N-am altă concluzie.
0: Eu aș vrea să cred că acest guvern va trece și că serviciile secrete nu au nimic cu Nicușor Dan și că mai degrabă se îndreaptă cu privirea spre noi și că își doresc și ele, ca și noi, liniște în țara asta. Dacă vor să-l pună la colț pe Nicușor, n-au decât să o facă și să găsească metodele alternative în așa fel încât noi să avem un guvern și să avem predictibilitate și să putem vorbi peste tot în lumea asta că s-a făcut euro 5,24. Deci, cred că astea sunt lucrurile care îngrijorează cel mai tare. Analiza asta pe care o facem referitoare la Nicușor Dan, mie mi se pare că tu ai pus chiar punctul pe i și mi se pare că e foarte interesant ce ai spus, că Nicușor Dan avea nevoie să procedeze altfel decât în mod tradițional atunci când a văzut care te-a face cu Bolojan, care sigur este așa cum noi am înțeles că este. Eu cred că Nicușor Dan nu ar fi făcut o astfel de mișcare dacă nu s-ar fi bazat totuși pe ceva. Chiar așa inconștient să fie, adică să-l retragă pe Tomac și pe urmă să-l trântească pe Veștea în condițiile în care
1: procedura nu a... Eu cred că nu l-a retras intenționat pe Tomac. Eu cred că l-a retras pe Tomac pentru că n-a putut avea câștig de cauză cu o majoritate parlamentară. El a crezut că poate să rezolve cu vorba aceste lucruri. Ori partidele din România sunt învățate să reacționeze doar dacă vine procurorul de la DNA și spune, domnul lider de partid, mâine te prezinți. Aoleu, ce trebuie să fac? Ce trebuie să votez? Pe cine? Spuneți-mi repede ca să nu vin la DNA. Așa au fost învățați în epoca Băsescu, în epoca Iohannis. Nicușor a vrut să reinventeze normalitatea, dar n-ai cum, că oamenii ăștia sunt învățați cu bota. Ei nu sunt învățați cu vorba bună, ăștia de la partide.
0: Da, vezi că și asta e o o temă că l-a retras pe Tomac, pentru că acolo exista un narativ legat de guvernul tehnocrat, cu care nu era nimeni de acord. Acum vorbim despre bătălia asta uriașă între partide. Ceea ce îmi spui tu este că există deja o strategie bine stabilită în rândul serviciilor secrete și că noi acum asistăm la un spectacol și că cumva...
1: Păi da, da, pentru că, așa spun, pentru că serviciile secrete nu au vrut guvernul Tomac, deoarece ei au toți agenții lor acoperiți la vârful partidelor. Pe tehnocrație, pe o parte dintre ei, nu aveau încă tare. Atunci au zis, bă, noi nu vrem, cum să-i controlează Nicușor Dan pe ăștia, noi nu vrem asta, vrem să-i controlăm noi. Asta e teoria mea, sigur, poate să nu fie așa.
0: Da, stai puțin, ai sentimentul că dacă ajunge veștea în vârful guvernului și trece guvernul cu totul, crezi că nu-l va controla Nicușor Dan? El este cel care i-a deschis ușa și veștea a intrat fără probleme, știind exact la ce se hamă. Știind exact că va avea probleme cu Partidul Național Liberal. Eu, repet, eu nu cred că...
1: Problema controlului președintelui, ai dreptate, problema controlului președintelui asupra unei structuri politice sau asupra unui guvern este mai ușor ingurgitabilă de populație decât controlul serviciilor secrete, deoarece președintele se presupune că are legitimitate prin faptul că a fost ales. Ăștia de la serviciu au fost numiți, atunci lumea oricum nu suportă securiștii, de-aia spun că acest subiect este de natură să enerveze foarte tare al controlului de tip securistic asupra politicului și administrației.
0: Păi cred că putem să vorbim în momentul în care trece sau nu trece guvernul Veștea. Pentru că Veștea ar putea transforma funcția asta de premier într-o platformă de reconstrucție a PNL-ului. De asta am întrebat eu ce vrea Nicușor Dan. Vrea, cum spune el, liniște în țară? Hai să nu fim naivi și să credem doar asta. Vrea să-l atace pe Bolojan? Vrea să reformeze PNL-ul? Vrea să aducă liniște în PNL? Vrea să-i elimine pe unii și să-i păstreze pe alții? Pentru că pare cumva că el a făcut mișcarea asta chiar să destabilizeze PNL-ul. Ori gândește-te că Veștea, dacă ajunge premier, e o chestie absolut atipică pentru ce se întâmplă cu partidele din, sau ce s-a întâmplat atâția ani de zile cu partidele din România. Cine va controla PNL? Va controla Veștea? Va controla Bolojan? Va rămâne atâta lume încolonată în spatele lui Bolojan în condițiile în care banii sunt la guvern? Pentru că tu spuneai foarte bine că acum lucrurile stau altfel. Păi da, primarii îl vor.
1: Putem intra deja pe partea de analiză a PNL-ului, dacă vrei, dar aș mai vrea să-mi răspunzi.
0: Sigur.
1: În debut la treaba cu Bolojan. Dacă... Este doar un interes de tip egoist sau dacă el este placa turnantă a unor interese externe, diferite de interesul național al României?
0: Ce este? Scuză-mă că am uitat de întrebarea asta. Mie mi se pare... Da. Știi ce-i grav când vorbim despre Bolojan? Că ambele scenarii pot fi reale. Adică putem vorbi 100% despre prima variantă sau despre a doua variantă. Ori dacă vorbim așa despre Bolojan, care a fost premierul României, înseamnă că lucrurile sunt îngrijorătoare. Bolojan, dacă vorbim despre prima parte și vorbim doar despre orgoliul lui, înseamnă că este absolut inconștient și la fel de inconștient sunt și cei care efectiv îl susțin, pentru că nu e cazul să repetăm despre prostiile pe care le-a făcut Bolojan și cum ne-a sfidat pe toți și cum, mă rog, a făcut totul pentru el, iar mie mi se pare că, într-adevăr, ce s-a discutat ieri la PNL în interiorul ședinței lor, a scos la iveală mai degrabă această chestiune cu Bolojan, care vrea pentru el tot, care vrea și partidul, care vrea și poziția de premier și care are discursul acesta de fără mine nu se poate, fără mine moare România, fără mine este distrus totul. Și mă îngrozesc că dacă vreodată, bine, nu cred că mai discutăm vreodată despre Bolojan premier, dar mă îngrozesc și la faptul că ar putea să fie un alt premier care să fie controlat de Bolojan. Pentru că asta înseamnă că ne ducem în gard cu totul. Dacă vorbim despre a doua variantă, că Bolojan ar fi omul unor servicii din afară și care lucrează împotriva României, ceea ce, repet, iarăși, este foarte credibil la tot ce face și la felul în care se comportă, Atunci este la fel de grav și înseamnă că România nu mai are absolut nicio șansă și dacă nu ne scuturăm, o fi asta misiunea lui Nicușor Dan să scuture România și să facă ordine, habar n-am, sau în orice caz Bolojan nu face bine ce face, oricum are o imagine extrem de proastă, văd că în afară de câțiva oameni din interiorul PNL nimeni nu vorbește frumos despre el. Da, am mai văzut acest spectacol. În momentul în care Bolojan o să fie istorie, se va vorbi mai puțin, nu, deloc nu se va mai vorbi despre el și va dispărea cu totul. Și va fi epoca veștea, pentru că eu cred, și după mobilizarea despre care tu vorbeai, și după câte apariții de televiziune a avut, și după felul în care pune problema, că poate să fie premierul României. Așa pare cumva că se conturează, dar dacă nu se întâmplă asta, Cosmin, înseamnă că oamenii ăștia și de la USR și de la PNL sunt absolut inconștienți și absolut răuvoitori în ceea ce privește România. Noi nu avem nimic sigur în acest moment, totul este interimar, totul este interimat. Ce ne facem cu România? Suntem chiar numai la cheremul unor orgolii de doi bani, chiar nu putem vedea mai departe
1: Dar
0: de
1: noi știm,
0: atât.
1: noi am analizat de atâtea ori slăbiciunea și slăbiciunile statului român. Ascultătorii noștri sunt la curent. Într-o situație de asemenea criză, practic doar obiectivăm, doar venim, cum s-ar zice, la zi cu aspectele generate de această criză sistemică din România, vedem tot gunoiul, cum s-ar spune. Absolut tot. El se vede în aceste momente mult mai clar decât în momentele de așa zisă normalitate, pentru că, în mod normal, nu putem să vorbim despre așa ceva niciodată. Treburile sunt scăpate de sub control chiar și atunci când pare că ar fi calm. De fapt, orice mic șoc în sistemul românesc poate să genereze un dezastru. Bun.
0: Da,
1: La
0: oricum,
1: PNL.
0: în acest moment,
1: Da.
0: președintele Nicușor Dan este personajul principal în România. Pentru că se vorbește foarte mult despre el, e cel care decide în acest moment și, repet, eu nu cred că el nu a vrut să destabilizeze PNL sau să scoată la suprafață niște lucruri ca să-l distrugă pe Bolojan de la rădăcină. Pentru că Bolojan nu se potolește.
1: El
0: Și
1: probabil
0: mai e
1: putea
0: ceva,
1: să
0: s-ar
1: facă.
0: putea, dacă îmi dai voie să fac o paranteză, este
1: Te rog,
0: foarte
1: te rog, te rog,
0: posibil.
1: sigur.
0: Gândește-te că în România se întâmplă tot felul de lucruri care nu s-au mai întâmplat până acum. Și poate că veștea este un experiment. Dacă demonstrează că un premier poate supraviețui și poate chiar performa, da? Fără controlul total al partidului, poate că următorul lider liberal va încerca deliberat să-și construiască propria bază de putere în afara structurilor clasice, că noi asta vedem. O altă luptă. Și în acel moment PNL nu va mai fi un partid organizat în jurul conducerii centrale. Va deveni așa o confederație de lideri regionali, ceea ce cred că în acest moment se cam întâmplă și la PSD.
1: Probabil că PSD-ul va fi al doilea pe o listă de precădere, ca să zicem așa, după acest experiment cu PNL-ul, unul nedorit, dar poate meritat, în orice caz, mult mai meritat decât în cazul PSD-ului, și numai dacă luăm proporțional, apropo de treaba asta cu cât de mult a guvernat fiecare, pentru că, în mod nemeritat, PNL-ul a tot guvernat, a adus președinți, ne-a fricupsit cu ei, ca să zic așa, de la Băsescu până la Iohannis, chiar și pe Nicușor Dan, și a fost, de fapt, un dezastru de la cap la coadă. Dar, din acest punct de vedere, aș vrea să ne faci o scurtă caracterizare a ciclului ăsta prin care a trecut PNL-ul în ultimii ani, partidul care a fost protejat, partidul unde liderii au furat cumva fără grijă, fie la nivel de președinte, fie la nivel de șef de servicii secrete, s-a pus cât o protecție, cât o proptea, până și gălăgiosul Blaga de-aseară, după ce a fost dovedit cu 600.000 de euro în mașină, la roata de rezervă, nici așa, cu flagrantul, n-a făcut niciun minut de pușcărie, plus alte nu știu câte dosare. Mai aminte Ințe Blaga, pentru că a avut o apariție total disgrațioasă aseară la televizor și mi-au să aminte de toate relele din ultimii 35 de ani generate de tipul ăsta de securiști. Deci, spune-ne puțin, se cuvine sau nu se cuvine ca PNL-ul să sufere, ca PNL-ul să deconteze?
0: Păi PNL-ul are de ce să deconteze. Eu m-aș fi așteptat să deconteze mai demult, după Ciucă, după Câțu, de fapt. Da? Nu mă gândeam că urmează și un episod Ciucă.
1: Avem un general președinte de partid.
0: Da, dar mai e ceva, noi uităm de Iohannis. Iohannis tot așa a venit. A fost președinte de partid, a venit el de la Sibiu, mă rog. Cred că e o chestie bine meritată, cum spui tu, pentru PNL, pentru că problema reală este că Partidul Național Liberal a încetat să mai producă idei. Eu nu țin minte să fi fost cineva foarte deștept în partidul ăla și abia după aceea a început să piardă voturi. Deci dacă analizăm ultimii 15 ani, observăm că partidul ăsta a administrat de mai multe ori România pe diferite ministere, dar a explicat foarte puțin. Oamenii ăștia dau sentimentul că sunt autosuficienți, că ei nu trebuie să dea socoteală, că pot să-și vadă în continuare de lucruri, că ei sunt un pic mai prețioși decât cei de la PSD, decât cei de la AUR.
1: Păi da, pentru că PSD n-a mai avut președinte de pe vremea lui Ion Iliescu. Ăștia de la liberale au avut tot timpul președinți care i-au protejat de rigorile justiției și ei practic au jucat în filmul ăsta toată lumea e a mea. Adică mie mi se cuvine totul, nu țin cont de nimic, cam asta s-a văzut, adică asta a fost impresia mea legată de acești liberali. Pur și simplu nu le-a păsat, cineva le-a zis, lasă-mă că voi sunteți partidul prezidențial și pe voi vă iertăm, voi puteți să furați, da? Vedeți, îi spuneți-o domn președinte, da? Să știe domn președinte Băsescu, să știe domn președinte Iohannis. Cam așa văd eu că au mers treburile, pentru că atâtea fapte există la nivelul liberalilor și totuși nu sunt condamnări.
0: Da, asta este o mare problemă. Numai că Partidul Național Liberal cred că va pierde în fiecare zi, pentru că n-are vreun model economic pe care lumea să-l aplaude. Dimpotrivă, dacă până acum nu puteam discuta despre Partidul Național Liberal decât despre niște oameni care păreau cumva altfel, care păreau inteligenți, care puteau să administreze, acum lucrurile stau altfel, Cosmin, pentru că avem un Partid Național Liberal de fruntea căruia o să se lipească TVA-ul mărit și de care o să se lipească taxele mărite și impozitele mărite. Deci să rămână românii cu acest sentiment că Partidul Național Liberal, că nu mă interesează că a fost Bolojan sau altcineva, da? Nu Bolojan neapărat, ci tot Partidul Național Liberal a fost cel care a făcut această mișcare cu TVA-ul. Pentru că Bolojan a fost lăsat să facă chestiunea asta. Da? Deci, Partidul Național Liberal n-are decât să se șindeze, n-are decât să-și facă curățenie. Foarte bine dacă se duc unii la USR, că probabil ăsta este și motivul pentru care USR nu votează cu Veștea. Pentru că el știe că la un moment dat poate deveni mai puternic dacă o parte din cei care îl susțin pe Bolojan se mută la USR. Să se ducă la USR, n-au decât să facă ce vor și dacă vor să se salveze, să facă bine, să-și facă o strategie, pentru că ce fac ei acum nu e deloc în regulă. Unde este leadership-ul acela din interiorul PNL-ului? Unde este marea mișcare a Partidului Național Liberal care se dezicea și care vorbea altfel decât Partidul Social Democrat și, decât celelalte partide? Din nou revin la această autosuficiență pe care o vedem în mod special acum. Am văzut-o la marea majoritate a liderilor, toți liderii, după ce a venit Iohannis. Partidul Național Liberal a pierdut și pentru că s-a unit cu PDL-ul, pentru că, să fie clar pentru toată lumea, noi știm foarte bine că în acest moment, în Partidul Național Liberal, conduce PDL, mai nou și USR. Da? Deci, nu conduce Bolojan USR-ul, ci USR-ul.
1: Păi, ne-ai dat răspunsul că practic orice luptă pentru supraviețuire sau, mă rog, împotriva scindării Partidului Național Liberal este ilegitimă, că acest Partid Național Liberal practic nu mai merită să-și poarte numele, fiind condus de alte entități și de alt spirit. Nu mai este spiritul Național Liberal, nu?
0: În democrațiile consolidate ale noastre, dacă vrei, liderii puternici apar în urma unor competiții. Și la PNL era la fel. Până la Iohannis competiția a fost una reală, pe urmă n-a mai fost. Numai că pe urmă PNL-ul ne-a lăsat cu sentimentul că nu mai are lider și că toți cei care au venit să conducă acest partid au fost pentru că n-au fost alții sau nu știu, oricum n-au fost suficient de convingători. E o diferență enormă între Partidul Național Liberal de acum 15 ani, 20 de ani și Partidul Național Liberal de astăzi, chiar dacă în fruntea acestui partid stă un om care este foarte vechi în partid. Pur și simplu este incredibil cum nu l-am văzut pe Bolojan sau cum de s-a schimbat Bolojan într-un asemenea hal încât nu mai putem avea încredere în el, iar Partidul Național Liberal e în acest moment privit cu foarte multă suspiciune, nu pentru scandalul din interiorul partidului, ci pentru că e degradant în fiecare zi și prin ceea ce face, nu doar prin ceea ce spune, nu faptul că sunt niște lideri care se luptă cu Bolojan, nu, tot partidul are o imagine proastă și să știi că, uite, l-am văzut pe Daniel Zamfir ieri, la un moment dat, în Parlament, când se certa cu Falcă. Falcă, care era iarăși foarte plin de el, încerca el să ne spună ce principii are Partidul Național Liberal, cum nu o să voteze, pentru că nu se poate așa ceva. Înțelegi, a venit Daniel Zamfir și a zis, cum adică, cum e cu Partidul Social Democrat? Ați uitat că sunteți europarlamentar candidat pe listele Partidului Social Democrat? A fost o listă comună, ați uitat chestia asta? Păi să le amintim oamenilor că peneliștii sunt ipocriți.
1: Păi atunci să le amintim oamenilor și că PSD-știi merită tot ceea ce li se întâmplă. Pentru că
0: Categoric. Pentru că absolut.
1: Au fost avertizați public de nori să nu mai salveze PNL-ul, să-l bage sub scorurile PSD-ului, pentru că asta au făcut de fiecare dată. E? Nu le-a plăcut? Acum să le placă că sunt demonizați. Sigur, n-au dreptate liberalii, dar, știi, eu am o vorbă, capul face, capul trage. Capul PSD-ului a făcut, capul PSD-ului să tragă. A fost foarte interesantă chestia asta cu ilegitimitatea actuală și a conducerii, dar și a spiritului acestui PNL, mai bine zicem PNL direct. Aș vrea să intrăm în ultimele minute, că și tu ești la Tulcea, așa e program. Să intrăm în subiectul G7, care este și destul de exotic. L-am văzut pe Lula, președintele Braziliei, nu doar că a venit cu o pălărie de-aia elegantă, cum aveau bătrâneii pe vremuri, mai au și acum unii dintre ei, dar a stat cu ea la întâlniri, adică și-a pus pălăria pe cap și a stat cu ea la întâlniri non-stop. La noi, când se intră într-o încăpere sau dacă stai la masă, mai stai cu pălăria în cap decât dacă vrei să ți o iei în cap, ca să zic așa. Dar asta este doar un element de culoare.
0: Nu, stai puțin, nu trece peste asta. Este vorba despre comunicarea non-verbală. Lasă-mă să spun lucrul ăsta. Pentru că, până la urmă, fiecare se manifestă așa cum rezonează cu cultura din care vine. Deci poate că în Brazilia, uite, asta este un lucru pe care nu-l știu, poate că acolo lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. De exemplu, eu nu am știut că atunci când intri în biserica ortodoxă din Grecia, femeile nu trebuie să-și acopere capul, așa cum este la noi. Deci astea sunt lucruri care, sigur, pot fi interpretate diferit de la o cultură la alta.
1: Da, în sensul, dar eu nu l-am mai văzut niciodată pe Lula, care nu este vreun nobil brazilian, este un fost șef de sindicat al șoferilor. Nu l-am mai văzut niciodată cu pălărie de asta de stofă elegantă, stând și în încăpere. O să aflu, nu mă las până nu aflu de ce a făcut acest lucru, dar am pornit de la asta pentru ca să arăt că avem de-a face cu o nouă rundă spectaculoasă, dar posibil fără rezultate de G7. De ce? Pentru că din G7 din tripleta decidentă, la ora asta în lume, face parte doar Statele Unite ale Americii, nu și China, nu și Rusia. Atunci, cam ăsta ar fi sensul discuției noastre. E un G7 foarte mediatizat. Dar ai vreo speranță că va scoate vreo concluzie referitor la ceea ce contează în momentul ăsta războaiele din Iran și din Ucraina? Pentru că la G7 se vorbește despre economie, dar noi știm că această economie este interpretată prin prisma, dacă vrei, a războaielor. Ele generează fluxurile economico-energetico-financiare. Te rog.
0: Mie mi se pare că tot ce se întâmplă la astfel de reuniuni este mai puțin important și oficial, ci mai degrabă contează, cred că mai degrabă contează discuțiile informale care au loc acolo. Pentru că noi suntem tentați să vorbim despre G7 ca de o reuniune în care liderii discută despre Ucraina, despre Iran, despre comerț, despre energie. Nu cred că așa stau lucrurile. Cred că mai degrabă întrebarea este dacă sau putem afla sau toate aceste teme sunt doar niște manifestări ale unei întrebări mult mai mari, aș spune, dacă Occidentul mai are capacitatea de a conduce sau a mai poate administra consecințele pe care le produc deciziile altora, dacă vrei. Pentru că timp de foarte multe decenii, Statele Unite și aliații lor au tot stabilit ritmul. Pare că acum lucrurile nu mai stau chiar așa. Pare cumva că Rusia alege momentul escaladării în Ucraina. Iranul decide cât de departe împinge tensiunile din Orientul Mijlociu, China testează limitele în Indo-Pacific și G7 se vede cumva obligat să reacționeze aproape permanent la asta. Deci, da, parcă nu mai sunt Statele Unite cele care sunt cele care mișcă lumea. În timpul războiului rece, Statele Unite aveau un adversar principal pe care îl știa toată lumea. Da, era
1: URSS-ul.
0: Era Rusia, era URSS-ul de la acel moment. Astăzi, dacă vorbim despre Statele Unite, are și Rusia pe cap, are și China, are și Iranul, are și Coreea de Nord. Vorbim și despre securitate energetică, competiția tehnologică, nu mai vorbim despre NATO, că mai văzut ce mișcări face în ceea ce privește NATO. Deci marea asta putere economică și militară din lume pare cumva că trebuie să țină ritmul. Poate să țină ritmul capitalele...
1: Scuză-mă, doar paranteză aici. Crezi că G7 ar fi o tribună potrivită pentru Donald Trump ca să mai salveze la capitolul imagine sau nici măcar? Adică
0: eu nu cred că mai poate face ceva.
1: Nu mai poate.
0: Nu cred că mai poate face ceva. Cred că ar trebui să vorbim despre Statele Unite în alți termeni și să nu mai lipim Statele Unite numai de Trump, pentru că mie mi se pare cumva și după discursurile lui J.D. Vance și hai să zicem a lui J.D. Vance. Discursul lui J.D. Vance în general este unul care parcă nu se mai apropie atât de mult de Trump. Și pare cumva că lumea nu mai este foarte atentă.
1: Dacă ți amintești, noi am prevăzut aici că Trump probabil că nu-și va încheia mandatul și că J.D. Vance se încălzește de zor ca să devină președinte interimar. Starea de sănătate, apropo de ce zicea și SRS, e într-o răutățire accelerată la nivelul lui Trump și nu cred că America își mai permite un experiment de tip Biden să țină un om bolnav sau foarte bolnav în deplinătatea funcției până la final de mandat. Deci, da.
0: Dar America...
1: Da,
0: și mai e ceva, America nu mai e atât de puternică pe cât era. Gândește-te că încearcă cumva Trump să demonstreze că poate să gestioneze mai multe crize în același timp și că sigur nu ar permite cumva adversarilor să stabilească ordinea priorităților. Dar lucrurile nu stau așa. Nu poți să duci toate aceste războaie într-un mod eficient pe toate planurile. Undeva se rupe ceva. Și în acest moment s-a văzut cum s-a poziționat față de Iran. Eu cred că toată lumea a remarcat asta. Deja se împăunează cu vreo mare victorie. Iranienii râd. Dacă te uiți pe site-urile lor de știri, efectiv, fac mișto de Trump. Pe cum? Când Ucraina nu mai dă mare importanță lui Trump, deși o spun cu toată responsabilitatea. Mie nu mi s-a părut nicio secundă că Zelenski ar fi avut vreo mare respect față de Trump. Mai degrabă l-a folosit. Atât cât a putut.
1: La început a avut ceva frică, s-a văzut că e frică de Trump. Și după ce a primit asigurări, stai mă liniștit că te apărăm noi, nu e nicio problemă cu Trump, și a văzut că într-adevăr nu îi se întâmplă nimic, a început să fie într-adevăr obraznic.
0: Iată, practic Trump aproape că nu mai contează, pentru că ordinea asta mondială nu mai este contestată prin confruntări directe între marile puteri. Mi se pare cumva că e prin acumularea unor crize regionale care consumă treptat și energie și resurse, da, și ne gândim, acum e clar la cine ne gândim. Dar dacă vorbim de Rusia, de Iran, de China, sunt țări care nu trebuie să obțină victorii spectaculoase pentru a demonstra ceva. Nu știu de ce, dar sunt niște țări care sunt puternice prin simplu fapt că există. Uită-te la felul în care își fac politica externă. O politică externă care nu are nicio legătură cu ce știm noi, clasic, despre politica externă. Nici măcar nu seamănă cu genul de politică externă pe care o face Trump. Poate că asta este moneda câștigătoare.
1: Păi, în felul ăsta, din ce ne-a explicat în aceste ultime minute, cred că putem concluziona liniștiți că, de fapt, vom avea un G7 doar de paradă, că nici măcar America nu poate să recupereze la capitolul decizie prestigiu prin concluziile de la acest G7, că tot China va fi cea care va da tonul pe piața mondială, iar în materie de războaie totul depinde de ce va spune Rusia, că asta a fost și conținutul discuțiilor din această dimineață. Cam asta este concluzia referitor la G7. Sarmiza, ne gândim la tine că poate de seară mănânci un pește bun, niște icre, că ești la Tulcea, adică ne gândim cu plăcere, nu cu invidie. Îți mulțumim frumos, prietene, a fost Sarmiza Andronic de pe malul Dunării. Umblă, dacă nu e la Vâlcea, e la Timișoara. Dacă nu, e la Tulcea și mai are încă niște destinații, trebuie să îi le învăț din nou, sunt ciclice, vara se duce prin alte părți, predă, doamna profesoară Sarmiza Andronic, predă prin țară, ceea ce eu zic că e spre binele studenților, pentru că informațiile pe care le aduce și expertiza ei, prospețimea și claritatea, toate la un loc, acum dacă ești după post, poți să o laud, sunt niște avantaje pentru acești tineri, dar ar Dumnezeu să mai vrea să învețe ceva acești tineri prin România, ca să o ducem și noi mai bine. Astăzi este marți, stați pe Gold FM și astăzi și mâine și poimâine și toată săptămâna. Acum avem muzică, după aceea emisiunea în reluare, după aceea Golden Hour cu Jesse de la 6 și apoi Sport Report cu Gabi Safta de la orele 7 și apoi din nou frumoasa muzică de la Gold FM. Să fiți iubiți, prieteni, pe mâine!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Yo, on Gold FM, Solid Radio.
3: We go school.
2: Gold FM, Solid Radio.
3: Gold FM,
2: Solid Radio.
3: Young is the new gold.

girls. Uh-huh. And have we got news?

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

0: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Acces cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: On Gold FM, Solid Radio.
4: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș. La Gold FM.
1: Bună seara, dragi ascultători Gold FM. Bine v-am regăsit la o nouă săptămână de Golden Hour cu noi informații, noi invitați. Iar astăzi, așa, la început de săptămână, începe și luna calului de pe 15 iunie până pe data de 14 iulie, iar pentru acest lucru am invitat-o alături de mine pe Anca Dimancea să discutăm despre această nouă lună care vine sub elementul lemn yang. Foarte interesant. Anca o să ne spună mai multe despre această nouă lună care începe chiar astăzi. Sper să prindeți această emisiune, să ascultați cât mai repede ca să vedeți cu ce energii vine această nouă lună. Bună seara, Anca, bine te-am regăsit. Ce faci?
7: Bună seara, bine v-am regăsit pe toți. Iată, sunt încântată că începe luna de cal, pentru că este aliatul meu, cu toate că nu e o stea foarte bună la tigri, o să vorbim imediat. De ce este interesant? Pentru că acest lemn yang produce mai mult foc. Pentru că lemnul produce foc în ciclul elementelor și în natură, știm cu toții. Deci avem cam mult foc, dragii mei, și începe luna aceasta de foc la propriu cu posibile incendii pe aici, pe acolo, da? Prin Europa o să auzim de posibile probleme. Unde o să auzim de probleme? Chiar și în nord, pentru că acolo avem o stea de foc, o stea nouă, care vine și multiplică tot ceea ce este bun sau mai puțin bun, respectiv aduce mai mult foc. Deci, dacă nu este nordul țării, poate fi culmea și nordul Europei. Deci se pot întâmpla diverse aspecte din acestea neplăcute cu incendii sau cu explozii, dar nici sudul nu este prea fericit, sudul Europei, pentru că acolo oricum avem o stea de dezastre, din păcate. Steaua aceasta 5, pe care o avem tot anul, contează foarte mult cu ce se cuplează lunar. Și întotdeauna când vine o stea bună lunară, mai atenuează, să zic, problemele. Noi întotdeauna folosim, uitați, acest calendar, da? Calendarul acesta, puteți să găsiți aici explicații și, cum să spun, informații care vă duc spre a face o previziune chiar voi, chiar dacă nu sunteți familiarizați, dar aici avem legenda și vă ajută foarte mult. Această legendă cu, bineînțeles, noi avem până în luna ianuarie, inclusiv am pus și luna ianuarie 2027, așa cum avem obiceiul, pentru ca lumea să aibă toate informațiile. Dar ca să revenim la această lună de cal, care este o lună cu foc mai mult, având o stea de pământ în sudul Europei și în sudul țării, bineînțeles, pentru că spuneam ce este la nivel macro, este și la nivel micro. Nu e chiar o fericire alături de steaua 5. Deci putem să avem probleme de sol, alunecări de teren, mă rog, probleme la nivelul solului, dar pot să fie și probleme pe care le-am menționat legate de elementul foc. Problemele legate de elementul foc se vor continua, se vor prelungi, inclusiv în luna de oaie, luna viitoare, care are element lemn in, mult mai insidios și mult mai ai spune că nu e atât de periculos. Însă, lemnul acesta produce foc, indiferent ce fel de lemn este, să nu uităm. Și tot așa o să o ținem până în luna august, când vom intra în luna fantomelor înfometate. Deci această vară, să nu credem că este o vară îngrozitoare sau nu, nu asta este mesajul, ci că trebuie să avem grijă pe unde călătorim. De asta, vedeți, există și aceste amulete fabricate de maestra mea, amuleta călătorilor, întotdeauna ne ajută oriunde călătorim, oricâte călătorii am face și cât de scurte sau lungi ar fi, nu contează că e cu mașina, cu trenul, cu avionul. Pentru că atunci când avem astfel de aspecte, să fim cumva protejați la drum. Și bagajele, da, știm cu toții cât de multă lume călătorește în ziua de astăzi și că nici acelora nu le este ușor, cei care sunt în liniile astea aeriene și așa au mai rămas puține, să gestioneze toată această energie și tot acest val de oameni. Pentru noi luna aceasta trebuie să știm așa. Nordul Europei este puțin mai afectat sub diferite aspecte. Sudul, de asemenea, nu o să fie scutit de mici chestiuni legate de elementul foc. Însă, în centrul Europei, centrul lumii, este o stea extraordinar de benefică. Este o energie foarte frumoasă, o energie a dragostei și a învățăturii a celor care sunt mai carismatici și care au curajul să riște. Deci noi ne putem folosi de centrul casei sau cei care călătoresc sau au treabă în centrul Europei, cu atât mai bine, dar centrul casei este cheia în această ecuație, în această lună. Deci noi să folosim centrul casei pe cât posibil. Cei care au sufrageria, living-ul, în centrul casei sunt cei mai favorizați. Deci nu se poate predicție fără feng shui, chiar dacă ne place, chiar dacă nu ne place. Pentru că noi degeaba spunem niște previziuni sau prezentăm aici niște predispoziții dacă nu știm ce să facem cu ele. Cum să atenuăm situațiile mai proaste și cum să le punem în valoare pe cele benefice. Și asta se poate face numai prin intermediul științei Feng Shui. Bun, revenim la zodii acum. Deci pentru șobolan, aceștia intră într-o lună de dușman. Sunt într-un an de ciocnire și acum vine și luna de ciocnire. Cu o stea nouă a multiplicării, nu numai a multiplicării, a prosperității până la urmă, dar este o stea de foc pe care ei pot să o folosească pentru învățătură. Deci cei care studiază, care dau examene, care sau participă la anumite traininguri, să știți că acum aveți succes, acum puteți să dați examene chiar dacă este o lună de ciocnire. De ce? Pentru că steaua vă ajută. Steaua aceasta vine și multiplică norocul divin, așa se numește, steaua pe care o aveți tot anul. Deci steaua voastră tot anul e o stea benefică, steaua 6, a norocului divin, a predispozițiilor favorabile, a prosperității, se numește prosperitate indirectă, pentru că pune bazele prosperității viitoare. Deci chiar dacă voi nu simțiți, să spunem, prosperitatea că vine așa din abundență către voi, sau să zic abundența financiară nu este chiar acum aici pentru voi, puteți să puneți bazele acesteia luând niște hotărâri sau niște decizii foarte corecte, fiind inspirați și ascultându-vă intuiția. Deci intuiția este punctul cheie al nativilor șobolan, inclusiv și mai ales în această lună. Pentru că această stea de multiplicare, această energie, vine și potențează intuiția și inspirația pentru nativii șobolan, mai ales cei care sunt extrem de creativi vor fi și mai creativi, iar ceilalți care sunt mai riguroși, mai exacti, mai pragmatici, trebuie să nu uite că au și ei intuiție și că trebuie să-și o asculte. Chiar este obligatoriu pentru a vă merge bine. Deci nu trebuie să vă speriați că vine o lună de ciocnire într-un an de ciocnire, calul este dușmanul, în ghilimele, dușmanul șobolanului, vreau să vă spun că scoate tot ce este mai bun din voi. Având această stea, sunteți efectiv favorizați. Și deci dacă voi vă așteptați ca predicțiile mele, sau mă rog, să le spunem predispozițiile pe care eu vi le prezint, să fie unele nebenefice, iată că nu este așa. Pentru nativul șobolan, veștile sunt destul de bune. Întotdeauna când vine o lună sau un an de ciocnire, să știți că scoate sau ne ajută să ne descoperim tot ce este mai bun în noi. Să dăruim și altora ceea ce avem noi mai bun. E adevărat că este cu un consum energetic, trebuie să recunoaștem asta. vă trebuie mai multă odihnă în această lună, iar dacă veți călători fie în interes de serviciu, fie pentru o vacanță, multă grijă la drum. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să evitați oboseala în cazul în care sunteți la volan, trebuie să mai faceți opriri, poate puțin mai dese decât de obicei, vă cazați, da? Mai pierdeți o noapte, dar de fapt e câștigată, pentru că o să vedeți de ce, pentru că sunteți mult mai odihniți și o să beneficiați de toate lucrurile bune de pe drum, da? Iar cei care călătoresc cu avionul, dacă vor călători, trebuie să aibă grijă și multă răbdare în cazul rătăcirii unui bagaj sau, eu știu, întârzierii bagajelor sau se mai întâmplă astfel de situații în asemenea conjunctură cu ciocnirile acestea două. Dar știți cum se spune, cu răbdarea se trece marea și voi trebuie să vă înhămați cu, la drumul ăsta cu răbdare. Deci profitați, pentru că acum este momentul, de exemplu, să vă mai luați și libere, da? Pe de altă parte, puteți să munciți cu foarte mult spor, nu trebuie să vă fie teamă. Este o lună, așa cum spuneam, care vă provoacă în sensul bun al cuvântului să scoateți tot ce e mai frumos și mai bun din voi. Și puteți să aveți și succes. Haideți să vedem zilele mai puțin favorabile pentru nativii șobolani. Eu iau calendarul nostru, da? Și aici le vedeți, dragii mei. Deci, în primul și în primul rând, pentru un nativ șobolan, ce o să fie mai dăunător? Păi, avem luna de cal, anul de cal, deci ciocnire. Normal că zilele de cal nu o să fie benefice, vine prea mult cal acolo, da? Deci, în primul și în primul rând, vă veți uita în calendar după aceste zile pe care trebuie să le evitați. În ce sens? Să nu porniți la drum, să nu vă întoarceți de la drum în acele zile, să nu negociați ceva important, nu vindeți, nu cumpărați nimic și nu riscați nimic, nici sănătatea, da? Vă duceți la sală, nu trageți de fiare ca disperații într-o zi de acest gen, pentru că e clar că se poate întâmpla ceva mai puțin benefic. Am dat un exemplu. Haideți să vedem. Deci zilele mai puțin benefice sunt ziua de 22 iunie, ziua de 25, când avem zi de cal, în lună de cal, da? Apoi, ziua de 29 este un exces de lemn de un anumit fel și e bine să nu vă obosiți, s-ar putea să vă enerveze cineva sau o situație, sau să nu vă iasă ceva până la capăt, să nu reușiți, da? Iar în ziua de 30, tuturor, să țineți minte, ne trebuie răbdare mai mult, este o și zi de lună plină. Eu v-aș recomanda ritualul acela cu bețișoarele pentru lună plină, tocmai dacă vedeți că nu prea v-a mers chiar foarte bine în această lună. Ziua de dinainte, pe 29 iunie, se aprinde un bețișor, pe 30 un alt bețișor și pe 1 iulie un alt bețișor. Deci trei zile la rând, ca să includă la mijloc ziua de lună plină, cu o singură dorință. Da, până se va îndeplini. Dacă nu s-a îndeplinit după aceste trei zile, următoarea lună, când vine lună plină, vom pune aceeași dorință, da? Dacă mai este de actualitate. O altă zi care nu prea este favorabilă și o zi de penalizare, atenție la sănătate pentru nativul șobolan, 4 iulie, apoi ziua de 7 iulie, iarăși multă grijă la sănătate în primul rând, mai ales cei care au probleme cu aparat urinar sau aparat cardiovascular. Și atenție mărită, mai ales cei care au mai mult foc în ceart, în data de 11 iulie, atenție multă, nu vă obosiți, nu ieșiți în căldură, nu munciți în căldură pe cât posibil. Cam acestea ar fi datele, deci nu sunt foarte multe, să spun, nefavorabile total. Sigur că pe aici, pe acolo, ținem cont și de stelele zilei respective, pentru că putem să avem zile foarte benefice de aliat, de exemplu de maimuță sau dragon, dar cu o stea extrem de nefavorabilă pentru nativul respectiv. Deci asta este valabil pentru oricine. La modul general așa se face calculul. Dar asta este o generalizare, pentru că noi intrăm în foarte multe amănunte atunci când calculăm pentru cineva un anumit eveniment. Uite, acum sunt examene. Le dorim succes tuturor, tuturor, să intrați la licee bune, bacalaureatul, facultățile, toate acum se întâmplă în această lună de cal, în an de cal. Deci multă grijă la acest aspect al răbdării, deci prima oră, tuturor, valabil, da? Mai ales că examenele încep dimineața. Multă grijă la cum citiți cerințele, da? Am mai vorbit cu oameni care au copii și nu vă repeziți. Încercați să respirați adânc și să citiți cerințele cu grijă și să nu vă avântați decât la ceea ce este foarte clar de la început și apoi să lăsați mai spre final, dar cu timp suficient, celelalte. De ce spun asta? Pentru că este o conjunctură de cuplare de cal cu cal care dau o penalizare, însă contează sigur și ziua, în ce aspect este față de nativul respectiv. Avem aici diferiți nativi cu examenul de evaluare națională, examenul de bacalaureat, examenele de la facultate care sunt date diferite. Deci contează mult ce nativ avem aici și ce chart personal, însă în mare, examenele care încep dimineața de pe la 9, să zic, de fapt este o oră 8 a dragonului, da? Deci este foarte multă nerăbdare și impulsivitate. E, asta trebuie evitată. În momentul în care ajungi la ora de șarpe, care este un element in la bază, chiar dacă e foc, este ușor mai ponderat, da? Dar trebuie multă, multă atenție. Trebuie să nu vă pierdeți concentrarea. Aici este cheia. Pentru că acest căluț nărăvaș este destul de intempestiv și ne dă o ușoară nerăbdare, o ușoară agitație, știți, în plan interior. Bun, revenim acum, o să trecem la bivol. Bivolul are o lună de dragoste, însă există această problemuță. Calul e un fel de dușman ascuns al bivolului. Fiind și în an de cal, din fericire cu o stea benefică la bază, bivolii au steaua dragostei tot anul. Când vine însă o stea de acest gen, cum este acum și o stea puternică în sector, din păcate, steaua 7, este hrănită de sectorul bivolului și al tigrului, pentru că ei împart același sector, ei bine, trebuie să aibă multă grijă nativii bivol la posibile mici accidentări, trădări, pierderi materiale, atenție la musculatură, la articulații și la aparatul respirator. În mod normal ar putea să capete o răceală sau să ia vreo viroză de pe undeva sau orice alt virus de orice altă natură, dar transmis pe cale aeriană, deci respiratorie. Multă grijă la aceste aspecte, evitați aglomerațiile pe cât posibil, evitați praful, mizeria, eu știu, aerul foarte poluat nu vă va face bine, s-ar putea să vă să aveți o tuse sau să căpătați ceva iritativ, da? Să fie ceva care vă irită la nivelul căilor respiratorii. Apoi la probleme dermatologice pot să survină pentru unii bivol care se știu ceva mai sensibili la aceste chestiuni, este valabil și la tigri, o să vorbim. Deci multă grijă în această lună, dacă veți călători, este, v-am spus, este o stea de accidentări, Doamne ferește, batem un lemn, dar amuleta călătorilor este o amuletă de avut, amuletă de sănătate de asemenea și ceea ce se mai recomandă pentru ei, forță vitală și esență spirituală de asemenea, este, sunt doi parametri care, care unii bivol nu stau foarte grozav în acest an. Trebuie verificat, noi le-am prezentat la extravaganța, ne mai întrebați și pe noi. În orice caz, grosier, bivolul trebuie să aibă grijă la ceea ce face, nicio mișcare greșită, nu. Cei care lucrează în construcții trebuie să aibă multe grijă, multă grijă la posibile accidentări, alunecări, Doamne ferește, bucătarii, de asemenea, se pot opări, se pot tăia. Da? Deci astea sunt iarăși alte mici accidentări. Nu ne gândim neapărat la, Doamne ferește, accident de mașină când spunem accidentări. Poate să fie să aluneci pe o treaptă sau... Deci asta este steaua 7. Vă trebuie neapărat remediul de purtat, amuleta, da? Pachidermelor albastre sau coancung se mai numesc celălalt fel de amulete pentru acest aspect, pentru steaua 7, pentru combaterea ei. Și pentru a atenua efectele, dar și remediu în casă, da? Fie placa, fie statuetele pachidermelor albastre. Deci asta vă trebuie neapărat în această lună și nu numai. De fapt, acestea sunt niște remedii pe care le purtăm toată viața și le avem în casă toată viața. Bun, acestea fiind spuse, deci lucruri bune se întâmplă, doar că pot să fie pierdute. De exemplu, puteți să faceți bani și puteți să-i și pierdeți foarte la scurt timp după aceea. Deci, multă grijă, nu este momentul investițiilor pentru bivol, nu este momentul să riscați banii voștri, nu este momentul negocierilor foarte radicale și în cazul vostru chiar nu este momentul să vindeți sau să cumpărați sau să vă mutați nici cu jobul, nici cu casa. Nu i-aș sfătui, de exemplu, dacă vreau să renunțe la locul de muncă, nu i-aș sfătui să o facă luna asta și nici luna viitoare, din păcate, pentru că luna viitoare este lună de ciocnire, într-un an care e prieten secret al lunii de ciocnire, deci cam toate ar fi împotriva voastră, chiar dacă veți avea o stea mult mai bună, excepțională stea, luna viitoare. Dar este un moment de meditație, de reculegere, de a lua decizii pentru viitor, pentru toamnă. Este un moment în care ar trebui să vă gândiți chiar și la o vacanță, de ce nu, că o meritați. Dacă luați vacanță, atât pentru șobolan, n-am spus, cât și pentru bivol și pentru tigru, este mai favorabil un loc lângă o apă. Nu contează ce apă, că e ocean, mare, lac, râu, fluviu și așa mai departe. Deci pe lângă o apă să fie. În cazul bivolilor vă ajută foarte mult vegetația, pădurea de asemenea, pentru a vă încărca bateriile. Deci astea nu sunt povești, ceea ce vă spun este bazat totul pe toată conjunctura aceasta lunară cu stele și cu zodii și așa mai departe. Hai să vedem zilele mai nefavorabile pentru nativul bivol. În primul și în primul rând trebuie să aibă grijă în ziua de 17 iunie, deci peste două zile, la sănătate. Apoi avem aici ziua de 26, care este puțin mai problematică, tot pe sănătate în principal, dar și drumuri sau chiar și job, da? Ziua de 29 este un exces de lemn, poate în cazul unora ar fi foarte bun, dar totuși conjunctura nu este cea mai favorabilă pentru a risca ceva sau pentru a negocia. Deci oricum toată luna nu este foarte bună pentru asta, deci nu vă recomand. O altă zi mai problematică pentru voi poate să fie 8 iulie. Și apoi, sigur, în funcție de ce element personal aveți și ce elemente aveți în chart, nici ziua de 11 nu este cea mai indicată pentru riscuri. Nu este o lună bună pentru operații, nu este o lună bună pentru, de exemplu, a da examene pentru carnetul de șofer sau dacă aveți alte examene, ok, nu este o problemă, aveți grijă să aveți și amuleta de succes la examene în cazul acesta, pentru că da, steaua 7 poate să vă defavorizeze într-o privință anume, nu știu, cel care vă examinează s-ar putea să facă o mică nedreptate la un moment dat. Asta înseamnă steaua 7, înseamnă o mică pierdere pe nedrept, poate să fie sau o trădare, sau o dezamăgire, sau o problemă emoțională. Cam asta, la asta trebuie să aibă grijă să se concentreze bivolii, chiar și în planul emoțiilor, deci în cuplu, de exemplu. Încercați să evitați certurile, să evitați discuțiile contradictorii, nu vă obosiți cu așa ceva, nu face bine nimănui. Încercați să evitați sau să vă depărtați din discuția respectivă și să mai bine lăsați lucrurile să treneze puțin până luna viitoare, când măcar din punct de vedere al comunicării va fi ceva mai bine. Pentru nativul tigru, este o lună de aliat, într-adevăr, dar cu aceeași stea 7 de pierderi, cea pe care am descris-o anterior la bivol, o au și tigrii. Pentru care, și ea este puternică, trebuie să aveți grijă la cum circulați, la tot ce înseamnă posibile mici accidentări, atenție la sistemul muscular și sistemul articular, de asemenea aparat respirator, de tot aceleași sfaturi, să spun, pentru voi ca și pentru nativul bivol. Multă grijă la această impulsivitate care se dezvoltă, este tigru tinde să fie mai justițiar în această lună, să fie mai independent, nu e rău să fii independent, dar una este această independență și una este să nu asculți de sfaturile nimănui, poate chiar a celor bine intenționați din viața ta. Deci se pot isca mici, să zic, ori reproșuri, ori să fie pur și simplu neascultări, mai ales a celor tineri, în raport cu cei în vârstă, părinți, bunici, mă rog, oameni să zic, mentori pe care pot să-i aibă. Dacă tigrii dau examene, multă grijă la concentrarea pe care adică trebuie să vă odihniți, asta este cuvântul de ordine, odihna, și apoi răbdarea, pentru că avem această impulsivitate în aer, da? Multă grijă în, chiar în orele de șarpe, pentru cei care dau examene acolo, pentru că pot să fie mici sincope, obstacole, nu mari. Dacă se întâmplă examenul într-o zi de maimuță, uite, astăzi, de exemplu, astăzi 15 este o zi de maimuță, dar ne intrăm în luna de cal ceva mai târziu, intrăm, iată, pe la ora 6 acum, 6 și ceva, aveți totul în calendar și ca ore, ore adaptate pe ora de vară, adică nu mai aveți de scăzut nimic de modificat față de ora scrisă în calendar și în almanacul nostru. Dar ce spuneam este că zilele de maimuță pentru nativul tigru sunt oarecum cu probleme și cu mici sincope și obstacole, mai ales pentru cei care dau examene la ore de șarpe, se creează o mică penalizare. Deci nu trebuie să vă speriați, trebuie doar să învățați și să fiți concentrați, pentru că și eu, la rândul meu, care sunt tigru, da, am teoretic aceste sincope, numai că, nu uitați, zodia de ciocnire scoate tot ce e mai bun din voi. Deci, chiar dacă este cu o epuizare nervoasă și energetică foarte mare, veți reuși și în zile din acestea să treceți obstacolele. Bun. Ce mai este de spus pentru nativul tigru? Spuneam despre aparatul respirator și tot ce înseamnă dermatologic. Deci, multă grijă celor care au alergii, rinite alergice, de la ambrozie și alte plante și așa mai departe, polen, multă grijă în această lună și de fiecare dată tuturor celor care vor avea lunar steaua 7, când va veni, pe ce zodie va veni, multă grijă și la acest aspect, pentru că pot să dea probleme de astm sau de alte, sau mai grele, da? Cei care deja se știu cu aceste boli sau, mă rog, afecțiuni, să le spunem, mai multă grijă se ca sfat, în primul rând, și se recomandă purtarea, bineînțeles, a unei amulete pentru sănătate, țintită pentru așa ceva. Deci noi suntem de găsit la numerele de telefon pe care le vedem.

10-18, dar și în intervalul mai devreme, de la ora 10 la ora 12, pentru că se creează mici penalizări din anumite puncte de vedere. Depinde și ce element personal avem. Ziua de 27 iunie, de asemenea, nu este cea mai favorabilă. Din punct de vedere al sănătății, în primul rând, băia cam pe sus, așa, ceva care nu vă convine sau nu vă simțiți bine. Apoi ziua de 6, multă grijă nativilor tigri, între orele 16-18. Ziua de 9 iulie nu este cea mai strălucită, mai ales că e un exces de lemn, atenție la articulații și la coloana vertebrală. Și în ziua de 12 e mai multă oboseală, multă grijă între orele 10-12 ziua și 16-18, da? Acestea sunt intervalele orare mai cu probleme. Pentru nativul iepure. Ei, iepurele este și el destul de afectat în această lună de cal, odată pentru că se creează o penalizare pentru el destul de puternică din partea anului, dar mai ales a lunii acum. Dar avem și o stea a doi a bolilor. Asta este marea problemă, care mai înseamnă și îmbolnăvirea relațiilor, dar trebuie și multă grijă la sănătate. Îmi pare rău că nu am să vă dau vești foarte bune. Iată, primele patru zodii, cel puțin, sunt cusuișuri și coborâșuri. Iepurele este destul de afectat pe planul sănătății posibil, pentru că, vedeți, sectorul iepurelui este sectorul longevității și sănătății și mai înseamnă, ce mai reprezintă el este sectorul creșterii și dezvoltării în plan personal. Ori ei aici pot să fie afectați din partea cuiva care poate nu-i mai vede într-o lumină favorabilă sau nu-i când ar trebui să îi recomande undeva sau să le recomande ceva, nu o mai face acea persoană. Deci asta este un fel de obstacol, l-aș numi, din cauza acestei penalizări, nu din altă cauză. Și apoi asta poate să-i influențeze negativ cu sănătatea pe nativul, să-i afecteze pe nativii iepure. Deci, multă grijă la ce înseamnă sistem digestiv, dar aici mai ales ficat și vezicula biliară. De asemenea, celelalte părți ale sistemului digestiv, deci intestin subțire, de exemplu, multă grijă aici ce mâncați, ce consumați în general vorbind și s-ar putea să aveți parte de oboseală mai multă sau să vă simțiți obosiți fără să faceți mare lucru, dar această penalizare cam asta vă dă. Ce e de făcut în astfel de situații? Cu Feng Shui-ul dregem situația. Ne trebuie niște remedii de sănătate, atât în casă, cât și asupra lor, a nativilor iepure, de exemplu, în geantă, în rucsac, în buzunar, ar trebui amuletă pentru sănătate. Strict asta, da? Pe lângă, sigur, că le trebuia amuleta Tai Sui. Apropo, încă mai sunt în stoc. Deci amuleta Tai Sui vă trebuie înainte de toate și apoi o amuletă pentru sănătate. În mod special că această stea 2 lunară nu vă este favorabilă deloc. Dar nu numai asta. În general, în anul acesta de penalizare e bună o amuletă pentru sănătate, fiindcă aveți o stea de pământ, care e bună, e benefică, asta până la anul când se va schimba. Însă, uite, când se cuplează cu anumite alte stele lunare, nu dă întotdeauna numai bine. Totuși, haideți să ne agățăm de suma 10, așa se numește această energie benefică, formată din steaua anului cu steaua lunii. Aveți suma 10 și puteți să reușiți în plan profesional, dar cu condiția să nu vă obosiți prea tare și să vă și odihniți. Deci, vouă, mai cu seamă, vi s-ar recomanda niște zile libere pentru a ieși pur și simplu să vă delectați, să vă relaxați, să vă mai odihniți pe cât posibil. Luna aceasta durează, cum spunea Jessie la începutul emisiunii, până pe 14 iulie. Deci aveți timp, da? Puteți să vă luați o vacanță. Vouă, de asemenea, vi se recomandă o vacanță lângă o apă, în preajma unei ape. Foarte, foarte important, pentru că apa hrănește elementul vostru al sectorului, adică lemnul, da? Bun, haideți să vedem zilele mai puțin favorabile. Ziua de 16, mâine, zi de ciocnire, multă grijă. Vă cam
Stai așa, mă cam perpelește puțin, mă cam obosește.

0: Ziua de 19 este o dublă penalizare, scuzați-mă, și este într-adevăr cu element mult lemn, care vă ajută, doar că este un lemn yang, este o altă polaritate decât elementul vostru, și poate să aducă probleme de articulații sau coloană vertebrală. Deci cei care vă știți cu probleme articulare sau de coloană, deci eu știu, probleme de diferite feluri pot să fie cu coloana vertebrală, se pot accentua în aceste zile. Asta ce înseamnă? Înseamnă că nu este bine să desfășurați o activitate grea, fizică, da? Nu cărați, nu ridicați greutăți, dacă mergeți la cumpărături mai ales, da? Sau de alt gen, eu știu, la sală. Apoi, o altă zi mai nebenefică este ziua de 25 iunie, în care dublul cal vă poate da probleme, vă poate enerva, și ziua de 28, care este o zi de ciocnire, noroc că e în weekend, încercați să vă odihniți atunci și să profitați de următoarele 2 zile care ar trebui să fie bune. Ziua de 1 iulie, iarăși, vă poate da probleme și de enervare și de oboseală. Ziua de 7 iulie, iarăși, nu este benefică deloc, și nici ziua de 10 iulie, apoi ziua de 13 iulie, din nou o dublă penalizare. Deci o să ziceți că iepurele are cele mai multe zile de penalizări și de ciocniri. Are, pentru că se creează acestea din combinațiile cu 3 zodii. Da? Și ne lovim de ele la un moment dat în luna respectivă. Acestea fiind spuse, atrag atenția la sănătate iepurilor și la relații. Încercați să stați deoparte de bârfe, de tot felul de discuții în contradictoriu, pentru că steaua 2, spuneam, mai reprezintă și probleme în relații. Trecem mai departe, dar nu uităm de remedii. Bineînțeles că există remedii destule și există, în primul rând, amuletă de purtat asupra noastră, fiindcă e mai ușor. Iar remedii în casă, să știți că nu sunt multe, dar sunt foarte eficiente. Haideți să vedem mai departe pentru dragoni ce se întâmplă. Dragonul este într-o lună care nu-l defavorizează, calul nu-i face nimic să le enerveze sau să-i facă ceva anume, dar avem o stea 3 a certurilor și a conflictelor și mai este și o stea de procese. Pentru cei care au procese pe rol, atenție, nu este o lună bună, se transformă într-o lună nebenefică. De ce? Pentru că această stea 3 nu vă ajută deloc. De ce? Ea este stea de lemn într-un sector de lemn, deci ea este foarte puternică. Dacă nu era puternică, stăteam mai liniștiți. Să spun că nu simțeau chiar toți dragonii. Dar mai devreme sau mai târziu, o lună, indiferent că sunt mai tineri sau mai în vârstă, dragonii o să aibă o mică problemă, ori cu o discuție în contradictoriu, cel puțin asta, sau o mică ceartă sau o problemă de comunicare de un anumit fel. Deci nu trebuie să ai proces neapărat ca să nu poți să te înțelegi cu cineva. Deci orică apare o persoană pe care nu o cunoașteți sau poate o cunoașteți, dar nu ați mai avut până acum conflicte. Eu vă sfătuiesc să ieșiți din acel conflict pe cât posibil, cu tot ceea ce depinde de dumneavoastră, să nu stați în, să-i dați să-l inflamați, să spun așa, acel conflict. Nu turnați gaz pe foc, cel mai bine retrageți-vă și este ideal să aveți o amuletă pentru, adică împotriva conflictelor, cum este amuleta celor 3 celești, placa celor 3 celești, iarăși este foarte bună în casă, în sectorul de sud-est. Steaua aceasta de ceartă mai poate să ne afecteze prosperitatea, pentru că sectorul de sud-est, sectorul dragonului și șarpelui, este sectorul prosperității casei. Și la muncă, da? Tot același lucru înseamnă. Deci, în momentul în care apar conflicte pe sectorul de prosperitate, pot să apară certuri legate de bani. E logic. Pe cât posibil încercați să le evitați, încercați să ieșiți din ele, să le spuneți: ok, vorbim luna viitoare, vorbim după 14 iulie. Asta dacă se poate amâna. Pentru că atunci este ceva mai... sigur, nici atunci nu o să aveți o stea foarte favorabilă, dar măcar nu este de ceartă, știți? O să fie măcar o stea care sigur vă poate afecta cu sănătatea, dar mai puteți să mai găsiți câte o zi benefică pentru discuții, chiar și dacă sunt în contradictoriu. În altă ordine de idei, ce ne interesează este că sănătatea nu ar trebui să aibă de suferit pentru nativul dragon, nici profesia, cu toate că pot să apară certuri sau o lipsă de comunicare la locul de muncă, să spunem, totuși nu ar trebui să apară mari probleme, da? Pot să fie niște discuții, dar le puteți evita, mai ales acum sunteți informați. Și, sigur, să aveți o amuletă, repet, împotriva acestor certuri și probleme în comunicare, cum este amuleta celor trei celești, amuleta celor trei armonii celeste. Există mai multe variațiuni pe aceeași temă. Și, bineînțeles, placa în sectorul de sud-est. Mutați-o pentru o lună acolo. De asemenea, mai sunt bune cele trei mere roșii. Acelea sunt pentru obținerea armoniei și echilibrului în relații, în general în comunicare, foarte utile la locul de muncă sau la deședințe, de exemplu. Haideți să vedem zilele mai puțin favorabile. Ziua de 17 iunie nu este favorabilă, e o zi de ciocnire și foarte încurajată de luna de cal. Vine cu foarte mult aplomb această zi, foarte multă putere această zi, dar putere pe ciocnire, da? E o zi de dușmana dumneavoastră. De asemenea, grijă, în ziua de 23, care e tot zi de dragon, se creează o mică penalizare acolo, atenție la sănătate, sistem digestiv în mod special. Mai trebuie grijă în ziua de 29 iunie, când iarăși ne lovim de o ciocnire și pe element lemn, foarte puternic lemn, care vă cam obosește, pentru că voi sunteți la bază element pământ yang, da? Apoi, o altă zi în care s-ar putea să nu vă simțiți prea grozav este data de 5 iulie. Și mai sunt așa, mai este ziua de 11 iulie și cam atât, 11 iulie cu ea încheiem pentru luna aceasta în care nu prea vă simțiți în largul vostru sau nu ies anumite proiecte, anumite planuri, discuții și așa mai departe. Și nu ține de voi, da? Vine de undeva din afară. Pentru nativul șarpe, care împarte steaua cu nativul dragon, este o lună foarte bună pentru dragoste, pentru armonizare, pentru comunicare, dar vine această stea a trei a lipsei de comunicare, a certurilor. Ce e de făcut în asemenea cazuri, oricum este mai atenuat în cazul nativilor șarpe, trebuie să aveți și voi remediul cu voi. Amuleta aceea a celor trei celești este cea mai bună variantă, ca să nu puteți să intrați în polemici sau dacă intrați, așa să și ieșiți. Deci să fiți feriți de problemele inerente unei discuții în contradictoriu, unei cerți, să zic, iscată de din neant, sau chiar care, să zicem, care avea un trigger, da, această ceartă. Cu toate astea, e bine să evitați să ieșiți de acolo, din conflictul respectiv. Sigur, pentru toți este acest sfat. Dar ca să revenim la partea bună, deci pentru șarpe, cel puțin pe plan profesional, nu ar trebui să fie probleme. Pentru șerpi, nici în planul relațiilor din casă nu ar trebui să fie probleme, dacă n-ar fi această stea 3 care vă stimulează să ziceți ceva ne la locul lui sau să vi se spună ceva care să vă deranjeze. În cazul în care se întâmplă acest aspect, cel mai bine este să nu dați crezare și să îi lăsați în plata Domnului să vorbească și voi să vă vedeți de treburile voastre. Ar fi cea mai grozavă variantă. Sigur, remedii, da? Există remedii. Pentru nativul șarpe, recomandăm în primul rând această amuletă pe care am menționat-o, dar și amuleta celor trei mere, da? Pentru armonizare. Zilele mai puțin favorabile, ia să vedem, pentru nativul șarpe, sunt 18 iunie, 30 iunie, evident, ziua de lună plină. Avem grijă, în mod special, în ziua de 27, pentru că, deși e prieten secret la putere, da, avem două intervale orare în care trebuie să avem mai multă grijă. Pentru cei care stau potoliți și dorm în acel interval orar, nu trebuie să-și facă griji între 4 și 6 dimineața, Da, mai sunt oameni care lucrează în ture, pleacă, eu știu, sunt șoferi, profesioniști și așa mai departe. Și atunci trebuie foarte multă grijă și ar mai trebui tot pe 27 grijă în intervalul 16-18, da? Bun. Continuăm cu zilele mai puțin favorabile pentru nativul șarpe. Ziua de 3 iulie, mai multă grijă în intervalul 16-18. Pentru intervalul, nu, pentru data de 9, e cam mult lemn acolo. Data de 9 iulie, multă grijă pentru acești nativi șarpe la drumuri. Din fericire aveți o stea bună a zilei. Drumuri și ascultați-vă intuiția și de asemenea grijă în intervalul 22-24, adică seara, târziu, noaptea. Atunci este mai prost, mai ales dacă călătoriți. Și mai este ziua de 12, care e zi de ciocnire. Nu putem să nu o trecem în revistă. Multă grijă și atunci, da? Tot cu drumuri, aparat cardiovascular, de asemenea, că este cam mult foc in, care este ambalat așa, este produs de acel lemn care e la bază. Deci multă grijă pentru șerpii care sunt bolnăvior cu inima, cu inimioara. Multă grijă și în această zi de 12. Bun. Trecem mai departe la nativii cal. Calul este foarte bine aspectat luna aceasta, dar avem și o penalizare. Deci e aspectat bine din punct de vedere financiar, profesional. Însă, din punct de vedere al sănătății și al relațiilor, se pot ivi probleme mult mai mari. În această lună, este luna lor, dar este o lună de ciocnire, într-un an de ciocnire, da? Sigur că aveți energie cât în cape, dar nu este suficient. La ce mai trebuie voi să aveți grijă? La tot ce ține de sistem digestiv, de aparat reproducător și de aparat, sau să zicem, sistem glandular, scuze. Sistem glandular, deci multă grijă aici, în aceste aspecte. Și legat de sistemul digestiv, trebuie să fiți atenți la zilele pe care vi le spun. Atunci, în mod special, trebuie să nu riscați cu consumarea unor alimente pe care nu le cunoașteți sau pe care le-ați luat gătite eventual sau așa crude din anumite zone pe care nu le-ați mai încercat. La zilele mai favorabile pentru nativul cal, ia să vedem, avem în primul și în primul rând 19 iunie, când avem o zi de ciocnire, într-o lună de cal, o zi de șobolan. Ei bine, aici, în această zi, puteți fi afectați cu sănătatea, cu relațiile și să fiți mai irascibili. Atenție mare la irascibilitate. De asemenea, nativul cal trebuie să aibă grijă în ziua de 22 iunie. Este o penalizare pe latura sănătății. Apoi, în data de 25 iunie, da? Iarăși, aici atenție la cum circulați, pe unde călcați, pe unde urcați, coborâți scările, uitați-vă la tot, da? Pe unde mergeți. Ce mai e de spus în ziua de 1 iulie și la voi? Nu este foarte favorabilă, atenție la sănătate în primul rând, apoi ziua de 4 iulie chiar nu este grozavă, vă spun sincer, și atenție la elementele de pământ, deci iar sistem digestiv, aparat reproducător, sistem glandular, pentru cei care se știu cu probleme. 7 iulie nu este favorabilă și nici ziua de 13 iulie nu este favorabilă pentru nativul cal. Aici toată grija posibilă în orice aspect, și la muncă, și acasă, și pe drumuri, da? Haideți să trecem la nativii oaie, în sfârșit o zodie foarte favorizată, foarte favorizată. Cred că este una dintre puținele luni care chiar îi ajută din toate punctele de vedere. Super bisim, aș spune. O lună de prieten secret, costea 1 a succesului și a victorilor, cu apă, ceva apă vine pentru ei, care este absolut necesară. Purtați albastru în această lună și purtați culori de apă, în general negru, mă rog, negru e non-culoare. Deci negru, tot ce ține de albastru, lilaur, care bat spre lavandă levanțică. Pentru voi, nativii oaie, succes și profesional mai ales, dar și financiar, cel puțin în viitorul apropiat, se pun bazele. Dacă aveați o promisiune, țineți-vă de persoana respectivă și să-i dați, să puteți să demarați. Puteți să începeți un job nou, puteți să începeți un hobby, să faceți bani din el, puteți să definitivați un proiect, să încercați să-l terminați pentru că aveți mult succes. La examene, nu mai spun dacă este cazul de examene în această perioadă. Deci, practic, luna începe astăzi, pe 15, se termină pe 14 iulie, pentru cei care n-au auzit. Oaia o duce strălucit, este lună de prieten secret și cu steaua 1 a succesului și a victorilor. Foarte bine. Zile mai puțin favorabile, hai să le vedem și pe acestea. Ziua de 20 iunie, mai puțin favorabilă, ziua de 23 iunie. Sigur, această zi de 25 cal cu cal, cu penalizare în sine, dar pentru voi este bună. Totuși aveți grijă la ce înseamnă sistem digestiv, da? Și de asemenea, când avem un element lemniag, cum este în ziua de 29 iunie, nu știu cât de necesar vă este pentru chartul vostru, al fiecăruia care privește acum. Puțin mai multă grijă la ce consumați. Atenție, în ziua de 2 iulie, este o zi nu foarte grozavă. De asemenea, ziua de 5 s-ar putea să vă obosească puțin. Ziua de 11, din nou, atenție ce mâncați. Și cam atât, dragii mei, pentru că după 14 trebuia, 14 este deja lună de oaie, dar aveți grijă pe porțiunea care e încă lună de cal, e zi de ciocnire, deci nu vă este favorabilă ziua de 14 iulie, nu e prea favorabilă. Da? Iată, se intră la ora 2 și ceva la prânz, deci până la ora 2, grijă, da? Mai ales la sănătate, pe data de 14 iulie. Bun, mai departe, pentru maimuțe, este o lună excepțională și pentru voi, fiindcă aveți steaua 1 a succesului și a victorilor. Și nu numai, este o lună în care maimuța, știm foarte bine, este singura care poate să-l strunească pe cal și poate să-l ghideze și poate să-l conducă către ce vrea ea, nu către ce vrea calul. Deci calul se supune dorințelor maimuței, este singura zodie care poate să supună calul cu adevărat sau poate să-l conducă spre succes și victorie. Deci chiar vă recomand acel remediu cu maimuța pe cal, este foarte, foarte benefic pentru zodia maimuță întotdeauna, toată viața, nu numai într-un an de cal și într-o lună de cal. Sigur că maestra mea l-a recomandat anul acesta, fiind acest aspect, dar este bun toată viața, deci orice remediu luat este bun toată viața, în afară de taisui, da? Care se schimbă practic odată la 60 de ani, se repetă. Haideți să vedem pentru nativii maimuță în ce anume trebuie să mai fie atenți. În primul și în primul rând trebuie să nu fie impulsivi, pentru că este o lună de impulsivitate, cu foarte mult foc și lemn, exact ce spuneam, lemnul care produce foc. Maimuța fiind un element de metal yang la bază, știți că focul topește metalul, îl distruge în ciclul elementelor. Deci multă grijă la cum vă planificați. Fiți organizați, fiți concentrați. Nu vă abateți de la planurile voastre, indiferent că vine Gigel sau cine mai vine să vă spună ceva, să vă propună. Încercați să rămâneți stabili pe poziția dumneavoastră. Iar dacă era o lună în care v-ați fi planificat să renunțați la un job sau să mai luați un job sau, mă rog, ceva în genul ăsta profesional, nu este rău să faceți aceste schimbări, dar trebuie într-o zi foarte benefică, deci să le evitați pe cele pe care vi le voi spune eu ca fiind nebenefice. Da? Altfel, o lună foarte bună pentru a pune totul la punct, la cale, pentru a începe sau pentru a termina proiecte sau pentru, chiar pentru a negocia. Maimuțica noastră are zile mai proaste. În ziua de 18 iunie, între orele 16-18, deci acolo pot să apară probleme. În ziua de 21 iunie este destul de provocată. Nici ziua de 22 nu este extrem de strălucită, dar ziua de 21 este posibil mai proastă. Atenție, în ziua de 30 iunie, când este luna plină, în intervalul orar 10-12 ziua. Pentru maimuțe, ziua de 3 iulie nu este foarte grozavă, deci multă grijă că puteți fi provocați. De asemenea, ziua de 6 iulie, în interval orar 16-18, respectiv 4-6 dimineața, deci între 4 și 6 dimineața. Ziua de 12 mai este așa și așa, e doar un așa și așa, da? Între orele 16-18 și în intervalul 10-12 ziua. Atunci trebuie să aveți grijă în data de 12 iulie. Cam acestea au fost pentru maimuță, deci este o lună foarte bună, trebuie să profite cât se poate de mult. Pentru nativul cocoș, ei bine, iată o stea bună, o stea de inspirație și intuiție maximă. La cote maxime această energie, foarte frumos aspectată, totul este ca nativii cocoși să țină cont de ea, este prosperitate indirectă, se numește, deci puteți face bani, puteți să luați niște decizii acum, ca ulterior, peste 2 luni, de fapt, în luna de maimuță, să demarați și să îi dați bătaie și să se poată iniția ceva formidabil. Luna următoare o să vedeți, e așa un joc de glezne, dar nu este prea grozavă pentru voi cocoși și o să vorbim atunci de pe 14 iulie încolo. Până atunci însă este, vă rog mult, ascultați-vă intuiția, aveți inspirație, puteți să luați decizii corecte fără teamă. E puțin mai tăioasă steaua asta, dar este în sensul bun al cuvântului, vă obligă să luați decizii foarte importante. Zile mai puțin favorabile, să spun, pentru nativi, este ziua de 16 iunie, pentru că se creează o penalizare mică. Ziua de 22 iunie, când este o zi de ciocnire și multă grijă acolo, mai ales la sănătate. Ziua de 29 este cam obositoare, dar nu ar trebui să se întâmple nimic serios. Apoi ziua de 4 iulie, care este o zi de ciocnire, dar să sperăm că, mă rog, se trece. Nu sunt probleme grave. Poate fi ceva de sănătate, într-adevăr, dar nu este ceva grav. Atenție la aparat respirator, piele și sistem digestiv. Apoi, o altă zi mai nefavorabilă este ziua de 10 iulie, da? Cam mult element lemn in și nu-mi place un aspect aici legat de posibile certuri, posibile discuții în contradictoriu. Și cam atât, dragii mei, deci cam astea ar fi zilele mai puțin benefice pentru nativul cocoș. Haideți să trecem la nativii câine, care sunt în lună de aliat, într-un an de aliat, într-o lună de aliat. Excepțional. Nativul câine este însă cam prost aspectat pe stea, deci pe energie. Energia primează, să știți. Elementul și energia sunt primordiale, apoi vine zodia pe locul 3. Steaua 5 a distrugerilor este, din păcate, în sectorul câinelui și al mistrețului, pe bărbatul casei. Deci, sunt mai afectați nativii câine și nativii mistreți. Ar trebui ca bărbații să aibă grijă la sănătate. Din fericire, steaua 5 nu e puternică, dar este acolo. Da? Și când vine în conotație, în combinație foarte puternică cu steaua 2 anuală, care este o stea de boală, accentuează steaua de boală. Deci, cum se spune, că ne scărpinăm cu mâna dreaptă la urechea stângă. Deci, ca și concluzie, atenție la sănătate, înainte de toate. Sistem digestiv, aparat reproducător, sistem glandular și nu numai, și sistem cardiovascular, că este lună de cal cu focul ăsta și cu lemn. Dragii mei, trebuie să aveți cu voi, oricum trebuia de la începutul anului și cred că majoritatea sunteți pregătiți, trebuie să aveți cu voi o amuletă pentru sănătate, oricare vă doriți dumneavoastră, dar să o aveți în permanență. Și dacă dați un examen, luați amuleta pentru sănătate cu voi, da? N-am cuvinte să vă spun cât de important este acest aspect al sănătății. Remediu în casă pentru sănătate, un medicine Buddha, unul cu Garuda sau Garuda, orice. Este binevenit pentru sănătatea voastră în sectorul de nord-vest al casei, pentru că este sectorul vostru al câinilor și al mistreților și al stăpânului casei, al tatălui, al patriarhului, da? Și al mentorilor. Este și un sector al mentorilor. Steaua asta 5, deci nu face nimic bun, vă trebuie amuletă pentru sănătate și amuleta cu pagoda celor 5 elemente. Neapărat în această lună și nu numai, o să le țineți toată viața pentru că de fiecare dată când vă loviți de o stea a zilei 5 sau 2, de o stea lunară 5 sau 2, de o stea anuală 5 sau 2, vă trebuie să le aveți asupra voastră. Evitați culorile de pământ în această lună, adică galben, portocaliu, maro, bej, crem, pe cât posibil cafeniu. Hai să spun că astea sunt ceva mai deschise la culoare, cafeniurile, și că puteți să le combinați cu ceva benefic vouă, dar nu tot cu culori de pământ. Atenție la ceea ce faceți, la ceea ce la acțiunile voastre, da? Și la ceea ce spuneți, pentru că se poate folosi împotriva voastră vreodată. De asta este nevoie de aceste remedii, pagoda celor 5 elemente în casă, asupra voastră. Multă grijă, e un an foarte, foarte bun, plin de energie și dintr-o dată se poate întâmpla câte ceva, când vine steaua asta 5, e acolo de fapt, începând cu astăzi, care vă poate pune un obstacol, vă poate obstrucționa din ceva anume. Deci, multă grijă la cum puneți planurile pe tapet. Deci, încercați să nu discutați cu toată lumea tot ce aveți de gând. Se pot produce furturi de idei, amărăciuni, probleme în plan emoțional până la urmă și din astea se ajunge la problemă fizică, de natură fizică. Hai să vedem zilele mai puțin favorabile pentru nativul câine. Ziua de 17, mă scuzați, eram la luna iulie, că deja, haideți să mă uit la luna iunie. Ziua de, am zis bine, 17 iunie, în care trebuie să aveți grijă la sistem digestiv, atât în principal. Apoi avem grijă la ziua de 23 iunie, când vă loviți de dragon, este zi de dragon, de ciocnire, și pe element pământ yang, deci multă grijă din nou la sănătate, de orice fel, dar bolile telurice astea sunt cele de pământ, da? Sistem digestiv, aparat reproducător, sistem glandular. Multă grijă și pe 29 este un exces de lemn yang, nu că ar fi nefavorabil în cazul unora dintre voi, dar poate că e prea mult în cazul altora și este ziua voastră, sigur vă aduce energie, dar multă grijă la altele, chiar și în plan profesional. Pentru nativii câine, atenție în ziua de 1 iulie, ziua de 5 iulie, chiar și în ziua de 8 iulie, tot la sistem digestiv. Și ziua de 13 iulie este o zi de ciocnire care pe voi vă poate impacta în mod negativ, fiind zi de pământ yang. Da? Și cu șobolan acolo. Bun, am ajuns la mistreți, dragii mei. Mistrețul, care ar trebui să se folosească mai mult decât oricine de energia din centrul casei, dar și nativul câine, că împărțiți aceastea, deci centrul casei, atenție ce aveți acolo, să nu aveți bucătărie sau baie, dacă e baie sau bucătărie, aș spune, nu o folosiți luna aceasta. Nu este un aspect benefic să ai în centrul casei, în sediul familiei, inima casei, să ai bucătărie și mai ales baie. Deci, pentru mistreți, este o lună destul de obositoare, cu mici probleme de sănătate care pot să apară. Nu vă speriați, ele pot să fie rezolvate, cu condiția să vă doriți și să le luați din pripă. Nu așteptați, nu vă obosiți foarte tare, încercați pe cât posibil să dormiți, să vă relaxați, să citiți, să plecați undeva, să ieșiți undeva în aer curat. Ar trebui și vouă, pe lângă o apă și pe lângă o pădure, măcar una din ele. Deci vegetație și apă vă trebuie, la greu, în această lună. Luna de cal vă obosește cumva, deși nu vă este potrivnică, deci din fericire luna de cal nu vă este potrivnică, dar vă este cumva potrivnică această stea 5, care se unește cu steaua 2 anuală și vă poate da niscaiva probleme de sănătate sau pur și simplu să nu vă simțiți în largul vostru, să nu aveți energie, să fiți cumva mai jos ca nivel energetic decât de obicei. Ce este de făcut? Remediu de sănătate și remediul pagoda celor 5 elemente să-l aveți asupra voastră. Puteți recurge la pandantiv cu asta. Ceva să aveți ca simbol cu pagoda. Și în casă, sigur, în sectorul de nord-vest, mai influențați negativ sunt bărbații nativi mistreți. Atenție celor care sunt în poziții de conducere, s-ar putea să încerce cineva să vă dea jos sau să vă submineze autoritatea, ceea ce este o mică problemă. Încercați să vă țineți tari, încercați să, sigur, va fi momentul să vă faceți dreptate singur, dar nu cu vehemență, ci să încercați să vă atrageți oameni, angajați sau colegi, de partea dumneavoastră într-un sens frumos. Zilele mai puțin favorabile sunt ziua de 18 iunie, care este ziua dumneavoastră, zi de mistrez, dar se creează o mică penalizare, mai ales în intervalul 10-12 ziua. Atenție ce faceți cu acesta. Și în secundar, intervalul 16-18 ca ore, iarăși nu este foarte benefic. Atenție în ziua de 24, care este de ciocnire, încercați să nu ieșiți, dacă ați putea să vă luați o zi liberă, ar fi ideal, da? Și să vă odihniți. Ziua de 27 este o zi așa, nu este foarte nocivă, dar în intervalul 10-12 se creează o mică penalizare, deci ziua, între 10 și 12 ziua. Apoi ziua de 30 iunie, zi de lună plină, iarăși o mică penalizare și atenție la colecist, ficat, articulații și coloană vertebrală. Deci atenție tuturor mistreților la aceste aspecte. Să nu uităm, așa cum am prezentat la extravaganța la începutul anului, aveți parametri destul de problematici unii dintre voi. Trebuie analizat. Ne mai întrebați dacă n-am cum să vă spun acum pe din afară, dar de asta este bună acea prezentare, să o urmăriți, pentru că este încărcată cu foarte multe informații utile. Deci va trebui o amuletă de forță vitală, așa se numește, o amuletă de sănătate și una cu pagoda celor 5 elemente pentru această lună, în mod special, dar nu numai, adică este bună toată viața. Haideți să continuăm zilele mai puțin favorabile, deci mai nefavorabile. În ziua de 6 iulie, atenție tot așa în intervalul 16-18 și mai este ziua de 9, care nu prea vă e foarte, 9 iulie mă refer, nu prea e foarte benefică, vă obosiți, oboseală, multă tracasare, discuții, poate chiar și în contradictoriu, în intervalul 10-12 ziua. Multă grijă cu acest interval în general, pe ora de vară vorbim. Deci până la sfârșit de octombrie, acest interval 10-12, multă, multă grijă. Este un interval de ciocnire cu voi. Este intervalul șarpelui, da? Pentru că orele pe șarpe sunt 9-11, dar pentru că suntem pe oră de vară, sunt 10-12, da? Ca să înțelegeți voi. Și atenție și în ziua de 12 iulie, asta până când va începe luna de oaie, care vă va fi cu mult mai bună, va fi genială pentru voi. Scăpați de niște griji, de probleme, o să vedem atunci, de-abia aștept să vă prezint, ca să mai scăpați și voi de griji și de probleme. Am mulți mistreți dragi și inclusiv în familie și trebuie să treceți cu bine, dragilor. Puteți să treceți cu foarte bine și cu psihicul robust, ca să vă vedeți în luna de oaie, cea care vă este foarte favorabilă, poate chiar cea mai favorabilă din an. Deci ziua de 12 iulie, spuneam, multă grijă la sănătate, la aparatul cardiovascular, nu vă enervați, nu discuți în contradictoriu, pot să apară mici palpitații, nu uitați poate de o medicație, cei care sunteți pe așa ceva, nu vă uitați medicația, nu intrați în panică dacă se întâmplă așa ceva, pentru că se poate și calma situația, da? Orice problemă poate să aibă o rezolvare mai devreme sau mai târziu. Dragii mei, asta a fost luna. Sper că nu am creat așa niște idei, nu vreau să sperii, este o lună foarte bună pentru centru casei, acolo să se adune familia, să luați masa împreună sau să pur și simplu să aveți idei acolo, să puneți țara la cale în centru casei, dacă s-ar putea, este extraordinar de inspirațional sau să zic, de inspirație centru casei. Contează mult, vă spuneam despre Feng Shui. El este calea în aceste predicții cu Feng Shui-ul rezolvăm anumite probleme și ne folosim și de sectoarele casei și de tot ceea ce mai știm.
1: Bine, Anca, îți mulțumim frumos.
0: Cu drag.
1: Ne vedem data viitoare să vorbim și despre următoarea.
0: Într-o lună de armonie, luna de oaie, de-abia o așteptăm și pe aceea o lună bună pentru vacanțe și pentru armonizare.
1: Uite ce frumos.
0: Da,
1: Bine.
0: o să fie o lună mai bună.
1: Ne vedem data viitoare.
0: Da.
1: Te pot îmbrățișa, am
0: Și
1: spor la
0: eu,
1: treabă.
0: și eu pentru necesit. La revedere!
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi Anca Dimancea. Vă mulțumim pentru atenție. Ne revedem mâine, marți, tot aici la Golden FM, Golden Hour cu Jessie.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale. Ascultați redifuzarea emisiunii
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi am alături de mine o invitată pentru prima dată. Este vorba despre Ecaterina Axinia. Sper că nu are emoții, dar vă promit o ediție la fel de interesantă ca și cele de până acum. Ecaterina o să ne explice ea mai bine cu ce se ocupă, dar vă dau și eu câteva indicii. Este vorba despre tarot, dar îmbină mai multe științe ezoterice, iar prin prisma pregătirii ei, în această seară o să facem o analiză complexă a României, a situației în care se află țara noastră, a lunilor de vară, în special iulie și august, dar chiar și luna iunie, pentru că mai avem puțin, cam jumătate și din această lună. Ecaterina a pregătit și o analiză a clasei politice și provocările care pot apărea în această perioadă. Vorbim și de zona financiară, bani, resurse și sentimentul de siguranță a populației. Relațiile externe ale României vor fi și ele abordate. O să vedeți, va fi o emisiune care o să vă trezească curiozitate și sunt foarte curioasă să văd ce analize și cum a îmbinat Ecaterina toate aceste lucruri ca să ne facem o imagine mai clară despre țara noastră și despre ce urmează să vedem. Bună seara, îi spun invitatei mele, Ecaterina, bine te-am găsit!
4: Bună
1: bine
4: seara,
1: ai venit
4: bună
1: aici în emisiune, mă bucur să te am alături de mine, ești tânără, ești pasionată de ceea ce faci, noi am vorbit înainte de această emisiune la telefon, dar vreau să-mi spui mai multe despre tine, despre pasiunile tale, ca ascultătorii să te cunoască.
4: Salutare, Jessie, și salutare tuturor celor care ne ascultă. Numele meu este Ecaterina Axinia, lucrez cu tarotul de aproximativ 5 ani și cu numerologia de 3 ani și jumătate. Am descoperit această pasiune mai mult dintr-o curiozitate. Vreau să înțeleg care este mecanismul din spate, cum ajung oamenii să facă predicții prin tarot. Și m-am îndrăgostit de toată treaba asta, ca să spun așa, pentru că de fiecare dată e ca un puzzle pe care noi trebuie să-l facem atunci când ne uităm la o etalare. Deși în România noi ne-am obișnuit în general cu ideea asta că, vai, tarotul e ghicitul în cărți sau în bob și mergi la cineva, nu știu, la o bătrânică, la o rudă îndepărtată și așa mai departe, ei bine, în ultimii ani lucrurile acestea încep să se schimbe pentru că s-a dezvoltat tarotul modern sau tarotul arhetipal, se spune, adică combinarea tarotului cu psihologia, ceea ce și eu practic. Sunt și membră a Asociației Internaționale de Tarot, Tarot Sofia. Este o asociație internațională care fix pe acest lucru se focusează, utilizarea tarotului într-o practică etică.
1: Foarte interesant ce ne spui tu până acum și e bine că am demolat acest mit. Și eu când aud de tarot mă gândesc la vrăjitorie, la magie, la tot felul de astfel de lucruri interzise, dar zici că deja tarotul a devenit ca o știință.
4: Ușor, ușor se transformă, exact, exact, pentru că lumea începe să vadă de mai departe decât poveștile acestea foarte magice cu în 3 săptămâni se întâmplă X sau Y sau ai grijă la o anumită persoană, lucru care am fost obișnuiți, ci mai mult încep să se vadă tipare, funcțiile cognitive, arhetipuri personale, călătoria noastră în anumite aspecte ale vieții și de aceea ușor, ușor și perspectiva asupra tarotului se schimbă.
1: Foarte interesant. Și mă gândesc că tu lucrezi cu predispoziție cu oameni, adică care apelează la tine cu diferite probleme. Deci ești cumva ca un astrolog, ca un numerolog ești, ca ai spus. Adică merg în aceleași direcții, în aceeași direcție. Da, aceste științe. Bun, astăzi eu te-am provocat, după cum am și vorbit la telefon, să faci ceva care poate e mai atipic pentru tine și sunt curioasă cum ți-a ieșit. Practic ai făcut o etalare, nu? Dacă spun bine, pentru România pe mai multe subiecte pe care noi oarecum le-am discutat împreună. Tu nu o să faci aceste etalări în timpul emisiunii pentru că le-ar lua prea mult timp, așa cum ai zis și tu, le-ai făcut înainte și sunt foarte curioasă ce lucruri ai aflat despre viitorul acestei țări, dar mai întâi vreau să-mi spui tu despre ce o să vorbesc, o să vorbești și să intri după aceea în fiecare subiect. Te rog!
4: Așa cum ai spus și tu, a fost o provocare nouă pentru mine să fac această analiză pentru țara noastră, dar în același timp mi-a și, să spun, satisfăcut anumite curiozități pe care le aveam sau lucrurile au început ușor, ușor să se lege pentru mine odată ce am văzut harta. Noi astăzi o să povestim despre România, dar văzută din două perspective, odată data Micii Uniri și odată data Marii Uniri, adică respectiv 24.1.1859 și 1.12.1918. Ce vom face noi astăzi? Vom vorbi mai degrabă despre vara României, adică lunile iunie, iulie și august și ne vom uita un pic pe mai multe aspecte. Ne vom uita atât numerologic cât și cu tarotul, așa cum ai spus și tu, am realizat mai multe etalări. Ne vom uita și la planul acesta politic, pentru că ne interesează destul de mult unde vor duce lucrurile, pe un plan financiar, relațiile externe ale României și, așa, ca mesaj final, un sfat pentru noi românii, de ce avem nevoie în perioada aceasta.
1: Bun, hai să începem. Sunt foarte curioasă. Deci, practic, tu ai realizat ca și o analiză pentru România, pornind de la 2 date de naștere, da? Deci ca și cum ar fi un om. Bun, ai luat 2 date de naștere ca să poți să-ți iasă o analiză mai clară. Hai să vedem.
4: Exact.
1: Bun.
4: Ce am observat prima și prima oară și ce m-a surprins, cum spuneam, a fost faptul că cu data de naștere de la Mica Unire avem un număr de destin 3, iar cu data de naștere de la Marea Unire avem un număr de destin 5. Ceea ce înseamnă că țara noastră e o țară foarte isteasă. E o țară cu oameni foarte inteligenți, foarte talentați, creativi. Suntem buni la cuvinte și foarte prietenoși, de obicei când străinii ne vizitează țara și de obicei ăsta este complimentul pe care noi îl primim, că au fost surprinși de cât de multă căldură avem, chiar dacă, nu știu, s-au întâlnit pe strada Occinea, nu vorbea engleza, dar au încercat românii noștri să-i ajute cu orice limbaj, cu semne, cu diferite aplicații, traduceri și așa mai departe. Noi avem această putere a cuvântului și cred că putem observa în literatura noastră, avem poeți, autori foarte cunoscuți, avem și pe partea de pictură și sculptură, din nou, artiști foarte cunoscuți, atât în momentul de față, cât și în secolele trecute. Dar această combinație de 3 și 5 uneori poate să indice că țara noastră este, sau poporul nostru este mai mult competitiv. Ținem foarte mult unul la bucățica celuilalt și vrem tot timpul să ieșim un pic în față. Ceea ce înseamnă că avem o dorință de validare din exterior. Ceea ce, din punctul meu de vedere, am văzut un pic și în relațiile externe, modul în care noi gestionăm relațiile externe ale țării noastre cu alte țări. Avem și o dificultate de a accepta uneori și alte perspective și aici ar trebui să avem un pic grijă, pentru că asta se vede și în zilele noastre. Nu știu dacă tu ai observat, Jessy, dar uneori avem tendința asta de a ne ține foarte mult partea, să fim așa, nu vreau parcă să aud perspectiva unui alt om. Și, din nou, trebuie să avem grijă la această deschidere către a învăța și alte lucruri, să fim deschiși către perspective noi. Cum spuneam, 3 și 5 înseamnă și o îmbinare a informației. Avem multe de povestit, dar uneori putem tinde și, din păcate, să plecăm urechea la informații mai eronate și greșite. Putem să ne ambalăm destul de repede uneori și, din nou, ăsta este un alt aspect la care ar fi indicat să avem mai multă grijă.
1: Da, bun. Hai să mergem mai departe.
4: Sigur. Discutam cu tine despre faptul că ne uităm pe energia acestui an numerologic și mai apoi intrăm un pic în lunile de vară. Ce am văzut? Anul acesta, pe planul României, este mai mult o învârtire în cerc. Ne rătim un pic în jurul cozii, nu prea există acțiuni foarte mari sau să se întâmple lucruri care să ducă la o creștere expansivă sau să vedem mai multă stabilitate. Cumva se simte un uneasiness. Nu ne simțim foarte siguri pe următorii pași ai țării și cam așa, din punctul meu de vedere, se va simți cam tot anul 2026. Este un an foarte important în care ar trebui să ne evaluăm planurile și valorile. Mai ales, deci în toate etalările pe care le-am făcut, asta a reieșit. Țara noastră trebuie să-și evalueze valorile, trebuie să-și evalueze resursele pe care le are înainte să iasă în față, să se exprime, să spună ce vrea și să facă un plan. Ai nevoie mai întâi să vezi resursele pe care tu le ai înainte de a acționa. Am mai văzut și faptul că putem tinde un pic să ne întoarcem la rădăcini, să căutăm rădăcina, să căutăm să ne întoarcem poate acasă la noi. Este și un an benefic pe partea de investiții, dar din nou făcute cu cap și făcute atunci când știm sigur că vrem ceva pe bune, nu doar așa să mai chirpim pe aici pe acolo, adică să mai punem un bandaj, dar de fapt se scurge apa prin altă parte. Ce am văzut din perspectiva tarotului pe anul 2026 la țara noastră e faptul că și încercăm cumva să proiectăm o imagine a unei țări foarte puternice și stabile la nivel exterior. Să părem că suntem tot ok, că nu există probleme în țara noastră, dar asta e cumva, pentru relațiile externe este bine. Dar pentru noi nu este bine, pentru că ne simțim un pic fără conducător, fără cineva care să fie așa un pic de mână de fier. Și anul acesta se cere să facem un pas un pic mai diferit. Noi vrem ceva nou, vrem ca lucrurile să se schimbe, dar mă întorc la ce spuneam mai devreme, resursele trebuie să fie un pic analizate. Vrem ceva nou, dar unde? Care este direcția? Asta ne lipsește. Să ne stabilim cumva tot de comun acord un punct în care vrem să ne ducem.
1: Da, vrem probabil ca țară să părem un loc sigur, dar din păcate la nivel mare, macro, nu se întâmplă asta. Adică toată presa internațională voiește de lucrurile care se întâmplă în România și sunt situații tensionate pe care le traversăm, inclusiv financiar, nu mai spun. Uite, iar a crescut euro de când s-a anunțat un nou premier, practic. Celălalt n-a reușit să a depus mandatul. Da, este instabilitate, deci nu știu ce reușim pe partea.
4: Da. Încercăm cumva, cum am spus, combinația aceea și de 3 și 5 din numărul de destin. Încercăm să proiectăm o anumită imagine că avem stabilitate, dar din păcate ea nu se observă și, cum spuneam, există acest efect de a ne învârti în cerc. Și tendința unui 3 și 5 este așa de a se baza pe noroc. Și cumva mi se pare că ni s-a cam scurs din acel noroc. Și acum chiar avem nevoie de a reduce un pic din această proiectare și mai degrabă să ne întoarcem către, cum spuneam, resurse. Pentru că țara noastră este o țară plină de resurse, dar cred că nu le-am evaluat așa cum a trebuit la timpul respectiv.
1: Da, crezi că chiar ne-a plecat norocul?
4: Nu, nu. Nu, dar cred că ne-am bazat un pic prea mult pe el.
1: Am înțeles, ok. Bun.
4: Legat de lunile de vară, ce am văzut, voi începe cu luna iunie, chiar dacă a trecut jumătate din ea, tot putem să vedem dacă unele lucruri se confirmă sau nu. Am observat că este o lună destul de activă, există multă comunicare, multă presă, multă, poate chiar și conflicte, discuții, debate-uri destul de intense și ar trebui un pic să avem grijă și la informația pe care o consumăm, pentru că este posibil ca nu toată informația să fie cea corectă. Trebuie un pic să verificăm înainte să vorbim. Pentru că se pot spune destul de multe minciuni în această perioadă, se pot lansa tot felul de direcții, de dinamici, ca să spun așa, de diferite planuri, dar, din nou, planuri vorbite, dar nestructurate într-un anumit fel. Toată lumea vine cu o propunere, hai să facem așa, hai să facem așa, hai așa, dar real nimeni nu are ceva pus pe hârtie. Deci la asta ne putem uita. Este și o lună destul de bună pe zona de călătorii, dacă ne dorim să facem treaba aceasta. Un alt aspect pe care l-am mai identificat pe partea aceasta, numerologie cu tarot în analiza lunii iunie, e faptul că țara cumva ea încearcă să se desprindă de un sistem vechi. Încearcă să se desprindă de ceva care știm că nu mai funcționează pentru noi, dar încă nu este momentul. Încă nu o să fie așa de ușoară această rupere. Cred că va dura pe tot parcursul anului 2026, dar ușor, ușor se vede această tendință și ce mai am mai observat eu e și faptul că tineretul începe un pic să fie mai interesat de zona aceasta politică, de direcția țării noastre, să încearcă cumva să studieze, să afle un pic mai mult. Dacă poate până acum s-a simțit ca o delăsare din partea generației mai tinere, ușor, ușor o să vedem din partea lor chiar mai multă activitate și dorința către ceva mai bun pentru țara noastră.
1: Da, foarte interesant și e un lucru bun până la urmă. Tinerii trebuie să fie implicați.
4: Exact, exact. În ceea ce privește luna iulie, uite că în luna iulie deja au trecut 6 luni din an. Și atunci luna iulie este o lună de bilanț. Este o lună în care dorim stabilitate, se vor realiza alianțe noi și vom vedea diferite colaborări. Poate între partide, poate pentru anumite legi, dar, cum spuneam, mare parte luna iulie este luna bilanțului, atât pe plan acesta politic, cât și pentru ceea ce înseamnă noi cu noi. Măi, au trecut 6 luni. Am făcut ce mi-am propus, n-am făcut. Știi că e în ianuarie, toți ne punem așa scopuri mari, mers la sală, slăbit și așa mai departe. Da. E bine, ușor, ușor, luna iulie, tragem această linie. De ce o tragem? Pentru că ne dăm seama că primele 6 luni s-au dus. Nu prea am făcut ce am zis că vrem să facem. Toate 101.000 de dorințe și propuneri. Și încercăm cumva să căutăm colaboratori, să căutăm să ne aliem cu diferiți oameni, că e vorba de relații externe, că e vorba de țara, de interiorul țării. Pentru că, cum spuneam, nu mai merge ceea ce a funcționat până acum. Asta am văzut și din punct de vedere al numerologiei și a tarotului. Dacă luna iunie, cumva spuneam că e o lună de mișcare, iulie e foarte mult pe analiză. Trebuie de analizat, de, cum spuneam, luna iunie toată lumea vorbește, toată lumea propune. În iulie trebuie de trecut la fapte.
1: Și crezi că se va și trece la fapte? Mă gândesc aici că te referi la inclusiv la situația politică din țara noastră, adică crezi că luna iulie, de exemplu, va fi o lună potrivită sau luna în care se va întâmpla alegerea unui nou premier, de exemplu?
4: Da, e destul de posibil, pentru că am avut niște cărți care au indicat faptul că un anumit sistem cumva, de fapt sistemul vrea să stabilitate. Ai nevoie să alegi pe cineva. Nu mai poți să tragi de fiecare zi, fiecare lună și să mai aștepți, cum a spus, de treaba cu norocul. Norocul nu s-a dus, dar ne-am bazat foarte mult pe el. Și acum e momentul în care României se cere acțiune, îi se cere să știe foarte clar ceea ce își dorește. De aceea, pe plan politic, da, în luna iulie, cel mai probabil, nu că cel mai probabil, ar trebui să avem premier.
1: Bun, dar crezi că ar putea să fie varianta pe care au anunțat-o în acest weekend și să se stabilizeze doar în luna iulie? Sau

0: de exemplu. Știu că nu, probabil că nu te-ai pregătit din acest punct de vedere, așa că o să te rog să faci chiar acum, văd că deja ai pregătit cărțile. Deci, dragii noștri, o să vedem acum și în direct cum se face o etalare. O lăsăm pe Caterina să se concentreze, dar e o întrebare importantă. Va rămâne sau nu acest Adrian Veștea în funcția de prim-ministru și practic în iulie să se așeze pe funcție cu
1: da,
0: cu plinătatea
1: funcție. Scuze-mă. Concluzia este că da, cel mai probabil această persoană va rămâne. În momentul de față, tu cum spuneai, el este doar propus, nu-i așa?
0: Da, este definitiv. Este o majoritate, da.
1: Uh-huh, uh-huh. Da, da, da. Am văzut aici puterea conducerii cu marele preot. Avem soarele, care în general este o carte reușită împreună cu optul de bâte. Nu aș vrea să bag bățul în gard, dar avem aici și un șapte de spade, care este un pic o carte înșelătoare. Adică chiar dacă persoana aceasta o văd, știi, să meargă mai departe, din păcate cunoaștem destul de bine planul politic al țării și parcă niciodată nu am simțit să ne putem baza, mai ales în ultimele decenii. Și aceasta este părerea mea.
0: Da, e bine că ne există și de acea carte. E important pentru că, ok, va ajunge în funcție, dar trebuie să știm ce intenții va avea, dacă va reuși să...
1: Cred că este un bun reprezentant. Prin marele preot vedem această persoană care e bine poziționată. Adică e acolo unde ar trebui să fie. Șaptele de spade, el, ca și carte, uite că spuneam de modul în care eu lucrez cu tarotul. Da. Dintr-o perspectivă tradițională, înseamnă o carte a celui care înșeală, care spune una și poate face alta, care, vorba românului, se trage pe fund. Da. Dintr-o perspectivă arhetipală, cum este a mea, văd că persoana, da, are o majoritate, că poate să fie acolo, dar șaptele de spade, în tarot arhetipal, ar însemna că suferă de un sindrom al impostorului. Adică chiar dacă este numit în funcție, nu este foarte sigur de el că poate să întrețină acea funcție. Nu este foarte sigur că poate să o susțină. Având în vedere nesiguranța țării noastre.
0: Deci nu se va descurca bine în această funcție, din câte înțeleg, da?
1: Da, da. Se simte, dar... persoana asta... Ca oricine cred că ar fi fost ales. Este o funcție dificilă. Da. vii și încerci să rezolvi niște lucruri care au fost atât de instabile atât de mult timp, încât oricine cred că ar avea acest feeling, că, acest sentiment că nu știu dacă o să-i fac față.
0: Da, așa este. E o perioadă complicată pentru România și oricine vine acum, într-adevăr, îi se vor sparge, vorba românului, niște oale în cap. No. Asta este adevărul. Dar poți să mai faci, te rog frumos, o etalare, pentru că mi se pare foarte interesant. Da. Dacă va rămâne până la finalul anului sau dacă până la finalul anului vom avea pe altcineva.
1: Să vedem dacă acest premier rămâne.
0: Pentru că există o variantă, într-adevăr, să fie pus în iulie, dar în septembrie, nu știu, pe altcineva sau până la finalul anului, oricum să fie altcineva, pentru că nu știu ce se va întâmpla, dar eu sunt foarte curioasă ce-ți spun ție cărțile despre acest Adrian Veștea și cum se va, cât timp va sta în funcția de premier al României.
1: Foarte interesant. Cred că are șanse de reușit, adică să treacă așa, adică să rămână în poziția lui, dar cred că pe această poziție de premier este multă competiție și consider că doar persoana care există în arhetipul magicianului, adică persoana care e mintoasă, inteligentă și știe cumva să manipuleze, poate să câștige acea funcție. Uh-huh. În analiza mea, pentru luna

0: Iulie, mai notasem eu aici și faptul că, deși vine o persoană nouă sau, da, vine o persoană nouă, lucrurile se stabilizează pentru țara noastră, încă există niște oameni în spate care nu ne lasă să avem această abilitate, din păcate. Și asta observ și din ceea ce a ieșit aici, legat de partea aceasta cu premierul, că chiar dacă persoana asta este în funcție, chiar dacă el ne poate susține, ca să spun așa, țara, să ne reprezinte, sunt alte lucruri mult mai putrede, un pic mai jos, care ar putea, de fapt, să răstoarne cu totul situația.
1: El, ca premier, cum va fi? Adică va reuși să facă ceva bun? Mă gândesc că vezi în etalarea asta
0: Da.
1: pe care va fi mai bine pentru români în România?
0: Acum eu analizez un pic și din ceea ce am văzut și restul etalărilor pe care le-am făcut pentru sesiunea de astăzi. Anul acesta, din punct de vedere financiar pentru România, e destul de dificil. Luna august, din ce am analizat-o, e ceva mai stabilă. Se văd anumite o anumită stabilitate din zona exterioară, extern vorbind. Vedem niște colaborări care se fac anume, care prezic cumva că am avea niște stabilitate, dar totuși, din ceea ce am observat, este un an dificil. Legat de premier, îl văd ca o persoană care ar putea să rămână în poziția de premier. Este o persoană care un pic se luptă și cu morile de vânt, cu niște structuri foarte vechi care trebuie înlocuite. Și dacă va fi singur în această bătălie, ca să spun așa, șansele lui de reușită e posibil să nu fie foarte mari. Adică să nu vedem atât de multă stabilitate pe cât ne-am dorit noi sau stabilitatea care ne-ar face pe noi să ne simțim în siguranță. Ce am mai observat e faptul că există două categorii. Există oamenii care, în perioada aceasta, datorită fricii pe care o avem legat de prețuri, această frică financiară, sunt oameni care își pun foarte mult banii la saltea, strâng, sunt atenți cum îi cheltuiem, dar vine așa cu frică, deci din frică facem chestia asta. Și sunt oamenii care se bazează pe cealaltă extremă. Pariuri, tot felul de investiții, credite, lasă că o rezolvăm și
1: Vacanțe.
0: exact, adică o să vedem fix această extremă destul de puternică la nivel financiar în România. Oamenii care se vor păzi foarte mult și oamenii care no, e ok, nu e nicio problemă, există tot timpul soluție, există un credit, fac eu de undeva rost de bani. Pentru că asta face criza asta financiară, aceste extremități.
1: Da. Bun, hai să vedem pentru luna august, nu? Mai sunt
0: Da.
1: lucruri pe care mai vrei să ni le spui pentru iulie sau trecem la august?
0: Nu, putem să trecem la august. La august chiar mi-a plăcut că ușor, ușor, cum a spus, se vede un pic mai multă stabilitate. În august trebuie să știm și să negociem foarte bine. Se vor lua anumite decizii destul de importante pentru țara noastră. Aceste decizii cumva țin de o parte emoțională a țării și de o parte foarte mentală a țării noastre. Adică, parcă n-aș vrea să mă duc într-o anumită direcție, dar sunt nevoit să o fac, pentru că este bine pe termen lung pentru țara noastră. Și am observat că luna august fiind o lună feminină. Când spun feminină, nu mă refer la faptul că suntem foarte flower power de fel, ci ne întoarcem foarte mult la resurse. Ne întoarcem foarte mult, cum spuneam, dacă am început discuția cu faptul că trebuie să ne evaluăm resursele, în august abia reușim să le observăm pe toate, să le punem într-un plan și să ne dăm seama care sunt pașii de făcut pe mai departe, adică perioada de toamnă. Și că spuneam un pic că luna august este o lună feminină, asta pentru că am avut și foarte multe cărți care au indicat femei, ceea ce înseamnă că pentru România, luna august este posibil ca o femeie sau poate mai multe din conducerea țării să aibă un efect foarte pozitiv pentru stabilitatea țării noastre.
1: Femei, spui.
0: Da.
1: Da, o vom trece și vom vedea.
0: Și eu sunt curioasă, sincer, dar am fost foarte surprinsă, dar am văzut ca pe o lună, cum am spus, mai caldă pentru noi, mai un pic mai cu mai multă liniște. Dar și oamenii vor fi, poporul nostru va fi destul de atent pe ce se va întâmpla în luna august, pentru că apar niște decizii care vor influența mult viitorul țării.
1: Da, la ce ne putem gândi, Ecaterina?
0: Din ceea ce am observat eu, pot să vină anumite schimbări la nivelul acesta mai legislativ, pot să vină anumite schimbări pe partea financiară, Ministerul Finanțelor, spre exemplu, poate se pun anumite popriri pe anumită creștere a combustibililor, a alimentelor. Poate să fie, pentru că, din ce am observat eu, cum spuneam, pare o lună un pic mai așezată, adică nu mai avem aceeași frică. Vede un pic mai clar lucrurile. Dar, cum spuneam, este o lună în care trebuie deja să avem un plan și să începem să acționăm în perioada de toamnă.
1: Interesant. Mă gândesc că acum poate să fie august, luna în care se încheie și războiul dintre Iran și Israel și asta cumva să aducă la nivel global o liniștire și implicit și în România.
0: Putem să întrebăm.
1: Bun. Hai să vedem ce spun cărțile legate de luna august. Discuții sunt între Donald Trump și conducătorii Iranului se mai codesc, se mai atacă, dar cred că este și în interesul Statelor Unite ale Americii să oprească acest război,
0: Da.
1: pentru că nici lor nu le merge bine. Vorbesc cu prieteni care stau în Statele Unite, am bunica mea care este acolo și îmi spune tot timpul ce se întâmplă și cum e viața, ca la noi, este și la ei.
0: Da. Din perspectiva tarotului, da, uite că se vede mai multă liniște, mult mai multă liniște legat de conflictul acesta. Și conflictul oricum se încheie în mare parte, cum ai spus tu, cu influența Americii. Pentru că văd aici trei părți. Trei părți care încearcă să se unească, ca să spun așa, ca să diminueze lucrurile. Deci, cărțile indică un anumit grad de liniște și observ că este o carte care s-a tot repetat în etalările României, Cartea Îndrăgostiților. Cartea Îndrăgostiților este o carte a alegerilor conștiente. Dacă spuneam pentru România că ei trebuie să-și facă un plan și alegerile pe care le vor face trebuie să aibă grijă să fie în bunăstarea țării pentru viitorul ei, la fel și aici. Acest conflict, dacă este să se calmeze, să se așeze, din nou, deciziile care vor fi luate atunci vor fi pentru bunăstarea tuturor. Toată lumea să respire un pic. Așa se simte.
1: Deci, cărțile îți transmit acum o încheiere a războiului sau doar o perioadă de liniște?
0: Eu aș spune mai mult o perioadă de liniște. Dar este benefic, adică lucrurile avem nevoie. Toată lumea cred că este conștientă, toate țările sunt conștiente că avem nevoie și că nu putem întinde atât de mult acest conflict. El probabil va mai fi, dar într-un plan mult mai mic sau mai.
1: Raportul tensiuni, nu? Se va încheia oarecum conflictul, dar vor rămâne niște tensiuni, mă gândesc.
0: Exact, tensiunile respective, ele pot să mai rămână, da, dar pentru bunăstarea tuturor, ușor, ușor lucrurile se calmează în acea zonă.
1: Dar ar fi foarte bine acest lucru. Bun, hai să continuăm, măi, Caterina, unde am rămas cu discuția? Câte
0: Mai următorul punct al discuției noastre este despre clasa politică și provocările verii. Deși noi oricum am tot povestit despre clasa politică, o să menționez câteva lucruri, că, așa cum am spus și mai devreme, anumite modele politice și-au cam atins limitele. Nu este neapărat un final complet, adică nu se încheie aceste modele politice deodată, dar există destul de multă conștientizare în perioada aceasta de vară că lucrurile nu mai pot continua în modul în care au continuat până acum. Cum îți spuneam și mai devreme cu generația mai tânără, ușor, ușor, cei mai tineri, chiar și până la 40, deci acolo mă duc când spun cei tineri, încep să intervină în partea politică pentru că vor o schimbare pentru țara noastră. Își dau seama că, cum spuneam, modelele politice vechi nu mai funcționează. Vor exista, cum menționasem și mai devreme, jocuri de culise, informații care nu ajung complet la suprafață sau persoane care nu sunt foarte transparente cu intențiile lor. Avem destul de multă încercare pentru stabilitate, adică se observă că clasa politică își dorește stabilitate, își dau seama că nu se mai poate cu acest conflict. Dar, la fel, cum menționasem, există două tabere. Cei care își doresc cumva să stir, să creeze conflictul și cei care își doresc să îl asuprească.
1: Da.
0: Da. Dar e mult anul acesta pentru clasa politică asumarea greșelilor. Vor trebui să-și le asume și asta am văzut și ca temă pentru poporul nostru, asumarea. Nu putem să mai fugim de greșelile pe care le-am făcut. Adevărul ușor, ușor trebuie să iasă la suprafață, mai ales că pe anul viitor, din ceea ce am observat pe analiza numerologică, este un an cu foarte mult nou pentru țara noastră. Surprinzător de mult nou, dar trebuie să fim curați ca să începem acest an nou. E un an cu multă independență, multă putere, multe relații posibil noi externe. Deci trebuie să fim pregătiți că cumva vom fi, nu aș spune neapărat scormoniți sau căutați, dar știi cum e, atunci când începi o relație cu cineva, e foarte bine să fii clar de la început, onest de la început cu bagajul cu care vii, să existe transparență încă de la început.
1: Da, foarte interesante aceste aspecte pe care le vezi, adică mă și gândesc oare ce ar putea să fie, ce se schimbă, adică încât să
0: Avem.
1: afecteze relațiile acestea noi, că până la urmă.
0: Avem multă energie de 1. 1 indică leadership, indică independență, reprezintă inovativitatea, direcția foarte clară. 5, avem acolo un 5 și un 7. 5 indică din nou adaptabilitate, schimbare, deci se vor schimba multe lucruri, dar. Cum am spus, acum este anul în care noi trebuie să facem un pic de curățenie, dacă vrem să intrăm bine în noul an și să nu ne tragă anumite lucruri în jos. Și avem și un număr 7. 7 este un număr al intelectualului, este un număr, eu uneori consider mai căpos, da, și este un număr și al lecțiilor. De aia spun că va trebui să fim foarte asumați și foarte clari în direcția în care noi o să vrem să mergem anul viitor, pentru că dacă nu există claritate, nu vor exista nici cele mai bune rezultate. Vom ajunge un pic chiar să ne întoarcem în jurul cozii, cum spuneam mai devreme.
1: Da, ok, oricum probabil o să mai vorbim mai pe larg despre acest 2027, dar foarte bine că ne-ai dat acum niște spoilere sau, cum să zic, le dai o speranță românilor pentru că va fi o vară grea din punct de vedere financiar. Sunt convinsă că și o toamnă.
0: Da, și eu simt la fel.
1: Da, exact. Dar uite că există speranță și pentru țara noastră de anul viitor, pentru că, așa cum ziceai și tu, foarte interesantă observația că renunțăm la niște lucruri mai vechi, niște relații mai vechi, niște ideologii mai vechi și mergem spre altceva care pare cumva că ne deschide o cale, din câte
0: Da,
1: înțeleg.
0: da. Exact. Deci, concluzia mea un pic despre partea asta cu vara și cu clasa noastră politică este faptul că cea mai mare provocare este faptul că nu mai putem să mai amânăm lucruri. Nu mai putem să le mai amânăm. Trebuie să ne decidem, trebuie să ne evaluăm. Și, cum spuneam, trebuie să fim transparenți. Pentru că noi nu avem o lipsă de opțiuni, este o problemă cu direcția în care mergem. Pentru că toată lumea așteaptă cumva, myself included, maybe sometimes, să fim salvați. Vrem să vină cineva să ne spună, uite, hai, aici trebuie să mergem, asta este direcția noastră. Și nu mai putem să mai amânăm, să mai așteptăm după cineva. Chiar și știu, na, este o decizie mare acum cu premierul, este foarte importantă, dar acum nu putem să punem toate deciziile țării pe pauză, chiar doar din acest motiv.
1: Da, așa este. Și mai vreau să te întreb un aspect, Caterina. Mi se pare interesant ce ai spus spus și pare deja că se întâmplă această schimbare de direcție pentru România. Dar vreau să intrăm un pic mai amănunțit în acest subiect. Vreau să întreb, are legătură cumva cu președintele? Va fi el cel care ne duce într-o direcție bună sau va ajunge să fie chiar schimbat? Și cine vine, se tot vorbește despre acest aspect, că va cădea președintele țării dacă cade el și vine altcineva și se întâmplă o schimbare pentru România sau rămâne tot el și el ne va duce spre bine.
0: Sigur. Uite, o să folosim imediat și tarotul, dar în etaletele pe care le-am făcut pentru astăzi, am observat când m-am uitat pe partea de relații externe. Ne merge destul de bine vara asta pe relații externe, chiar pot să vină niște oportunități destul de frumoase, niște colaborări destul de frumoase, dar am văzut și conducătorul că e posibil să intervină acolo unde nu ar trebui să intervină. Să strice un pic aceste oportunități. Desigur, nu toate oportunitățile trebuie luate și duse mai departe, deci nu tot ce vine către noi trebuie și dezvoltat, dar am văzut acolo conducătorul nostru reprezentat de Cartea Nebunului. Cartea Nebunului, tarot, reprezintă o persoană care nu-și gândește neapărat toate acțiunile, ci pur și simplu acționează și după aia fai și râs, știi? Adică observăm deja pe piață lumea că pur și simplu așteaptă deja următoarea mișcare, așteaptă următorul pas al său și nu dintr-o perspectivă a respectului, ci mai mult dintr-o oare ce se mai întâmplă și astăzi, ce surpriză mai avem și astăzi, cam așa. Întrebarea ta este dacă el pleacă până la finalul anului?
1: Da.
0: Lucrurile devin tot mai instabile și e posibil ca acest lucru să se întâmple. Adică observ că stabilitatea lui nu e foarte stabilă, pentru că avem Cartea Turnului. Iar Cartea Turnului, mesajul e așa. Nu poți să construiești ceva nou pe ceva care nu are o temelie foarte bine pusă la punct.
1: Da,
0: Deci,
1: chiar să plece, adică nu știu cum s-ar duce
0: sincer, la
1: înapoi.
0: cum o văd eu, e mai mult ușor, ușor lucrurile se destramă, dar nu văd plecarea efectivă. Adică am mai fost aici un doi de monede cu nouă de monede. Monedele reprezintă stabilitate. Doiul înseamnă încerc cumva să le jonglez, încerc cumva să le așez. Nouăle de monede are foarte multă stabilitate, adică sunt într-un spațiu safe, sunt încă bine așezat. Dar sub aceste două cărți a ieșit turnul, unde avem destul de multă sensibilitate la fundația sa. Deci
1: Ok.
0: concluzia e că, din punctul meu de vedere, nu cred că va pleca, dar ușor, ușor lucrurile sunt sensibile oricum și cred că vor deveni și mai sensibile.
1: Bun. Mulțumesc că și ne-ai satisfăcut această curiozitate. Te rog să continui pe mai bine.
0: Ce mai vreau să mai adaug? Sunt trei cărți care s-au repetat foarte mult în etalările făcute. Cartea Justiției. Cartea Justiției este o carte care ne indică că trebuie să avem grijă la acțiunile pe care le facem, că ne vor costa foarte mult consecințele. După aceea am avut Cartea Îndrăgostiților, despre care discutasem un pic mai devreme. Este o carte a alegerii conștiente. Și am mai avut Cartea Împăratului. Cartea Împăratului este o carte a structurii, a ordinii, a siguranței, securitatea și e o carte care cere să ne cunoaștem resursele. Deci vezi că tot aici mă întorc. Resurse. Ce resurse avem? Consider că trebuie să ne uităm un pic la țara noastră.
1: Dar e un pic cam vagă așa această idee.
0: Când spun resurse, să știi că mă refer și la resursele noastre naturale, nu doar la bani. Când spun resurse, nu mă refer doar banii pe care noi avem, datoriile pe care le avem și așa mai departe, ci mă refer și la alte aspecte care până acum cred că nu au fost luate atât de mult în considerare. la nivelul acesta de resurse. Poate anumite alianțe, poate anumite resurse externe pe care le am. Resurse, de fapt, nu, ce scuze, relații externe pe care le-am putea dezvolta mai bine. Pentru că noi avem acest dar al externului cu numărul 55, e un număr așa și mai călător și, din punctul meu de vedere, noi putem să creăm niște relații externe foarte, foarte bune și foarte pline de belșug, dar trebuie să avem și persoana care știe să vorbească pentru noi.
1: Și tu zici că, ok, că nu neapărat președintele este responsabil de acest lucru, dar vezi că el cam încurcă treburile pe parte
0: Un
1: de
0: pic,
1: relații
0: un
1: externe.
0: pic, da. Asta a fost o concluzie pe care eu am tras-o din ceea ce am analizat. Nu l-am văzut foarte prezent în planul politic, trebuie să recunosc, pentru că cam despre asta am tot povestit astăzi. Dar l-am sesizat mult atunci când m-am uitat la relațiile externe. Da, deci
1: Deci,
0: m-a făcut din prima să mă gândesc la un conducător.
1: da, deci în plan intern, politic, el este mai absent, e foarte conectat cu relația cu externul, ce înseamnă că primește niște directive foarte puternice de acolo.
0: Posibil.
1: Da. Bănuim. Și cam așa și arată. Da, interesant.
0: Da. Un alt punct al discuției noastre mai era și zona financiară a țării. Deși, iarăși, știu că am trecut cumva prin ea, o să mai adaug doar câteva lucruri. Despre faptul că e posibil să mai vedem câteva restructurări pe partea de companii din țara noastră. Nu companii foarte mari, ceva mai micuțe, dar se vor vedea. Poate mai multe firme să se închidă, cum spuneam, reorganizări, restructurări, retragerea anumitor investiții. Pentru că, na, noi suntem o țară în care există destul de multe companii internaționale venite. Și e posibil unii chiar să se retragă de pe piața din România. Este mai degrabă o curățare a unor structuri care nu mai funcționează pentru țara noastră. Cum spuneam, din nou, resursele. Noi suntem oameni foarte bogați, dar am permis altora cumva să vină în țara noastră să creeze niște reguli. Așa trebuie să fie, doar așa este programul. Și acum, ușor, ușor, cine o să iasă de pe piața din România anul acesta? Punctul meu de vedere, e mai bine că pleacă.
1: Da, vom vedea, poate vin alții în loc.
0: Exact, pentru că, cum spuneam, anul viitor noi avem multă energie de unu. Deci, noutate foarte multă pentru țara noastră.
1: Da, foarte interesant. Da.
0: M-am mai uitat și la energia colectivă a românilor, că asta era un alt subpunct al discuției noastre de astăzi și cum menționasem mai devreme, cea mai mare provocare a noastră în perioada aceasta, chiar aș spune și toamna, e faptul că avem aceste diferențe. Dificultatea de a accepta că există perspective noi. Spuneam că noi suntem cumva într-o extremă. Nu, eu sunt cu, îmi cer scuze că zic chestia asta, dar eu sunt cu partidul X, eu sunt cu partidul Y. Și ai văzut ce conflicte ies în oameni, fix datorită acestui aspect. Iar aceste extreme, dacă noi le tot antrenăm, noi o să ne ciocnim tot mai mult și nouă, de fapt, ne lipsește partea de comunitate. Noi am pierdut mult partea de comunitate pentru că era vorba aia ca să crești un copil, ai nevoie de un sat. Cumva acum, în vremurile noastre, mi se pare că toată lumea este foarte independentă, axată pe el, pe beneficiul lui, succesul lui, creșterea lui și uităm că o acțiune a noastră are impact și către cei din jurul nostru. Că putem să ajutăm pe cineva, că putem să avem răbdare cu cineva. Poate uneori e o vorbă bună, uneori e un gest mai mare, dar ce am observat în etalările făcute, suntem prea independenți și avem nevoie să ne conectăm un pic mai mult noi între noi oamenii, să ne ajutăm mai mult. Pentru că chiar dacă noi ne uităm la politica țării noastre și ne punem tot felul de întrebări și vedem această instabilitate, nu ar fi mai frumos să ne-o construim noi cu noi? Noi în blocul nostru, noi la noi în sat, noi în comunitate. să nu mai avem această competiție, pentru că, cum spuneam și la început, suntem o țară care suntem competitivi de fel, ne dorim să câștigăm, iar asta un pic ne poate îndepărta unii de alții.
1: Să moară capra vecinului. Avem noi o
0: Exact.
1: vorbă foarte, foarte reprezentativă pentru poporul român, din
0: Da,
1: păcate.
0: dar când ieșim în lume și zice cineva de români, atunci ne supărăm, ne protejăm foarte bine.
1: Eu sper. Eu chiar sper. Da.
0: Na, eu așa concluzia am tras. Deci provocarea noastră pentru perioada asta este să rămânem de fapt deschiși asupra perspectivelor diferite. Să întrebăm, ok, de ce persoana asta gândește așa? Hai să aud și perspectiva lui. Înainte de a trage concluzia și să spun, nu, păi e greșit, n-ai cum să spui chestia asta. De ce să nu încercăm să ne deschidem un pic mai mult mințile?
1: Bine, Caterina, ai un mesaj de final pentru români, așa cred că ăsta era subpunctul următor.
0: Da.
1: Ca să încheiem și această discuție și să-ți mulțumesc și eu pentru ediția de astăzi.
0: Mesajul principal de astăzi este să ne asumăm cine suntem și ce vrem să facem, atât la nivel individual cât și colectiv. Punctul meu de vedere este că România nu trece printr-o perioadă de pedeapsă sau așa ceva, ci este o perioadă de maturizare a țării noastre. Și când spun maturizare, maturizare la nivel de structură. Adică, cumva, ne întoarcem un pic la clasa politică, pentru că de acolo pleacă stabilitatea noastră, într-un fel sau altul, dar avem nevoie și de partea de comunitate cu oamenii care avem fizic lângă noi.
1: Da, un mesaj care chiar ne dă de gândit și parcă, așa cum ziceam și mai devreme, ne oferă o speranță că, uite, poate o să fie mai bine la noi în țară. Eu chiar sper să fie lucrurile așa cum spui și cum ai povestit și ai spus tu astăzi în această emisiune, Caterina. Emisiune pentru care vreau să-ți mulțumesc că ți-ai făcut timp. Uite, a fost o provocare pe care eu zic că ai trecut-o cu brio. Și te mai așteptăm cu drag. Sunt foarte curioasă ce spun ascultătorii noștri despre tine, dacă le-a plăcut această emisiune, să lase mesajele în comentarii. Dacă o vreți, dacă o mai vreți pe viitor, pe Caterina alături de noi și v-a plăcut tot ce a spus astăzi, sau măcar unele idei, ați rezonat cu ele, scrieți-ne în comentarii, sunt foarte curioasă de părerea voastră. Ecaterina, te pupăm și îți mulțumim!
0: Mulțumesc frumos și eu, seară frumoasă!
1: Dragi ascultători, așa cum am spus și mai devreme, a fost alături de noi Caterina Axinia. Vă mulțumim pentru atenție. Ne revedem mâine, tot aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie și cu alți invitați, cu noi păreri și cu noi analize legate de țara noastră și de perioada pe care o traversăm. Seară frumoasă!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.